Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Intersport. Ser av väl långt takt och jackaner, tja med kindlej till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen för jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst till är intersport.fo, allt du gör öppet.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: På Berg Motors är vi helt elektrisk. Mutje är vi tarra, är femta generation vi tarra och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vi går om plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244 000 kronor, så kommer du gulven på Berg Motors och upplev nutja Suzuki är vi tarra. Läs mer på bm.fo.

0: Hennes og kvørstar vi badun i Kvalvik. Leirensinn av mai vi sista av Selatrall Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Hunaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenningar kostnader 300 kroner, og urakna tjaltnån en gau måltu ta komme vi land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.
1: Kvalta omfær i marsadalne av FMI. Og i kvöld lukkar Holger Shea sig efter mig från Disney Skala. Här Skala och Lusche Wester bästa samman. Och i morgen blir jag viktig från Trui och i Gundadalen. Här HP och Vuxi går spela och ändå i Klagsvik lukkar Shea. Disney mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
0: Områden sin samstarvi. Romarga kommuner. Ertransport. Torsana kommuner. Malare Marstern R&D. Kristian Grötenå. Och JFK.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.

0: Mot lekker sommermelskere og husagere og hodeblanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Følg bort av blanda.fo eller ring 32500. Vi gleder dere å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Brandan.
1: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Norsjö Väster bästa samman. Och i morgen blir vi klockan 3 och i Kundadalen. Här HP och Vuxigo spela och ändå i Klagsvik klockan Tjej. Disney mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
2: Områdande sin samstarvi. Romarga kommuner. Air Transport. Torsana kommuner. Malare Marstern R&D. Kristian Grötenå. Og JFK. Og
3: i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
4: Sønnesa Nutsja av FM1.

I'm still singing my song, waiting for my breakthrough.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, vita vít hvursu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Kvölda umfær við marsadalni á FMI. Og í kvöld lukkar Holgo Shea sig eftir mætt frá Disney og Skala. Her Skala og Lusja Vestur besta saman. Og í morgen fyrir við lukkar Trúi og í Gundadal. Her HP og Vuxtjúku spela og endur í Klagsvík lukkar Shea. Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FM8, Tutt Fóbolsradio.
2: Umrøðan sin samstarfi, Rúnarga kommuna, Air Transport, Tórshanna kommuna, Malarmastern RND, Kristjana Grötna og JFK.
3: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
4: Mótt lekkir sumarmelskra á húsakeri og á hóðurblanda. Kommer rauðin okkara, jónfrúmara, östers, du rock svinnakotlet, ribbæ, hátaske hella, lekkran heimagjördan, popcornhús og nekva anna. Hvor lekk bor á branda.fo eða ring 3252-00 við glý okkur að bjóða til Gullbors. Við sútjast á hóðurblandan.
5: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at bøyet tøyene stytt.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Få åkere ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjon. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etter aluminiumfasader. Inneglas, etter sandglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Toftajek 2, Tofter. Gulle Void.
8: Klockan 12. Här är du inte av FM1.
9: Troi ble unge folk var fyrre parten ført fyrre dømeren i fyrre rette til grunnlaver avhøring gjennom valet som vil sagt av det største valet om smukling og sølv av kokain i fyrre nærkant og i. Enda maler vi rattarfunden i det var å få unge falskene ved hverdagsfangsleie med en arbeid for å gjøre ved malen noen. Jeg var en gang fra frem i løtene for at latt noen horen, så vi får ikke høve jeg greier nærre fra malen noen. Men Arjen ditt når var latt noen atter for milen noen og allmenningen noen, var skuldsetninger når jeg lysner opp for de skuldsetter som ødel nok av seg sekan. Tallene om två menn, 22-24 år gamle og en 20 år gamle kvinne. De var hantikken i Gjørskvalde. Og ikke sammen, sen to varst i retten, og jeg vet at de var skikve ut av i horene og lettene atter, men tid har du skuldsettingen der, og jeg synes om alle.
10: Ja, vi tar det også for at skuldsett fire, og skal si oss på en vei at det nokta seg, alle disse tre ungfølgene nokta seg seg, så og det ganske ikke så avvanlig, men det talen om tre ungfølg, holdt det i havn, som var handtidsen i Gjørskvalde. Og det handtidsen for at jeg har smuklet 5 kilo av kokain, eller i minste leie 5 kilo av kokain, en trojerska i en av fra syste hest og til en av fra syste manna. Og her er det fleste av det som 5 kilo noen avsett, altså antall selt, eller brukt, eller avsett av gravata, men så funnet jeg 636 gram av kokain og en bostad i havn.
9: Tja, en av de folkene.
10: Tja, en är som en av de folkene som skilte helt i, eller bo i halvtid. Så det är så tross om, alltså, till gossier, väl i 4 kilo som är är oss helt lösat. Men det kommer sen fram att er helst är tällat om ett större mål. Det finns inte något att veta om, men det var en av grundgivningen om fyra och lätta ordarna attor. Och det var ju att det är störst mål och det är flera som är involverade och det är störst kanniga arbete som ständer. Fram.
9: Ja, det har vi också sagt att du har skrivit som lagreglan sände ut i morgon att förgrönar sig bara ett lagre som är 5 kilo ner.
10: Ja, det kom kanske bara några avhändningar om det. Det kom inte fram, mera fram om det.
9: Ta och det är så stor mål som heter här så kan det viska också äckvis lite och politiet brukar näkva årsko på att förgrönar sig ut, men nekra tjýtingar um hvordan lengi tói þetta fyrir að taka Arndar kunnum færa við erum málnum?
10: Við erum ekki finnst að við erum verilega ekki finnst að veita um máli enna, menn þetta er eitt mál sem við tíkja í allar stöðst alvara og það sá man kannski bara við að það voru minst 6 alvopna boltistar í civilkljáun og rættarfundnum í det, så hefur att det var mål som vi tyckte alldeles att stålvara.
9: Nu tog Kjolland fält vi som journalister nekvar, men är det vanligt att det kommer så stor mål att det är så ung folk?
10: Jag har alltid inte, nej. Så särskilt av betraktning är att här i talan om ett så stort mål och här ser vi att man kan man räkna vi uppfatta som att det var en tryggande likelod och det som är färre fram. Men som man kanske har hört det lyssnade med den linjen av det som Akar valde säga, så är det just i samstar vi under folk, bäg i förrjön och i Danmark, den smugglingen. Så man har kanske är en värld om att det är ungfolk som är utnyttja av en granat till att smuggla, men till bara gittningar från människor.
9: Vi vet färre att höra morgon om alla tar i det här med 4 i ratten och det här väl på ett annat. Torspunkt 17. Takk fyrir inge samvarsat som var nere i fargarattet har i etta målet vi har fyrir etta stora rusen av målet. Grint eller springare var suttio utanför Kvalvåg mellan hov och tvörar i Tänkafyrre och av Skalafyrre och i Jar. Men i ötlom förum är outgjortidgen om inte allt har grinten till. Så här är råkan i fjörene. Tack och tillbaka till vantiga lökrelstöjn i Havns Stäfest och i morgon. Grintabo har varit i Horst Flöjr för oss av Vikna och mycket kväll var stor grint till den till i Santa Geri omframt att sammanlagt 532 springare var du hellre till i Skalafyrre och i Kvalvåg. Til reis det mest sannlykte rester fra Hesum Balkanon, kvaler og springarer som slopser bostor, som i Jarver og suttje imsastene kring og tjanar. Vakthavandi opplyser at løkreglene høstegn fikk fra på han om grint og i 4 imesko støvån. Utfyrir Kvalvøg var omløy trus springarer satter, men syslemævren gav på om at ikkje skulle de halda springarer til annan dagen og ræ. Som og på var vi tenka fyrir og så gjerne skala fyrir. Og i 17 førnum var i 18 førn talan og kvelder. Nå mykje av grint til nu for å bo inne. Landstorskvinnan i Halsomalen har hatt seg i kjøret på Nutja Høylevaksreie, som skal fære til verska nå. Høylevaksreie skal virka fire kinsamer i Høylevaksvitcher og Tritja, er tilfengt av Høylevaksøsene og være gagnet som best. Røye skal med landa kunne om kinsamann Oslo av hele veien, fylte gongten i Øsene og komme ved faglige tilmeldene i Malum, som kunne ha tøytning for vittkjørene og hele vokse utrørselene. Det er tøytning for landstørskvinnene at kinsom hele voksen Oslo ikke egnet snurr seg om utrørseler, men Øsene om digg, trygt og faglige velgrunn til vittkjør. Hele vokse røye skal være faglige størst røye som kan være vidt til å trykke at hele bøver blir brukt rett og kinsamt. Det snur seg om rødt og vidtjørene til kyklingen av rødt og grunntarleie, sier landstorskvinnen. Og i Høylevaksranen sitter Ila Bø, som er skrevet i Høylsentrykt og formøver i Høylevaksranen. Ingun Hansen, som er virkende landsapotekere, Elin Morsen, farmasøter i apoteksversjonen og samskipper i Høylevaksranen. Gunnild Helmstad, som er kommunlakne, og Jan Rasmussen, laknefagligere, dølt depelsløyere av medisinsk og depelnån av landsjøkrosnån. Og en kyrkjøresfond i innstilt av kyrkjøren i Norrstrømmer Ester Prestakjalde, Thomas Løkke Kanneberg i embedde som kyrkjøbøga førende søknar prestvisett i Kvalvøg. Det skriver Falkakyrkjøren. Nå innstiltlingen Stedfest og landstorsmæveren vi mentamalen bare lærkjene hever tidnemt Thomas Løkke Kanneberg som søknar prest i Norrstrømmer Ester Prestakjalde som fevner om Høsvøg, Kvalvøg, Strømnes, Saxon, Nesvøg, Lengasand, Haltorsvøg og Kjøttnevøg. Thomas Løkke Kanneberg er 33 år gammel og opprunnelig ur Lørvøg. Han avløser Jakob Erlingsson Petersen som nu sagtnarpræster i Sore. Thomas Løkke Kallenberg var prestvigtur i Viborg Domkirchen 19. oktober 22, da han gjør det sagtnarpræster i Sparker, Gammelstrup og Ståholm. Fyrst om annan 2004 var Thomas Kallenberg virkan til sagtnarpræster i Sjauar Presta Gjaldes, så igjen juni 24 Thomas virka i tøyare av Markhavns Arve som virkan til Sjihjalparpræster til Prausti i Nes Presta Gjaldes. Att rätt uppgavene som hjälparprestor är Thomas Løkke Kallenberg, godstans i kyrkjusöknum, som talde färre än 400 folk. Han börjar under kämpatnum 1. august. Atlant är insättiga godstannastan i Kvalvika kyrkju 16. august. Så färre är vi till något helt annat, och det är ett center stortligare. Lät mig så inte helt ja. Så det är det jorda det är som plever i Halmadal. Og vi da finner ikke 2 gester i studiet til Birta Lutzen og til Brantre Deli. Og så gjør det henne til etter hånden av en rettelig gåmeltradisjon, Brantre.
11: Ja, det blir jo i Farnøl, sier man jo, så det jeg mener det var 8-5 eller 9-5, så vi blir jo i Gjøradøen i Denadal. Det var oppnående et tiltak som kom av gåmeltradisjon, Solarmarkene i Kipa 4, jeg var. Men det hadde tatt 17-4 til Heimond, og FN Boone, som var former av Ryfeland, og han... Fängar jag så hoskott och tog det vid landadalar. Så det här vi väldigt glad för.
9: Och man kan säga att så egentligen att er östne, en byggt vuxen upp här ute i närheten i Älve här som Röjbreiten och Röjhattlarna är och allt det här.
11: Ja, alltså det kan inte köra samma luknas. Huset tjocken var det kommande då och det är första fjolsen. Men så egentligen har vi byggt näck fjols här ute. Vi har byggt en Röjhattl. Och det sista verkar att landjocken är ute är att vi bygger mera fjolsatter och vi bygger en stor Röjbreit här ute som är alldeles i marsnagil. Så det här blir ett komplex här ute av en ära värld.
9: Jag kommer att ta om Röjfjellet, men Birgit, det här är skrajen som tid kommer i år. Är hon ta samma som är hinn i år nu?
12: Ja, hon är så gott som akkurat lojka, bortsett från att jag tydligen vill inte vi.
9: Men det här är inte ett ordentligt träckplåster för böten och ung.
12: Tydligen?
9: Ja.
12: Jo, men det här blev så att vi rådde flickvinsna och i minst annat att det lade inte för det här så det här var så att jag gör.
9: Men hvis du fært ned i et skrann, hva telt du til det här som de unge helst illa trymmer best här ute?
12: Det är självande på den röntgen. Här är allt och nek folk och nek böten. Hon är klockan 4 på vardagen och här är allt det här folk sannast. Det är därför jag kommer ut till närmast.
9: Hvis du teker annars några hinna punkten som är av skrannet?
12: Ja, så vi börjar klockan 2. Ta leder allt upp och vi tar hoppeborger och sölebasar och imensk djur. En har riktigt rosson. Och så ja, så pannar du inte klockan 4. Och ja, det är inte det som sker. Det är inte fruktligen ägg av skrannet. Men här sker som ägg här ute.
9: Och här är hon när man möter följt sig för att prata samman.
12: Ja, det är så helt säkert. Här blir alltid en riktigt följt sig. Så det blir jag riktigt också väl.
9: Brantur, Rui Fela har vært veldig aktivt i 17 år.
11: Ja, vi har haft nek vårene, kan man rolle si, ja. Så vi finner jo en avbjøving til å bøyre i leietunnelen der oppe i husarbeidstunnelen som man ble, va? Så vi mister bredden der oppe som vi dotter selv, men vi kom heldigvis i en gåan dialog med kommunene og finner ikke enda ikke alt for bredden som vi kjøver til plattfri sånn, ja. Og tar pengene her vi nå brukte her og det handler alt til å bytte en ordentlig flotte Rui bredd som vånende vil li jo totalt alle som gjør.
9: Så hon är ordentligt tids nu i Norsland nu till alla ska se var?
11: Ja, alltså vi kommer så länge till fjöra att vi finns ju brukt kappringar redan. Men så har vi just några rundbredare ute som man kan börja göra gångelskappringar och andra ting här som man rullar där.
9: Det är vi att sådana folk är avhåg i det som är häst och så här. Det är väl vunt en ekopas just det, så att de har den, ja?
11: Ja, det är vunt i ödan ekopas, alltså, men hinvägen tar fysiska karman det här var ju värre i avmarsningen. Ja, du kanske inte bara... Lycka som vi har på 60 meldat dig innan. Du må ju ha en ross eller känna någon som har jävla ross för att du kan komma på i arbetet. Så du kan inte växa så kött och till er så är marschen går i kostnad en ross till plats för dig för över. Alltså till att man ska ju ha arbete och hodt och så vidare annars.
9: Ja. Du har det här vi gör att det är det här vi ska ta till att få att fortsätta med det här.
11: Ja, det gjør det helt absolutt. Altså, men jeg vil si som så at for dere er det sosiale og veldig viktig eisene, at vi kunne vise øye for folk. Jeg viser ikke at det som hender i Hanadali, at det ikke bare noen som man sier rednecks og ganger ute, men at det folk som virkelig gjør noen fire, fyrer sin utrått og fyrer til som det brenner fire. Og jeg halte faktisk at vi har noen ordentlig flott å vise frem her ute, så at vi håper at det kommer noen folk ut at vi gjør.
13: Men Bert, at her vi hava Ross og alt det her, det sjølvande og parstrad og kapprovingen og alt annet, men folk her ute på æram, altså sosialt døysen, ja?
12: Ja. Altså vi som hava Ross, vi det sjølvande her ute i Øljanek, og så spøyren på Annagaren, han her ute i Eisne, og så kommer folk, altså det rene går om rappar som gengar vi bøtt noen og kom inn i fjøs i hytja og gengar rundt bare og hukka seg. Här är det som jag äger så försvinner det och så omkvänkar ganska så vill.
13: Så den sociala personen hanterar dig?
12: Ja, det är så helt
13: sikt. Jag har ju kurser i Röjmen säger att tar er här ute och så trevar det rösten och så dräckar det kaffe och pratar och rejpa och lösa större samfället lika troplagar.
12: Det är så helt sikt, det gör det. Där mötas alltid till kaffe.
13: Bland annat är det nekma alla löst här ute?
11: Jo, ja, här är en sån klicka som möts kvar lärde och sånt där, och du kan trycka där på att här var malen och löst och jag har alltid mindre syndrom om vinterklubb här är något med upp till, ellers vet jag vad det var snacka om.
13: Ja, nämligen. Birna Lysen och Bransu Dali, jag finns det att gå ett nu vid Gjöradövnen som är nu, alltså i morgon och i omorgon.
11: Tack för det.
13: Tack för att du kom. Jag ska bara lugga Lisa Väckren. Låt ett frukslåt av landstinget tror jag till 8 meter om sekunder, små eller hållskotja och räkna till alla över i stövun. Görs tjö. Så att namn har en lydlåt av Imsonatton, men i en 5

0: Ainoasta Isuksiun. Strantamaa Link.
1: Intersport. Ser av långtakt och jackan är tja med Kinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Fra portalen nå. Nuðs løysingar bløyr nú á forsøgni. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegar og tilbúinu. Portal.fo
2: Frá Berg Motors erum við hægt elektrisk. Nuðsja Vitara fymta generasjón Vitara og tann fyrsti som kaurur upp að rænt el nekrandu í. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plåse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.
3: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling en pröjs.
5: Varst du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
6: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget tegas här av tryggingarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är tre. Här är det tojande av FM1.
9: Nu ska det vara lättare så att någon lacknån att täcka pasta så är någon tujarskoj som ser lackna läsande i färgen. Ett av er pastor jag ser lackna atlanene som var gjörd i 2024 och nu har vi lagt in till jotta pening till två dalt hövsutbyggningar störv i sjukhusversen. Detta stäffester har ett så årskommalaröj en skrive. Vid jottanene är det möjligt att sätta fler lacknar i hövsutbyggningar störv i färgen. Innan serkrönar som föreska sjukhusverket och särskilt törva. Serlackna atlanen fyra färger från 2024 visar grått att törven av serlacknån är störor och att vi må arbeta med vårt ålängsikta för att trycka hälsoversionen nej och serfröna, säger Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vid hälso- och årskomalån. Och i januari år var avtala underskriva med den föreska danska myndelagar om hövsutbyggningar störv. Här störven är robot med den landsjukhuset och andra utbyggningar sjukhuset i Danmark. Og i samband vi eka jottanene nå i var, peningur setter av til endamalet, så løse avtalen kan fremjast i verskje. Vøndbjørt Vang, Gori Paulsen og Gudmund Helmstad få av lista folk av løn i 3 år, til hevnenten og i menten av grunnen landsens avkjørst. De tror få av lista folk av løn arbeider på seg av i avgavist bøkmenten, myntlist og filmen. Bøkmentalia fagnemten sier med land om Vøndbjørt Vang at hun er prekva seg som en av okra beste rytøvnton og finnes jo bioutkjenning her hjemme og utenlands. Og i verskattene er løsingsene som er nyskapende, gonger hun nutjar listalige løyer og viser henne grøya og realistiske atlan. Og i nevntene som tog støv og tletta, sjøtto Paula Gard og Sanna Klein. Om Gori Paulsen sier listalige fagnevnden at Gori Paulsen er søgnast og 40 årene veri undangang og folk innanfyrir rømlige listerna og i fyrjon her hun støv og til flott mørsk. Sagt veri at Gori Paulsen vil at listen er at hun skal manifestere seg av 1980 og i rumenon her åskoan føler listerna vid sånn kroppe ans og sånn vite. Og i myndlistalige fagnevnden sa du Inger Smerup Sørensen og Johan Skård. Om Gudmund Helmsdal sier filmsfagnevnden at Gudmund Helmsdal hever avhaldende ment forvenslige film hos Gud. Arbeidsatlanen for størstøyene grøy og fem om filmsverkatlaner som har vært i menning i flere år. Ennskje å bruke listafolk av lønna til å hosanne seg om løykstjøra løykloten, så filmene røkker om all. Og i nevntene som tok og støvd litt her, Sauton Sækare Stora og Marianna Mørskøren. Og så det vekkere sjåkon, 17. parten sier han lo til låt av Imsen 18, minnen 5 meter om skund til Holtskutja og regnet til alle vevor, og i støvun Bjørstjø. Og i kvalitet i natt skutja over høver torst, fyrre part av morgen lo til låt av Sore og av Østeninje, minnen 5 meter, skutja og akkurat alle, hiten mellom 8 og 13 stig. Jeg svarer til henne, jeg tar nå, skal minne av klokken 16, da kommer et åretskifte om fast-track-skipene som greker styrhusmaktsen skipa 4. Og klokken 17.15, så det fotballskullet til Tryggva Absansen som skromne, og klokken 18.30, klokken halv og tjej, sendte vi bøyeløs fra distnående skala, og i midten skala og 0 tjej vestur. Vi tar til henne klokken 17.15.

0: tog jeg alltid øyelig område til at vi ærmarska tale, så jeg ikke takket for nekvinn, og som landstorsmæveren faktisk meldde ut, og talte vi mye flåsjen øyne, at man skal tåre at fære etter de røyte arbeidsmøyene som passer best til det første samfunnet.
1: Så det her vi lønner lønner. Det ikke alt som fæknes om det som som fæn om disse utenlandske arbeidsfeltene. Tui, de halte at de trusta lønner lønner lønner. Men annars så sier mitten de som sier heter Bjørn Heijum, sækvarer og samfunnssækker. Han sier snakka såløys i øyne sendingsåkon.
2: Bjørn Heijum, du spørste av sosiale milen om ånden hukser om hvordan en avtalma invasjon av utlenskere arbeidsmøye trusker før skal lønnerleie nyr og kronisk lønner sti. Hva mener du? Altså, hvordan kan du grøyne det, synes du?
3: Ja, det kan så vel. Det er såløys at vi har en såkallet fast trakkskipan her og arbeidsmøye kan komme utenfra og i forsovet og av marska og mångton og her som så ikke nækrar foringar fyrir at utvega hessa her arbeidsmeina som man nu møter tørver og antlang for at hui og det inneber alt analoika og det sier seg sjolt og det eisne logist at et og av marska utbo av arbeidsmei eisne trustur lønarleg det vil så vera at Men så vi vörru och öllun örun så är lönarleg och avverska av utbå och ettspårning till önnen kvar jag tog. Och ta ui utbåje blev så störst som den vana för er och verur vi är när sluggar i kipan så sida sig allt att det är ingen orsök till affär och hacka lönarleg ta ui arbetsmei allt du kan utvejast fyrir en så kallad minimumpris som är till lönen som är avsett mellan arbetsgivare och arbetstagare som på sottmålen det är ju inte en pris som är regulerad han är avsett och han är fastlagd
1: Ja, det säger alltså Björn Heijum och Jakob Westgård Hva sier du til det her? Er det slags nok feirer hvis du nå utlandet kan skulle gjøre det at lønner vi trus ligger? Eller trus du på at det hender?
4: Jeg har vært tatt tiltrykk til først arbeidfellene det at de ansett slik tog i tid, ikke i avhånden til åker helsepolitiske skipene at åker skulle være et samfunn som agerer på andre måten Og jeg har tatt tiltrykk til arbeidfellene at de ansetter. Det er en diskusjon om at få de som kommer hen til å bli limer i arbeidfellene og de ansatte mot dem. Og grener ikke nok i omkring. Lukk for å tro på at du vet ikke at du kan leve ikke. Du er fagfellet skralse. Du er ikke nøy til at du har vært fagfellet. Og på mine skilt hadde jeg funnet hvis jeg var organiseret i og livet i en samfunnet her og hva greier spilleregler arbeidsmarkedet og det tøtninga mye man kan så illnættest om man ikke alltid finner semgjør og lønner det og fryter og alt det forskjellige men det en funnskipan Og til skipene er jo ikke helt slett så mye utlendinger, jeg kan ikke bare komprimere vi. Så jeg kjenner ikke til at det som nevnt vi hører. Til mål det så jeg skal ikke si at det Men jeg har jo lykke til å ta tiltrykk til arbeidsfellene, at jeg hørte nok just vært ut der hvis det var så løs.
1: Og Stefan Klein-Poulsen, sørst du, når jeg vantar vi at jeg sier utlendske arbeidsfellene, kommer vi att veta till att trussa bönnen i nu?
0: Ja, jag tror att jag kan skoja kvann mån alltså att det är kämt uttryck eller hur det ger sig galdande till att det är inte omkvägna för GV att ta föringar som färger ut arbetsmarknaden och särskilt att ha som är organiserade och arbetsmarknaden är så att säga ödlöken skipar vi sortmalen, att man färd till sortmalen.
1: Jo, men det hade det som Björn...

0: Iyiyim, oynar. Tabii önce ne oldu? Şu Arpas fel, Arpas mana fel onu. At hakka lönna. Tadır o ne yedi? Du hava da işte ne kadar? Utlas Arpas mı işte? Ne kadar tadı anas mı?
1: Ja, ja, akkurat. Also, kanskje under sagt mal lønner.
0: Nei, det er
1: det nok ikke.
0: Men det er vel trukket for lønner oppet.
1: Akkurat. Ja, ja, til å se om det er åhøpe for man sier, til arbeidsfjøltene som vi rakte av tog, vi satt at vi satt at det er så galt om det. Men det minner meg redan ikke om Svartosa så redan ikke om USA, men det er fyllt utrolig enn ikke vi utlendskar arbeidsmei og eulogion immigranten i USA, som er kjempe samfella. Og her var øyla kjøtt samt om at ja, vi skulle hava utlendske eulogion immigranten er ut, men så finner man til at hos samfella i jøkken seire er av folk som gjer arbeid og vet at tjena seg til bøyljan penger faktisk da. Og det vil man ikke av, ja.
0: Og det er på at landbrunnen kommer til å komme med trobeleggere om.
1: Ja, nemlig, ja. Og så får man mangles arbeidsmøyen og alt det der. Og jeg halte det at oss er et kjempesamfunn. Vi tar oss med en 300 millioner folk, eller jeg minns ikke, jeg hørte noen folk bygg hver. Vi er holdt 3000 folk, og vi skulle anse øye vel ettertid av å ta oss med videre bruk for utlandske arbeidsmøyen, og bruk for utlandske arbeidsmøyen. Vi vil ikke bli for avhengig av utlandske arbeidsmøyen. Hvis utlendingene blir for nekver, så vil dere samfunnet ekvistlige avhørske av det, om vi vil at det ikke, og det hukser jo om dere mentene, det hukser jo om dere sammenhengsmøye, og hvordan vi utføringer har innrettet dette samfunnet, at det kan bli skøyklet øyelig skjøyt. Tror at det er alltid til å ta noe av lønnen, men jeg hukser jo om at virene som er følgende takker visse.
2: Ja, og her var nok flere som utlendinger i landlønner større enn tjoker, så de tilsiterer jeg at de var i hotellbransjen, eller var i Mærstovvinn og eisende av Fiskavirkjøen, og det er således at føringer har flott seg til langt vel, mer vel lønt større, men og her var fremvis folk føringer som arbeider, kan man si, så i, BSR, og de i limer i fagfellet, og de færre noen sikker fyrer så langt som det er føringer i midtelen, de som arbeider av virkelig noen kring landet, så færre de noen sikker fyrer at røyne på klimalønnen opp på den nivå som samfunnet til en kvart og krever i munt og dyrt og andre. Så jeg er ikke så øyelig bansje for jeg sånn, men hvis man ser fyrer seg i fremtiden at det er bare utlendinger som kommer til fyrer til arbeidsstørv, og så føringer som føringer slett ikke er det, så kan det være mulig å være, men jeg er vanlig selvvandig at arbeidsfilling tar kontra fra oss.
0: Det er hvor utlendinger arbeider, som vi tar vel inn i en av hotellet, men jeg er så og så fikk jeg vinner sånn, og så fremvis. Jeg har jo et utørselig dømming om en medstav, her iver varsla av medstavene, og jeg har skrivet, anlegger medstav og løyer av dem. Først og fremst er sette utlendinger til arbeids. Og det er mest jo i hessen vi tør til å føre noen at nekker føreskar unge kjetter mister arbeid. Og det er mest jo så øsne at ære unge føreskar mister møvlagene av få arbeid. Altså, vi slutter å føre en tilgang som vi ikke skifter ned til hva det skulle gjøre også kvalg på. Stefan, hva helder du med det?
1: Ja, hatta vi kjørst om fyr. Og så Moisburg er et en utlending som sitter seg tredje
0: eller
1: en føringer som ikke er kanskje lakker lønner eller et
0: eller annet. Det er som nok trobeløsene her, det er enda fjørte til Mavika.
1: Akkurat.
0: Og hvis jeg ikke slipper arbeid så fjørte til Mavika, hvis arbeid mykker, ja, men så øyer det i prinsippen ferdig av landet. Det tar ikke lenger til å gjøre det innen.
1: Ja, akkurat. Og hatt det skaper store frustrasjoner og knytninger i midten til første arbeidsfeltene og til utlendinger som kommer inn. Hatt det gjør seg på øye måte ikke så ekvistlig av galtante, men lykke av galtante til dem som fisker visjonen er stedet her. Her man ønsker trykker som folk noen 30 eller 40 timer som kommer inn. At arbeida ur utlandet.
0: Ja, det her er vant til jo at jeg kan si sant at en utlandet blir føringen sin akkurat og mykkar arbeid, altså det utlendingen som setter arbeid i himmel for det.
1: Nemlig, og jeg har hørt det at det gjør seg ikke bedre, men har hørt det gjerne om fiskavisene, men jeg har hørt det om døme i tjernestvinn, eller i handverskarvinn her utlendinger, vi har første som oppringter i vikskiften til at tøyr her for at hvis du skal ta ganger eka tøymer, så er det ringt man som har fyrt fyrt til de utlendiske arbeidsmennene, för att tillfredsställa tår men med de östna föreningar som inte har tagit eget tåg och att försöka sina familjer så är jag alltid att det är rejält ohäppig. Det är något som satt ihop på den, ja.
0: Det är något som det är som pastos och skriken här i sin nästan. Vad kallar du med dig?
2: Jag hade stärk ohäppig och till mål hade jag en avlängd av att jag tagit utlänningar in och skulle och där skulle jag, alltså, grund sjönar mig utlänningar låg av er att ha en utlänningar kommer här så ska han känna så mycket att han får sitta sig själv och inte är till bidra till samfället. Det är grund sjönar mig och tack till utlänningar er som också skulle få sitta sig själv. Där skulle själv klara på sitta sig för det arbetet med. Jag hade stärk av öppet och det är väldigt gott för ung folk. Sjönar nämligen vänner att kunna arbeta. Ta det hotet där. Så hade ohäppig sådana, men jag tycker att hade nog en avlängd av ja, 4 timmar vike, 1-3 timmar vike, 1-3 timmar vike, 1-3 timmar vike, och han har väl alltid varit till timmar vike som du mer efter. Hade varit nu varit en trupplägg för att arbeta i minka och fiska vikum och inte bruk för utländska folk, så stannade utlänningarna efter och förengarna för ett hus. Så hatta hever fra tydel er av er tilfeldig, ja. Men jeg hadde selv at det er overhøpig, tror jeg. Jeg hadde alltid det godt, ikke unge folkene, for at arbeidstjenere sin til penger, og vet ikke hva det er for noe, så jeg hadde sin til, hatt en overhøpig stå, ja.
0: Og så er det her, Jakob, du var så sin til, jeg hadde i begynnelsen, førjer et eller annet hevende tid om at agere utlendinger mal.
2: Ja, og jeg fikk frem sagt, ja, at Oksle Røyne at på utlendinger her som god arbeidsmeie, og det også ganger ut fra at arbeidsgjøverne finner det av, og jeg har eisende malt dem til, og færre meldet dem til, at ikke jeg vikka skjærene av utlendinger fra utlendinger hjemmesens London som kom og hentet vi dem, så jeg tar for å legge trusk og pørske samfunnet i mot det som Stefan nævner og eisende akra undervisninger, skipaner og anna. Så i mer fjellbrøyt, flere imisk folk kommer, verre er at håndtere det. Så det er et av malene. Og er halte at her vi samfylltjande familien, til ikke det samme som familiesammenføring, samfylltjande familie kommer sammen vi, timen som kommer til arbeidet. Og det halte ikke pjøst ikke, Tjaka føringar, det er vennra pendler fær utanland arbeida, men det tek seg alle familien av mig. Jo, hvis det flyta, så tek alle familien av mig. Men ikkje tajta fær at arbeida, så fær der og heva basa ned og kom atter. Ja. Og det er alle ikke at ærmarka kanskje tek av, etla ærmarka det som nok som kunne, og ikkje fyrir om folk av at ikkje avkjør om, og det er fyrir alltid av er onkos tekker avkjør om a bygge fyrir. Ja, takk om hina reglerna i gildi som jeg altså var vi alltså bodde och sattmalna att du kan få familjerna vi här. Det som heter familjesammanföring. Det är väl nog tjaka om det i Danmark och hur man har hanterat det, jag vet inte. Men det är väl samfylltjande familjen som kommer bara vägen till att lägga att ärmarka. Det är nog så nog folk. Det är några diskussioner om att vi löser vårt land. Og jeg har sett noen kjedelige tilfeller her, utlendinger kommer en dag som passer ved just kriminelle, og som har just brottsverk i førre, august i brottsverk, og hun hadde brottsverk, så, og jeg har vidt om hvordan kunne omsvegne innført det.
0: Så strengere?
2: Ja, man har en løsebåten fra at du rettet myndelagene, så at først arbeidsgiver trykker seg at det ikke er løset folk, som kommer til fyrre arbeid. Det er ikke avvandlet. Når forengar som arbeider skal jeg ikke vise til at jeg har en regnet røsvåttan skal komme arbeid til dem. Så det hadde ikke skjedd av rymlig grav. Vi hadde hatt fyrre arbeidsgiver 80 just det. Så vi skal finne avbegjørelsen og trykke at disse kjølene er ekte. Det er ikke alltid så nevnt, men her hjemme er man å kunne ha sjeføringer til å kunne stedfeste av det. Så det er en av det, det er utenfor tre av de tingene som dere har nevnt. Så er det noen regler vi bør kjenne til skipsfart. Så du tar sånn lønner i land, så er det alt kjøve saltmaler som er galt andre. Og av sjånen, vi er de som sikler vi i imenske skipen. Og her hukser jeg ikke at gjøre noen brøytinger som vi kurser etter avkjørende for hvordan ofte en skip kommer til kaj i fyrjen. At du kan fære fra en føreske sortmåler til en altkjøve sortmåler. Til når vi lønner det, at jeg har stedetleggere ikke på og faktisk linker sin til så. Det er noen av de tingene.
0: Og Stefan Paulsen, hva sier du til dette her? Du sitter i anstøv om at du er så, du sitter i rettene. Hva hadde du om dette her som nasersmæren har hittet?
1: Ja, no, jeg har til skilagøver brøytinger som nasersmæren skyter opp. Særlig heter vi, ja, jeg har bare hukket familiesammenføring. Jeg sjukker som at det er tve imisk skibaner samfølging, men jag vill säga hur liv man är så att man ska göra det värre att utländska arbetsmedel kan täcka familjerna vi och sälja så tulja i processerna så täljer vår öliga kyla gott och man hever hacka intug i krövna långt i farna välskoja det är alltid gott man kan revordera om det är ett nöktant nivå man lagt sig av och det är revsevortan det är man hugsar det är en no-brainer men så är det här hur man får omsidigt det men det borde vara ett minimum att utländska arbetsmän hur röjna refsevåttan till annars är det inte att göra det här och jag halte i östen att landstorsmären och samgången och det samlade lögtinget ska visa sin dyrve och täcka försk av mal fram om det som är stor allt av fällskapen ofta råpa om jag hugger ju allt vi är kost under mannarättande att man inte lovar att göra mona, man inte lovar att göra hetta och harta. Vi har alltid varit ofta öljande och missbrukt. Till att jag alltid att vi måste syrja fyra att tälja utlänningen som kommer till föreningar inte är det högt till rätt. Men jag alltid sannolikt att man östen ska tåra och säga att till månra för utlänningar kommer, kanske bakgrunder här var. Det som vi har en bakgrund och en livssamföring och en trygg som slett kan förögnas vi kostar för ska samfället skulle säga. Så blir det ett parallellt samfälle visst talar hela folk någon växer mer något visst. Och det här är sig att så börjar vi att sätta sammanhängsmedierna och göra samfället på spel. Och sammanhängsmedien kommer till ögonen för att vi framom alltså längt till er, alltså vi måste hugga längt sikta, tryck och sammanhängs med inte, man säger, skamla samman, men att det här kommer fram om budskap av vuxen som flera för en tid sedan vi har förstått sig det, att vi manglar arbetsmedel nu, och vi måste, och allt gott om det här, men det här måste inte gänga till er sammanhängs med inför, så är det inte vunnit på långa sikt.
0: Nej, men så vi väntar till sin dra, alltså fjällbrott är samfällda i er, alltså östen vi faktiskt slår upp. Verður samfélagi ekki ríkari á því?
1: Ég haldi til er altså, ég skal sé að það við hvörst kan gagna fyrska samfélaginum að man sýr ofta að glögtir í gestisins eiga og það kan gera sig galdandi fyrir við sumum samanhengum með við sutja til selja til dömus fólk við muslimskar bakgrund og som er öllja radikaliseraði til færa til ögnukvöra tói att gänga mot det tajmen grundläggande viren som föringar annars stannat infyra och typ bara hitcha till grannalånden. Alltså jag alltid, hon har alltid alltså jag mötte ju när brettskare kvinnor för slängar tog så gärna så spår jag, hur ser det egentligen och att man höjer med hitta och hatta och hon säger att det är en öliga intens stämning. Hon beskrev det att det var en intens stämning i större brettlandet. Det är så när utländningar kommer in och att följs inte trygg och så börjar det som är det som jag bor i landet och är när det slutligen kommer att vill jag nästan göra en mält uppbröster och det här viskar öliga däppest om att höra om och man kanske har alla utländska med i en bulk men det heter vi ihop nejtöken och annars som man hörst om i brettska samfällan och säger att det här var det största the biggest crime made in peacetime, altså. Det er hun at jeg søver her med høyre. Her er det ganger helt galt, ja. Det er nekker utlendinger å komme inn som slett ikke vira. Det er folk som bor i landet nå. Og man kan også nyttja til Sverige, så er det stedet. Altså, vi må... Alt er, man skal velge til for oss for ungen brus, men altså, hese folk, eller troer for oss, men hese folk, de får ikke vira da. Vi ser seg ekstremistene komme og blive at noe største hele folk, ja. Så blir det helt galt.
0: Er det sånn også at det er ikke om parallellsamfell? Jakob og Vestergaard, hva sier du om? Hva skal du gjøre for at får det for parallellsamfell? Hva skal jeg si? Jeg synes du blir også noe som sier.
2: Ja, tar man tar sig inte alls som Stefan tar sig om så reast alla föringar till alls som man ser i grannalanden och tjugor här säljer att kallisera muslimer och kör om sig och inte bara ha sitt egna parallellsamfunn men det har sitt egna kipaner, lovor och sina egna samfunnskipaner och det är tillståndet som åker i brus på några matar skulle ha förrum på några matar och det är mot så Vi lagar och förra fyrir visst det händer. Det är avvärt hos utrytningen i Veria, i grannalånden. Brettland, vi synner Söve, kolonivälde, vi är så multikulturellt samfund. Det kommer ju folk alla ständer bra och det är inte rymliga gott. Jag har inte hört så något för Brettland för nu. Kanske att det kommer ut så något. Så följer det lite och vi blir samplats och vi anser otroligt väl efter. Och så är det långt nu. Och det är branschen vi muslimar gör att det är nog inte nog på att tajmen följer. Men också så är det långt nu att det som är utlänningar tar det att komma nog från en land i och så har det nog i sig själv. Så har det sitt parallella samfällda så lätt som föringar har och öra sånt till de här stäna och saunast. Och tar vi öra trubbelt att få folk att integreras.
0: Det
2: var trubbelt att det var för något. Det var akkurat som något sig själv. Det behövs inte att ta sig med och teta, att ta sig sin egna mål vi utlinjer som är här för att ta lands månen, säger man än. Så, men tror mamman anser efter att det kommer för något. Det är för att belasta samhället. Belasta skipan med sig, skolaverket, batna ansynsina och allt det var troligt att hantera det här två på något av imenskan och valken in i skipan.
0: Vad gör vi om det ska hända eller om det händer att större balkar inte vill integrera? Vad gör vi så?
2: Ja, det är alltså Enda mål jeg sjåan til at regna på at jeg blei integrera i, og lukkast ikkje i Danmark tås av mann og andre generasjons og tre generasjons, og jeg vet ikke hvordan langt man er ferdig nu, innvandrar, og det er bare ødelig trobult, men man må alle tøyne hans etter at jeg får hala, det kommer et etterlinn utenfor dem, hvis det er fortsatt at det bygger her, det kommer et etterlinn inn i en förska skipannar skulle vara skola och undervisningar och uppbyggning av skipannar och annars så att det blev parter naturlig parter förska samfällan inte hava sin parallell samfäll.
0: Här var ditt lönster nu trots om säljer av björnkar detta är som faktiskt som ditt hava väldigt synd in i om man säljer av björnkar så kommer det komma via det kommer folk som hava på säramättan men det här var ditt trots
2: Man hever tås om det, og man tåsar om det. Man tåsar om integrasjon, og man hever sett integrasjonssamskipare. Og man regner at involvera kommunene ut, og det er ute i kommunene, når vi ser folk sine byggva, og virka, og bruka tjenester. Så det er noe som man selv tåsar om hyggelig etter, Jag ska inte säga att jag dock är uppfront, men ofta nu känner man att det är att man är utanför något som man röjner alltid på också.
0: Det här är ytterligare till om vi inte har ett fastraktskipan. Det här säger stjärn i Hiltongarden in i havn, Rekve Mikkelsen. Lätt att kunna höra vad Rekve Mikkelsen säger. Hur ser du om vi inte har tyckt om fastrakt inte värt att ha i tid? Börja åt lums. Ja.
3: Det är längtas på, men tar man, vi tar ju vidare som vi har här, så, så hade vi inte haft öppet på samma som vi har nu, utan faktiskt urtorskibban. Det är inte i Nujan 22 år ni här var det fullständigt omöjligt att få starsfolk. Så i timdagen hade jag inte bort till att ha haft öppet och samma mat som vi har.
0: Och om så väl att fastrack var avtidigt nu?
3: Det är ju en katastrof för berg och färger som land och vindelöv i hela tiden hej skulle ha betalt här rockningarna och det här vill ju på ett eller annat tidspunkt märkas ut i samfällan till att det är allmänna borgare nästan.
0: Stefan, vad säger du till det här?
1: Ja, att det är akkurat det som är inne, ja. Alltså man säger så långt som den utländska arbetsmedlen för så väl, och det ger den nog mer passion av utländska arbetsmedel som vi har. Och det är otroligt fint folk och blivit folk och vad det är att göra till så det ger vi till att skapa boskap av vuxen i landet. Men jag tycker bara att det kan tälla utländska kan bli för störst och vi missar tätja dem, vi vill klara sig allt av styrningarna och så kan det färre av spåren. Lika som det är färdig i Sverige och Danmark och Stora Brettlandet och så framvis. Och vi är ju en så gavar stöv nu att vi må huxa tingsnö otroliga välköpning. Och det är östen folk som kommer ur Danmark och Örestand för att säga att tid här var till utgångsstöjet så vi tatt det, men vi lustar inte efter det att det blev avvara. Nu är det sjön försökt till oss att hitta till grannarna att trycka inte det som man helst man kunde göra att första och första bara täcka fullt av utlänningarna in och flytta folk och så framöver utan att det här får få större avlöjningar för samfället. Så det är väl att sucka att fyrtöckna brukfärs arbetsmedel, men så vill jag, vissa tärska gängkotiver och sammanhängsmed, så vill jag helt till att Hesfjörn Hotel Hilton här sitter stitt sig uppe, sucka just en akra bensinstånd här uppe i allt ökna. Det kommer till östen livet för åttan. Alltså, vi visiterar bruserna, fyra varvöjda sammanhängsmedel för
0: Färger är ju ett litet land, och utländsk arbetsmedel snurr sig inte bara om arbetsmedel, men också om det slär samfället vi skulle ha framtiden. Jag tror också att det är nästa om det.
2: Det är som jag också om att vi har alla ledliga trejder för ES-borgare här, europeer till börjar. Och Europa är ju så fattat vi folk, det har byggt bara 500-600 miljoner av folk i Europa. Og det er alltid å være nok marknader. Og at en europeer som du hører ville si hever ikke så stor antydning. Så i tarere er nok som åker, og hever ikke samme bruk for å være integreret her som folk som kommer ganske fra fjerdeste. Så fasttrakk for folk som kommer langt bort fra. Man kunde egentligen haft några skipaner till att tillträckt europeiska arbetsmedel. Men så skulle det nog in några skatteskipaner och annat. Och hur man kan man säga skattar och hur det är till att lägga till arbetsmedel. Men jag är nog så samtidigt vid Stefan att hon är så troliga väl efter. Så i och bara leva som till lunchen, kräkar sig att och veta att tröjen växer inte in i mallen. Fyrla sajten så fyr kurvan himmelen. Och ta skuld och helst inte steg vid en troplägga som och inte klarar att lösa. Och tog, ja, budskap av vuxen och arbetsmedel har gått bruk för det. Men inte avtalm. Och med alla tröjen har jag träffat ägare som Jan Stefan Eisen Vinja. Att och man ansar efter förska samtland som en halt. Och då är det inte bara arbetsmedel till resten av sammanhangsmedel till resten av åkra mat. Jag vill på att leva på och allt det som fylltjer vi.
0: Det är det här, allt som har gärningen tidigare i klockorna.
2: Ja, och jag skulle ta emot i allt som har gärningen och vara klar till det. Men också inte att du överrenna. Så läs att du inte fotokar. Och till röjda kött att en liten tjau som förr kan bli överrent av för någon. Och det är otroligt viktigt att du anser efter dig. Jag är vana att man kunde lea omkring kipan till Det er skatteskipaner, avtjenskipaner, så det er man kanskje større mot tiltrekk til europeiske arbeidsmed. Det har man nemlig få til førre vi tar med skipaner som måtte ha.
0: Hva er det du måtte se fram?
1: Nei, det er alltid jo øyne skyldig godt, og det er også det som jeg husker om det jeg sier vi skulle ha. Det er røyt og det er arbeidsmedene som passer så vel til akkurat samfunnet som mulig. Og det er alltid som landstorsmøren skyter opp her at europeer ja, du har också akkurat lika som vi så också de flesta öliga lukt som föringar och Europa här är byggt av större mån att det är som grundläggande frasen, ja. Så det är alltid jag var öliga kila gott och det är rätt att vi att hvis vi inte färre hvis vi inte brukar det här gå och utgångsstöd så det här nu färre skriftspår. Det har vært så reelle riktig å vente etter. Og det er det som hinner landet når de har noen suttet nå. Det er suttet at det har vært om man ser.
0: Og det skal jo være spåret, hvis du kan si at det er noe
1: ja, stort. Det skal jo være spåret er at man er for optimistisk ved at man kan integrere sånne folk via en bakgrunn som er så lengt fra at det europeiske, danske, svenske og brettiske, hva det skal være. Og det har vært det store avgjøringer vi nå. Og jeg vet at det er nekker etablerer i flokker som ikke vilja ta oss om det, at det er kanskje en parstra, at det er velja skæra og så fremvis. Men det er at døm som er flokker i Større Bretland, Reform UK, fær som nekker vi vint nu, det er nok det er falskje er, altså det er orskje, det er tvimskje til vår, og det er suttje og merskje avløyngene av at du er parallell samfunn og ja, og at det oppbrunnet av lokalfølgene ikke være så vel. Vi færen helt til at hennes utlending kom inn, så det har hokset helt arbeidsen, ja.
0: Og Reform UK, det er sånn flokker, låter han si en nødt flokker.
1: Det er en høyrevendig flokker som, jeg vet ikke når han ble stående over, men han har ikke haft så store undertøk i Bretlandet, og nå ser han ut til å kunne koppe vel noe fullstendig, hvis velgerkanningene passer. Og det er ikke uten årsøk at følgene regerer og handler så løs. Og i halte jeg vi skulle omgänga att komma när så stöv här man ser man färn allt för länge till vänster och man vill för liberalis ner och så knappt ska ko vänta till höger till det kan östen färra det kan till slash shit att Reform UK för att ta kan östen färra av spåren vi är en god spår och vi måste bara surja för att hålla att jag rätta spåren
0: nu får du in att stötta sjöken. Men alt kunne ha sine meninger med utländska arbeidsmed i utländska erfaringen, men boskaparføringen kunne bli brått når hun kan hva det mest til landsbyggers boskaparlige. Jeg vil hava, finnes jo fitte utländska arbeidsmed. Vi høyre, Johnny, i brått når det.
4: Ser vi om røyne om boskaparlige hatte, tjå boskaparlige hatte, så Luigi Ivasto i at jeg har haft et størst positivt utkast til den første boskapen, at vi har haft en større boskaparlige vokster årlige boskapelige vokser sørste 20 årene enn grannalånden jeg har haft, skiltast i øyelig større mån at vi da finner fæter i utlandske arbeidsmed. Se i vi til sørste få årene, så det avviser vinner, ferievinnende dømme, som ikke hadde kunnet vokse sånn jeg som hun har gjort, utan ekonklese utlandske arbeidsmedene. Og spørste jo stjørene elvinne fyrtøkken og elvfyrtøkken og sånt, så sier jeg det øyne jeg nekker at vi framløsene til i det her var jeg ikke kunne lese gjørst uten utlandske arbeidsmed. Så samler jeg budskapen, altså PTU, det ønsken i vi om at det vil være positivt utkast her til, og jeg gjør det allmenne kassen også, så det øyne vil være et størst positivt utkast til det allmenne kassen der, är vi har haft eller är vi här var utländska arbetsmed. Men sjön det vi det var vägen och stör vi här vi bär det har haft frambord. Buskar den frambord. Kvärt händer ju en stör vi har vi får la konjunktur åter. Och här är det så trots allt så är skruva sig man ju och kara arbetsmarknadsskipan och fast track skipan att fler arbetslösa och på ett visst håller faktiskt helt nere jag tror 8%.
0: Ja, det är det.
4: Så värre är arbetslösheten släcker ändå nu tjej, ja. Och det hade jag sen arbetsgivaren har visst att kanske är ett problem att det är så lågt. Men vissa arbetslösa för att växa näck så är det inte så att det är utländska arbetsmän vi värande och förvoidingar ur arbetslösas kastan och i långre aramal eller långre tog att arbetslösheten är simpelthen inte ändå nu tjej.
0: Ja, det säger Johnny Gråten om kvärt färd hettat tippen här. Och så
1: Ja, til vi tar vera sin dynæis nir at, ja, at vinnjus vursi at arbeidsmiðin all neyju fyrir at man kan truva og vajta av sér tænastur og truva ímist virsjömu og ímist sjúi at, som Johnny Groton vissir at det har sast aftur í BTU-vöxtunum og í almenn kostnum og svo framvegis. Men ég haldi nemlig at ölinn vursi hann aðeit hefur 3,5%, það sem er tílinn sem er hér eitthvað. Bara löver utländska arbetsmiljö där vi kommer ner om 3,5% och det har alltid utgångsstund i öliga kila gått.
0: Det är inte långt ner för att få fler folk igen för att bryta
1: den
0: landsbygden du ska välja.
1: Nej, och det har att säga så kött som konjunkturen brötest och det är inte hoksant att det har varierat det här 4-17 men så är det utländska arbetsmiljö är man ska per automatik och det har alltid utgångsstund i kila gått. Och visst nu tar katastrofala avlöjningar, men så må man hittar på om man ska göra något undantag eller annat och göra ett avgörs togärskoj. Men utgångsstöden har alltid öliga kilo gått om man hör att det här vid 3,5% inne.
2: Det är så att säga att du har haft en högkonjunktur öliga lunge och har haft lotvarsliga nog utländska arbetsmed i lunge och en större part är att det som personer nu. Og da jeg av personene har vært her et avstyrskei, avstyrskei, så begynner de å få værende oppgjøpsløyve, og så kjører jeg at jeg får lykkebøkker rett, og det er noe lunge. Og de som får værende oppgjøpsløyve ble værende her, da kom henne reglene inn, jeg synes som Stefan Rynja, at familiesamføring kommer. Det er så ikke reisende i løpene, da kommer familiesamføring der, og da fanker. Og de folkene er skulisert, eller jeg vet ikke, vi ikke kjent av steder, og mange arbeider. Ta fanker både, og ta ved de sosiale kasser, samfunnet som annars, som tek seg hjemme, og lykke føtter vi de, som bygger førgen, og lykke føtter vi føringer. Så ta vi, det går ikke godt, som det går ikke nå, og så bruker vi arbeidsmøye, og kanskje bruker vi det for at alt er gang til budskapen, og øke budskapen, men det är bättre att det inte är gott långt ut, men det är nog som jag har hundra värande löp. Och det är nog som jag har begynt att etablera sig. Och det är nog som något, och det händer nog som något att det kommer familjesamföring ända vägen. Det är faktiskt värsta stället. Och det är då var bättre liv än något fler av dem.
0: Hur står
2: det? Det är plötsligt inte så visst att säga att det lever en öron familjeminstrum. Och ja, det brukar ske på samma måte EU-flag som åker brukar så det då öjlar väl alltid att tillägga sig bröttar omstöd ganska bättre än åker då så. Och ofta när er vi är skiften i hemland nu helt öron stiger än i början så självt om du lever av ganska ämarka i arbetslöst stoglig eller socialhjälp så höll du att månaden är bättre välfärdssamtland i fyrgen än i upprunna landen som det kommer fram. Så några av dem ivalist av ångar intentioner man för livsatter. Så det tog ju sig man har väl öliga världen till pågrann recession så kan det styrka effekterna. Vi vet att det går väldigt, men i lötene jag har brukat arbetsmedel, men också med alltid ansätter och att det är vi samfylltjande familjer som kommer på ena vägen. Det är alltid inte nöjt, för jag säger att det är det sista.
0: Du förstår att spåringen Jakob Westgård och Tito i Tor Lassersmäur i sin del i Malmö. Kvärt var det första tusen Lassersmäur i integrationsmalen först att han stod att göra nu?
2: Ja, det allra första, det har jag sett hållet an, och det är så att det är dansstödje, och man samskiftar med danska myndlägar, och finner det avkatt upp kommer mot kvartalkorna, kvar låg av att här vill jag stanna modell till, tror jag att målstödje är inte ivtidje, till att det är vi samfälljande familjen som har alltid inte nöjt att där folk går med till arbetet och pjörs att täcka alla familjerna vi.
0: Det här är det just en gär.
2: Ja. Det är väl också att det inte ska vara möjligt att få alla familjerna vid utanför den yttersta första tiden eller den första arne. Akka kvar och länta tog jag utkänt. Det var inte så till att den första malen kom.
0: Tack för det Jakob Westgård och Stefan Klein Poulsen att du ville vara vid i Jesus senaste sändningen och röjning om fastra och utländska arbeidsmiljø.
2: Ja, selv takk.
1: Selv takk.
5: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
6: Det var her du spilte jo, sitte seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt du kjøtt. Gulutlugger. Tata Jack 2, du får tjejeste, 0-0-0-0. Gullet vet hva det best.
7: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer røy nokere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautanske hella, lekkran heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Følg på av blanta.mefo etter ring 32500. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi suttet da Hotel Brandan.
8: Hans og Kvørstar vil bade under i Kvalvøk. Leia den 17. mai vil sitte av Selatrette Kvalvøkar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenning av kostnader 300 kroner, og uroknet gjaldt en god måste til å komme ved land. Hjertelig velkommen av bade under i Kvalvøk.
9: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tydningar Mikil tyn kassaskipan Tui vajta vid her en holdarlåst som tryggjar at alt spelar saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tava 25-åra røynter og vajta kassaskipan til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katevoidare.
10: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Pruiser, 1200-500. En perfekt løsning til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tuin av bilrøkt, kurlavensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel, bilen.
11: På Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører på rent el, nekrantøy. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
12: Visste du at Safari-transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet til färja? Safari-transport, ta nästbäst, icke är gott nok.
13: Fra portalen, nuts lösningar blöjer nu av forsøgene. Stök in av portal.fo och søk ötlige av tilbøjene. Portal.fo
14: Einasta i huksjon, stranda maling.
15: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Skulle hørna kjeftast, setes og i samband vid gulleglokkar. Vi drar at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar, tofta jack 2, gulle veit.
16: Klockan 5, her tuinde av FM 1.
17: Det tror jeg ungfaldsene som var fremstillet i grunnlover for høyre i farger rett i det, skuldsett for jeg var smuklet 5 kilo av kokain til farger, skulle sitte hverdagsfangslo i 4 viker i første omfære. Et avgjørte farger rett og grunnlover er vår gym for fremfyr i 18 horon. Sambart av Karvalden er talen om et størst og omfattende rusevn om alle er flere folk helst er å innplanta, og tøyer det et omfattende kanngararbeid som skal gjøres. Det tror jeg unge falskene en 19-årig gommel kvinne og tvær menn avgavis 22 og 23 år gamle var handtidsen i Gjørskvalde. Inge Samuelsen var rett noen til han var sett til fyrre parsten, og han var så her i rasarumna midt deg. Og Inge Samuelsen tog varst i rett noen, og jeg vet at de var skikvei ut av i horan og var latt noen 18 år, men tid hardt og skuldsettingene og jeg sendte om av.
18: Ja, vi tar då kvar det här skuldsett fyra och ska se oss på en vägen att det har inte noktas ödlis i tre ungfalsen, det har noktas i sig. Så, og det ganske ikke så ovanligt, men det noen tre ungfalk halte i havn, som var handtidsen i Gjørskvalde. Og det handtidsen fyra til å smukla 5 kilo av kokain, eller i minste leie 5 kilo av kokain, en tvärska i en från sista häst och till en för sista manna. Och här är det flest och allt är sån 5 kilo någon avsett alltså att sälja eller brukt eller avsett på gravata. Men så funnit det i 636 gram av kokain och en bostad i havn.
17: Tja,
18: en här som en av de folkna som skilte helt till eller bo i halvtid. Så det är så tross om alltså och det går sig i väl i för 4 kilo som är är oss helt att lösa. Men det kommer sen fram att er helst är tällan om vad större mål. Det fick oss ju snacka vid om att det var en av grundgivningen om 4 att lata orarna åter. Och det var ju att det är störst mål och det är flera som är involverade och det är störst kanniga arbete som ständer framåt.
17: Ja, för vi har sagt att du inte skriver som lagreglerna sände ut i morgon att för grönan som var ett lagre som är 5 kilo ner.
18: Ja, det kom kanske bara några avhändningar om det. Det kom inte fram, mer fram om det.
17: Ta och det är så stor mål som heter här så kan det viska också äckvis lite och politiet brukar nekva orsko på att få grönan här ut, men nekra tjitingar om hos länge tog jag för att täcka Arndar kunde föra vidare med malen?
18: Vi har inte finnit att veta om malen ännu, men det är ett mal som vi tycker i allra största allvar. Och det sa man ganska bara vid att det var minst 6 allvapna politister och i civilkläven och att det har funnit någon i det. Så här är att det är man som vill teach alldeles förstås över.
17: Nu tror jag att fält vi som journalister inte var, men är det vanligt att det har kommit så stor mål att det är så ung folk?
18: Jag har alltid inte, nej. Så särskilt av betraktning är att här i talan är så stort mål och här ska vara man kan man räkna vi uppfattar som att det var en tröjande lightload och som man färre fram. Men som man kanske har hört det lyssnade med den linjen att du som Akar valde säga så är det just i samstar vi andra folk bär i förrjön och i Danmark den smugglingen. Så man har kanske är en värld om att det är ungfolk som vill utnyttja andra något till att smuggla, men det är bara gittningar om man är så.
17: Att han säger inte Samuelsen tar han där och vet jag mer i rasarumnen av mitt eget. Och som sagt så är vår färgare att det är utgjort att världens fångslägelse tror i unga falskene och i 4 viker fyrbilds. Nu ska det vara lättare att känna ut som lacknån att täcka parst av sin tojarskoj som ser lackna läsande och i färgjön. Detta var parstor av ser lackna attlande som var gjord i 2024 och nu har lagt inte så jotta pening till 2 dolt hövsutbyggningar störv och sjukhusversionen. Detta stäffester hälso- och årskommalaröjen skriver vi jottanen är det möjligt att sätta flera lacknar i hövsutbyggningar störv i färgjön innan sergrönar som förska sjukhusversionen särskilt har varit. Serlakna attlanden fyra färger från 2024 visar grött att hörbren av serlaknan är störor och att vi må arbeta med vårt och längsiktar för att stritcha hälsoversionen där ju och serfröna säger Eitis Hartmann Niklasen som är landstorskvinna i hälso- och årskomalen. Och i januari har varit avtalat underskrivet mellan förskar och danska myndelagar om hövudsutbyggningar störv. Här störv ner och bytte mellan landsjukhuset och andra utbyggningar sjukhuset i Danmark. Och i samband med eiga jottanna nu i var är peningar sätter av till ändamålet så lös att avtalan kan främjas i värstje. Och mer än av hälsovärstje till landstorskvinnan vid hälsomalen och hälsa i jar upp av nutja höjlevaksröje som nu för till värska. Höjlevaksröje ska viska fyra kinsammar i höjlevaksvitcher och trittja tillfönge av höjlevaksörsnån vid regagnut som bäst. Røyer skal med den andre kunne om kinsamman Oslo av Høylevægen, fylse gongtene av Østnån og komme ved faglige tilmelden i Malen, som kunne ha tøytning for vittgjerne og Høylevægs utrøslene. Det var tøytning for landstorskvinna at kinsom Høylevægs Oslo ikke øynene snur seg om utrøsler, men øynene om dikt, trygt og faglige velgrunde av vittgjerne. Høylevågsrådet skal være et fagligt størst råd som kan være vidt til å trykke at høylevåver blir brukt rett og kinsamt. Det snur seg om rødt og vidtjerne til kyklingen av rødt og grunnt av leies i landstorskvinnen. Og i Høylevågsrådet Eila Bøstjauer i helsetrygd og farmøver i Høylevågsrådet, Ingun Hansen virker til landsapotekere, Elin Mauresen, farmasøter i apoteksversjonen og samskipere i Høylevågsrådet. Gunnhild Helmstad kommunlagne og Jan Rasmussen lagna faglige doldar løyer av medisinska deplen av landsjøkrosnån. Vennbjørt Vang, Gori Poulsen og Gudmundur Helmstad få av listafakalånet i tre år. TV-nevntene mentene grunn i landsens gjørste av. Tre få av listafakalånet at arbeidet bors av vi avgavist bøkmenton, myntlist og filmet. Bøkmentalia fagnemnden sier mitt land om Vennbjørt Vang at hun har prekvat seg som en av okkara bestu rítøvndun og finnst vi gjør sending her heima og åttalans. Og i verskattalana løysingsene som nyskapande gonger og nutjar listalige løyer og viser en grøya og realistiska atlan. Og i nevntene som hava gjort hetta tilmæli Paula Gord og Sanna Klein. Om Gori Poulsen sier listalige fagnemnden at Gori Poulsen hefur sønast i 40 årene vir undangang og folk innanfyr rumlige listene og i fyrjum her hun støv og til flott mørsk. Sagt verið að Guri Poulsen vil að list hennar aftur skal manifestera sig á einn nútján hótt í rúmunum, her áskvarinn fölir listina við sinni kroppi, eins og sinni viti. Og í myndlistalíu fagnefndinu sáttu Inger Smerup Sørensen og Jóhannes Gord. Om Gudmund Helmstad sér filmfagnefndinu að Gudmund Helmstad hefur áhaldandi ment forvitslir filmhúsgótt. Arbeidsatlanen fyrir starfsfakturin grøy og fevnum filmsverkatlaner som hafa verið í menningu fløyr í år. Ikki að bruka listafakalunna til að húsána sig leikstjóra leiklótin, svo filmann rökka á mál. Og í nefndinu sáttu Sækari Stóra og Marianna Mörskurum. Og Kirkjurás fundi 16. mai innstill af Kirkjurá einu um Norsstreymæra Estara Prestagjaldi, Thomas Lucke Kannerberg i embete som kyrkjubøkaførende søknarprester, vi sette i Kvalvøyk. Det skriver Falkarskjøsjøen. Nå innstillingen til Stedfest og landstorsmøveren i Mettamalaron og i Mettamalon, bare lærkjene hever uten Thomas Lucke Kannerberg som søknarprest og Norsstrømmer Estra Prestakjalde, som fevner om Høsvøyk, Kvalvøyk, Strømne, Saxon, Nesvøyk, Lengasand, Haldorsvøyk og Kjøtnevøyk. Thomas Lucke Kannerberg tror sig vara gammal och upprunalig ur Lörvåg. Han avlöser Jakob Erlingsson Petersen som nu är saknarpräster i Sore. Thomas Lucke Kannerberg var prästvågter i Viborg den 19 oktober 2022 och tar han gjort till saknarpräster i Sparker, Gammelstrup och Ståholm. Första månaden här i 2024 var Thomas Lucke Kannerberg viskande saknarpräster i Sjöarprästa Kjalte. Så i juni 2024 har han varit i tygare av Marskavn Starve som viskande hjälparpräster i Prösten och i Näsprästa Kjalte. Att rätt uppgaven som hjälparpräster hejer Thomas Lucke Kannerberg godstjänster i kyrkjusöknen som talade färre än 400 folk. Thomas Lucke Kannerberg börjar i Nutsche Embatten den 1 august. Att han blir insättningar godstannastad i Kvalvugar Kyrkjö den 16 august. Så är vi kommit till Väckre och i kvällt och i natt sedan Skutja och i vår huvud torsd. Förra parten margen lydde låt av Sore och av Össeninje men i en 5 meter av sekunde Skutja och akkurat alle. Hiten mellan 8 och 13 steg. Jeg svarer tog inn i etternom, men vi er bare sittende, tog inn om man har lyttet løtet, så kommer fagbadsskole, og klokken holdt kun skje, for da sier Bøyløs fra Disti inn i Skala, her Skala teker imot 0-skje Vestor. Og så skal jeg altså minne av at det er morgen at det er Norgestevna, og ta vi kapra over 17. parten i morgen. Vi tver at vi tog inn til vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen, A midday månad är en vid inskattning av gott byggskifte.
19: Har du bruk för skånflottninge så ring till Safari. Tog vi gärna bojetöjna stittre.
20: Från portalen. Nåt slösning av blöjer nu och försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.info
3: så får jag ringa fälla vän nu. Lägger dig in och sunta in ute i havnatel. Jag får komma dit vi.
21: Första omfär vi marsar där nere av FMI. Och i kväll till att hålla sig så är det från Disney och Skala. Här Skala och Lusche Wester bästa samman. Och i morgen blir vi klockan 3 och i kundadelen. Här HP och Vuchigo spela och ändå i Klagsvik klockan 6. Det är stället mellan KOI och EVC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
22: Områden sen samstarvi. Romarga kommuner. Her Transport. Torsana kommuner. Malare Marstern R&D. Kristian Grötenå. Og JFK.
23: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
22: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk og fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld med en sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi er hjemmesjogere, Eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allier.
24: Så får vi se igång dig och välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan. Heta sending här vi tittar framåt till kommande kappingar i matchstället i fotboll till tja mannen. Hes för när färs höjtja lösenter att dra omfär och i får, alltså ett enda omfär. Men i halvtid är som vi får tro på i finalen av hemsens störskaste kapping. Finalen är alltså i morgon Champions League-finalen mellan Arsenal och PSG. Och vi är som gäster här, så Ronny Thomasen, välkommen till din.
25: Tack för det.
24: Och Atje Johansson, välkommen.
25: Tusen tack.
24: I halvtid, första ett land så Armi för att snacka om förska fotboll. Det är en spännande distrikt margin. Vill jag summa över vidare för PSG, fantastiskt spännande fotboll där. Arsenal, det kan så diskuteras. Det är kvart, Atje, så blir vi där.
25: Ja, men Kjolland var spännande. Och inte ju på förhållande. Så PSG skorade en mål, Arsenal kanske inte skorade en mål. Men Arsenal har väl hållast allt. Nog vi är det bästa liv i Champions League år. Det är alltid. Så det är så till fram till en otroligt spännande faktiskt. Men inte en mål.
24: Ikke nek mål. Kan vi så PSG skoet fisk, kanskje?
25: Ja, men du synes ikke Arsenal skal kunne letja et øyelt massivt trusht. Jeg tykker ikke, for Arsenal som handler øyelt enig om at det er å male et land som mulig, og tog i råkning i 22-1 loksår til, og i GDP PSG vinner.
24: Ja, og hva sier man kjennet fjeparen, at Ronny?
26: Han sier til at han er øyelt enig mest av at Arsenal må være veldig boring Arsenal, og at det er hengende lunsj som er livet. Jeg minns det utrolig av hvordan forferdelig en fotball til Arsenal valgte opp 17. forsen under George Graham. Det er nærmest håpløst. Kjell Fylselet, Arsenal Wenger, han brøtte sin tro og pratet at han ble
24: stått til den.
26: Ja, sint. At han ble stått til den, han løte at det ikke er et av, og nå er det at vi ikke ser. Så jeg har faktisk et bias mot Arsenal som gjør det at jeg håper ikke at jeg vinner det. Det er ikke alt man kan si det at jeg er sterkere. Så jeg hadde jo ikke rett til det. Jeg er nok en distriktasnekk mål. Mitt tipp og min vogn til å kombinere er at PSG fra Stavet og en kjell i 1-0 til at han vil ikke gå og distrikt Arsenal eller annet liv.
24: Altså jeg husker, hvis Arsenal vinner i morgen, og man har alltid snakket om The Invincibles og 2004, et av de beste dine som er i Premier League, sier man det, men altså, Heser vinner, hvis de vinner både Premier League och Champions League, så kan man säga att det är större fel än att ha alltid
25: det större avrik. Alltså
24: ja, kan man säga det.
25: Det är vinnat av första för så förlåtelsen är ju och så själva vinner det största. Så det här var där som på samma ett just time invincible state. Det långa det just för att ju fällan i alla fall, va? Så det kan man gå se och vinna det dubbel på samma dagen. Ja, absolut. Det så hade alla för den där kunde jag anmäta sig vid Italien och där har alla förspass bättre och mer underhållande fotboll än Italien i kört, ja. Men så och sjön det till var i mycket stöd där mötast där då så hade sånt en definition när jag kan gå se hur fotboll kan vara och hur ska det gå för tillgång man helt till spelet nu stod det att snälla Arteta kan som spanjol att han tar man förbundet vi offensivan vad man kan säga pena fotboll men possession baserad en alls fotboll man kallar det här med modell han spelar alltså rymligt destruktivan väldigt kända fotbollta som är baserade av öllen på dejbolltar. Men jag minns inte själv att det var en tunnelig spelare som spelade med mig. Jag kan inte minnas att han var en sån destruktiv spelare just när tillgång till spelskjolt. Han spelade, ja.
24: Han var rymd elegant, minns mig.
25: Ja, och försyren satt allt perfekt och det gör en stadväck. Men han är ju upplärd partvis till Guardiola som man skulle tro. Men så var det han nästan i Everton under Mois.
26: Det är en omvänd professionalitet med frisyren och där fotbollsspelet stod under fyra. uppenbart.
25: Ja, ja, det är ju här och här är ju samma lösning vi behöver, men det är också så att det här har ödet för en perfektionera det som är det debattar i alla fall. Det är ju inte Leo Heimenon som är Donald.

0: Och
1: så väl sen det happen så ger det ja. För att det är ett lite dröm ta i FA-cupfinalen var här för ta stå asylen i runda del så var 20 man och så letar jag en alltså visst inte här 20 man som är FA-cupfinalen kvar live här in the Piker in så inne och inte ett människa så där in. Då ser det lite center om kvar och i fotboll det är väl veka sig hem.
0: Här är allt för en trains Arsenal-fjepar samlades i Hilton i morgen, och som skiljer annan kanske ett nägre PSG-fjepar som är i Skaushaus i morgen. Vi får sucha allt från Gustav Vitoi.
1: Men åker som är det helt då?
0: Ja, jag var inte möjlig. Skaushaus och Robbe.
2: Jo, Skaushaus och Robbe, och då är välkommen. Och nu kan man få om man har hittat, och man kan, nu kan en av skiljelsen hittat vi efter en fotbollsist totalt åtta nervar. Så det här blir en latt för en av skiljelsen. Det är inte värre så rädd att stått över Lurebollar i år i alla fall.
0: Det är alltså inte värre. Det kan jag att från Arsenal nice nu. Vi får inte lyssna till inte allt för nekv, men ungefär i fjol. Och vi tackar distan som är torskvalitet, den utsatta distan, Björstadsrush och Habe som drog långast strain i distan. Och alltså, nu sa jag distan och alltså, han var inte fantastiskt spännande hit efter. Och jag gick oss upplevde han.
2: Jo, jag sa det samma. Det har inte varit en nekv distan jag har som inte så rävliga går för eja. Alltså fotbollen följer ner i stället som alla man lärs den blir en öliga taktisk prekaver. Bjottetrush är faktiskt annäckom parametrar som bättre än man är råknar vid. Och tar djeva sko flera fällor och skarspanka enka. Och tar djeva där i stället han har dess när. Jag hade HB några lydsyndrom han har samma ganska lydsyn farliga, men Bjottetrush hever några kämpe goa stöver i stället.
0: Fyra lägger sig.
2: Tack om lägger sig åtta halvt hull i stället. Och så kommer Hapen lyckas som fyrer sig och dominerar, och Bjottrich spyrer i sin sätten alla gulliga väljer några stora chanser, och så kommer Hapen att det fyrer sig och liksom teker sin driver. Men det är väldigt jämnt, alltså. Det är rätt jävla det är kjolt om jag hade Hapen liksom ganska sämmalat ända som kände vinnare, men det är jämnt, alltså väldigt, väldigt tatt alltid. Och som negrar det stress, det är... Sjön, det är kanske Hapen kanske inte lika gåvor i år som det har varit omkring underfärden och allt, och blir han så en distans ganska jävnare än annan att han är väldigt underrara, men jag håller faktiskt att det, alltså bottnen är allvarlig att titta samman och Jever, alltså negb skarpar egentligen det årligen.
0: Ja, vad säger Ronny?
1: Ja, han säger till för det första är att det allra bästa som distan det här var för att ha på det här var tursligt det här kom från en tillgång kvar till ett stid och så är det fem distaner och det är klart att ta är man i kreppe hvis man äter HP och ligger nummer 5 talar man 4 steg från nyflytning och det är rättliga avhörst i norra enda kundadelle och nu lovar det till att André finns en stolspedagog nerifrån och om det är som sagt att det ska jag inte kunna säga att jag kan inte kunna säga mer han är tattare på än vad det är. Men ursligt det här på att vara guldvärst för HP och nu så spårningar runt därför att jag tänkte vissa till nästa dist som är kappegranaten om det europeiska plus väl att märka vissa i HP i köpte steppavinnar. Så allt annat lyckas så har alltid detta fred som man kan säga om det här till er att vissa man är HP är väl att märka att jag tror steg och vad gör.
0: Ja, akkurat. Jag tror det viktigaste är som André Finchi inte vill göra. Alltså, HP och Kreppe. Alltså, hvis han nu tar vinnande Disney Morgon, kan man säga, alltså, ja, nu var jag inte om du har rätt att spela akkurat med det, men alltså det har ju inte varit när jag snackar om Kreppe tos, men han säger mot Vujicin i Morgon, så tycker vi att Kreppe tos är utifrån utsett till att han har assistagen.
2: Jo, men om hon till mån till året Kreppe så är det väl rymme frihållet, alltså mån till att det är, alltså det är inte när det är larmrum där, och jag har alltid dragit en kniv över om man någon tar som att vänjarna är vanta som så, alltså det är alltid inte att det kräffar på tammatan, men självförståelse är väl räktas inte att man inte kappas vid det bästa, ja, och så ser definitionen på HB när man ska vara i toppen då. Och så spelar man sån nu mot Witching Jatter och sån det man tappar bort så shit att sån det så där så. Så det blir svårt. Det heter sån det så är det bort om plats vi bort så så vart det nu helt ska vända namn. Nu hör man en final mot Witching Jatter där och man hör så en halvfinal som är en final att tre att det är ett sätt en halvfinal i Stanley Cupen, ja. Och det är också viktigt för HP att vinna lärde mot Witching för fjärde plats. Det är inte tryggt om att förresta av lagmanstäppna. Så att fjärde plats kan vara så allra viktigt. Och till man sex i ett rum, det är så bärtigt. Det är bara så troligt innan det är. Så att så har vi 100% helhjärtat inne till att vinna Witching Lärden och

0: og ting gjør alle disse sammen.
1: Ja, men så var det bare spørsmålet om hva mekkene til.
0: Det er det.
1: Det er faktisk som hva bidrar kan jo. Og det kan man heve sin iva om. Jeg synes vi skulle tenke den her stebadisten som i utgangspunkt tror jeg at ta halde mitten vutsik og hva som hva vinner 2-1. Ta halde ikke at hva var sånn jeg om man har helt men det er rakt det er en så mye til at det er
2: kanskje enda ringer det som jeg vet ikke.
1: Jo, jo. Ja, det var fruktelig ringer det som jeg vet ikke og kanskje vi kommer inn at det er litt at det här Mali och Wichinger för halvtid var särskilt liv och samtidigt.
0: Ja, kan man säga. Ja, bossparska först och ommat och bossparska.
1: Ja, så allt det här förlöpet med Eisten berättar jag att det är överdömt. Så Hape tar vi bättre än Wichinger och visst är det som vi ligger i det samma tillstånden och möter upp igen. Så är Hape en liten favorit. Mm.
0: Ja, absolut. Och det skulle gå ett fyra år var resten av jaunar med att spela in, ja. Så det spelar jaunar dyster, ja. Så här är det absolut en tjärgjort.
2: Det blir en spännande dyster. För vi tar lika hatskött i köknen hinner in. Jag har alltid också lika KAI, AP, alltså. Jag har Niklas Niklasen, jag säger sånt från dyster. Niklas Niklasen är vimärskare. Han sa inte KAI som lägger en storfavorit att han har handlat dyster. Ta vi nå 2-1. En smäll säger, och han säger faktiskt att, ja men alltså hvis åttan inte tökar, så här var KAI. Jag syns inte för att bli jobba till att vinna färgmästare heter. Men alltså, om det är rätt eller inte, och sånt också, hur annars ska vinna det? Än så är ju Sean till att till 20 sen så är ju särskilt Ibo sånt i helt det. Men alltså, det är kvart, ja, nu så kanske, jag tror att jag hattar punkter att dessutom mittlen KAI och AP. Och jag kan säga så mycket att AP, vi sett när hållet inte, det kommer väl vi in i dessutom. Och det är värre spurning, det står oss inte nästan spurning att tröja andra skåra. Det är en fitta chansen att andra finger brottspärs i sig. Och så bara KAI är man utvärstan. Och hvis dessutom är ända 2-2 så har ju samtalen varit en helt annan. Men alltså KAI får att trösta in och så är det vi gör. Men alltså kvart, kan jag mäta titt om KAI är det kappen går röra?
1: Det som jag mäter om KAI är det kappen går röra är att det allra vägaste punktet till in er och så i linne till er vänjaren som simpelthen inte är god nog. Han får inte när någon tar på sjuras när hopen som en nöklande god vänjare här i Finche. Och så lunch som han vill sitta till här så får KAI att spela till slöja fotboll till att spela nu. Det är 1,8-1-0-2-0 först och främst på Eimans Eurik från Otten Frisberg att han skaffar några rasist och han skaffar mal. Och så lägger man sig att det värja. Och till det här som KAI konsekvent hever just rättliga näckor dyster. Och hur gör vi det att Kosta ser ut? Jag gammal ut, det har inte tappt men det är alltså 5 jaunleger och bara 6 sikrar. Och det hade jag ju rättliga tydligt att det här syndromet vi en av vännerna som inte tål att spela fotboll det är det som sa starter. Så grunden till att KAI kanske är så ivåsamt det kan man tacka sig själv för det till man är ju bildad av vännerna.
2: Alltså är det för hur år att jag är en vännerna som omkring inte tappt den där för KAI?
0: Är det inte att det inte är en vännerna så är det alltså KAI.
2: Ja.
0: Du är sjående är vi vill gärna att KAI ska vara stor favoritter och man vill gärna prika sin till KAI. Men det har skorat 30 mål. Det har skorat mest av ödelin och beställtene och det är bara på 60 som gör en bättre värld. Det här är ett mål av månen till Berlin. Ja. Så på ett hammat han tycker inte han är så rävliga pessimistiska vänner i Klagsvåg. Sjån tas mer synder, det är faktiskt rävliga åhöp. Ja. Det är det här man sätter tid till Arjun och man sätter tid till i Sämnes i måte två mån. Så kallar hon bottligen. Och det är en allvarlig strykrottning. Ja. Och så man säger bort tejpa i. Om man har bort tejpa i. Tejpa i alla som är till sikrar. Så där stäger vi 8 sikron och 3 med alla ägorna. Och så är man väldigt helt upp. Och framför en så. Hej, jag kunde och borde. Det var gott. Men det är, så det är en små marginaler som ger det här till. Och ett sikrar kan jag bygga sig upp nu till näga. Och det blir bättre så just nu. Självt om det vinner knyp mot drape, jag vet det gott, men det vinner nog hovast allt att lysen för känt eller gav. Men jag tycker att här är det fel att brinna sig till det som ska hända i sommar redan för att just spela i Europa. Det är allt jag har är baserat på att man ska komma i bakspelare.
1: Nu måste jag säga hallå, jag vill häva en uppflyttare som spelar och utvötlig mot grejbevinnaren från i fjör som inte har tappt och i förrgen där sysst jag har trots distaner. Och Aluka var blivit distan som inte har tappt till vi har kommit att från 2-0 till 2-2. Tog att KAI i vänjaren inte dår att bruka det material han häver. Han är också näkt hans största hopen i förrgen och en fyr man vet inte om han vill säga att han inte har stärkast i hopen tog att han har köpt rätt liv och samt innspåringen i hur Robert Natoi. Men han fær ikke nær noen tepper seg ur til materialen han hever til taks, og til tog er det er som ikke kryttskriver for sine venner.
2: Han mangler ikke fighter, skal du ikke ha så si. Jeg vet godt at det kaj, jeg vet at du får si, ja, men det er 80 leger og alt det her, men det mangler altså nærkere landslagsleger.
1: Det mangler nærkere klakseskinker, som ikke slipper å spille.
2: Det er et andre samtale.
1: Nei, det er den samme samtale. Det er fær søyre som søk, at man hever valgt å teke i hva samme normen inn, og spiller ur ære og tre i rød forskjellige stedene fra, og ristet det samme en påse og sier til at det er sånn at vi skal spille fotboll til Norge til Laksvik. Det er som kvarterier, det er en strategi fra fjellene. Ja, man vil kjøpe seg til det her, og man i behøver ikke lekkene som helst, oi, at mennene tar lokale leikere. Ok, men tar man så her at det at teker en venner som ikke klarer å få en tepp på jordesmaterialen som man har kjøpt som ikke dorst innen at vi hever nesten tvert til trutjeferien, så du er en håp som til en neste resten av livet i følgen, ta en ekka gæld.
2: Ja, men jeg vil lukke å si at det her er denne likelegger skatter, og hvis det her var tøker, så tykker jeg ikke at jeg har haft disse samtalen akkurat nå,
1: og lukke vel.
2: Ja, hvis jeg hadde vært tøker, hvis det er neve tøker, patsik og tøker.
1: Nei, jeg har kjøpt så mye torst inn,
2: og gastalen
1: i
2: mye verden.
1: Man burde haft en spelare, mann for mann, og kunne føre inn og erstatte hattler, og det har man ikke. Tror man har så mye avfornuft ved sin innkjøp.
2: Ja, ok, ja, her kan man så diskutere David og kunne komme.
1: Ja, man vil kjøpe David.
2: Ja.
0: Nei, men jag kommer så eller köpa centrum och man är förvanta att ha i la överlägen att göra något vad det var brochur. Men det är en så is med den bästa lilla bästa liv whatever, men tar jag hade isen troubled och vinna vi enko för ett tvär för mot det same, ja.
2: Akkurat.
0: Alltså akkurat. Tar vinna
1: ju next mall you hope.
0: Ja, ja. Ja, men tar stad med kämpe profiler. Tar vinna akkurat vi enko för ett mot det ape och djupt in i givet, ja.
1: Så här är en kämpe profil. Den första kämpe profilen här på en T-brander, han är i Holskatter allt och är ju. Han framme sig upp i
0: 100%. Lyckas nu ner i Holskatter och Hattler i Holskatter.
1: Nästa kämpe profilen är över Klämmand och över ute nu i senast. Och så är det allt fattliga Peter Knudsen.
0: Ja,
1: ja. Man är ju inte en kämpe profil i Malmö, men är heller inte en kämpe profil i Värjene. Så har också en kämpe
2: profil. William Dawson.
1: William Dawson är inte William Dawson som är en av den här världen. Och William Dawson är vinstre backra ner i Kmiver.
2: Stadig uppgraderar Värjene av där till Kappingar. Tar stadig uppgraderar Värjene till Kappingar. Absolut.
1: Ja, men så är spurningen om Värjene blir bättre. Jag hade den bästa Värjespelaren i fjör. Alltså hon ser ut i Abachen. Det var Fabian Ness. Och han är så färd. Han kostar att lägga över offensiv.
2: Ja, offensiv. Det är offensiv.
1: Ja, men det var inte han som kostade ut som Malmö. Det var Malmö. Och det var mig värjan. Även för att ställa Osten där en hinmänna. Hur han blir så fantastiskt. Schottman har kostat hela tiden mera.
2: Jag hade den finns ju sitter på den källdagen. Jag hade faktiskt känner mig så yngre. Jag hade gått
0: för att glida Lutsyndrom. Lika in i blivna Sintemara Jounen här i
2: film. Absolut.
0: Och att Ötli kunde täcka stig från Ötlån. Och det är alltså något som jag känner Premier League. Det är att du kan föra utövöld mot Bormot eller du kan föra utövöld mot Sunderland och Scholten, du kan inte kalla dig till förnavn, så kan du sätta stig till i timedisterna. Och det är det super som du kan få. Jag vet inte att onker under övrigar, onker över övrigar. Men det är fint hvis vi kunde få alltså i den stora kampen kunde få en jaunare där. Det är helt gott för fisk
1: och fantastiskt. Det är inte här att sitta och se man ber och kalla ut lika vid det största kulturen som ligger i hemmen och inte har några som helst mening.
0: Men det är gott för
1: det som hinner inte har mening till er att den första kappen hon är blivit näck jaunare än vad den har varit. Hon är näck mer spännande än vad den har varit. Och i fjörde var sitta här och prata om det. Då har vi inte skapat en konstig spänning och i lika en här är det bästa delen i om en fjärde plats med en mästare längst över jag gjort och ni flyttar mig till Benny Eisner hur vi har gjort och hur vi kände till ena linjen så tror jag alltid är att till stortligt kände fotboll till vi är kjalt om kanske Disney som så fotbollsmässigt inte har varit så öliga gåvor allt till att det kommer spänning och det kommer nerv och till allt jag visste att kompensera för det
0: och vi har tro i li så bara nu kappas och bästarskap jag har absolut inte det jag gjort det var gått länge vi var malen. Vi tar en fimli som kappas i bostrinon och bara nu kanske börjar ha på utkikor så kanske lite lydsynder i en sån kjelion mittlen till en tjongstan göra. Men det var ett för man fyrst att tru topplinjen täpa eller vinna täpa ett av vikskiftet här och ha på utkikor på utkikor så är det tatt i mittlen. Alltså så kan allt möjligt hända.
2: Ja, det kan det gott.
0: Det är den enkelt disträttare.
2: Ja, med annat. Jag hade sett på 6-6 sitter som en ekterad till att få europeiska plats. Vi kommer sjönt att till det här. Ja, och Ronald. Ja, för vi kommer sjönt att till det här. Men... Jag vet inte om jag får säga så redan om Wojcinko ska ha dögen han gonger. Han gonger som inte kött sig där. Men jag säger att Wojcinko vinner 2-0. Ja, det är orsaken att vinna 2-1. Det här är totalt kvar som håller. Wojcinko är väl bättre för alla.
0: Ser går för alla.
2: Fantastiskt Aron Benjamin som... Ja, man kan säga något om faktiskt.
0: Nej, och skala som väl vi sett håller. Men samma lag så vinner Wojcinko upp på borg lokalt. Samma lag allt.
2: Det gör det. Allt förutom att vinna faktiskt. Jag bestämmer och NSOI. Jag bestämmer väl bättre vi här från den där senaste mot NSOI. Så var det var dominans i lögen då, men Hesperna var spalt som Margar 12 Hottensburg till Epistream, men Tarmekna så inte skor i Hesperna mot NSOI, utan nog till NSOI skor av fyra distan som gör det Epistream mot färdelsen där långa ner till Vettelnån. Men en distan som är nog så intressant är på Imskan hot på 6-3 den norska väster, ända 1-0 till på 6-3 Tobias skorar Hesperna och Thomas sitter till en spett för på 6-3 att han för att han brukar sommar och det han alltså han är i den gat under radarn, det säger jag, i förskå fotboll. Jag hade den femte och satta maljön under Kappinger.
1: Han är på under radarn i kvällen. Så jag åkte på 60 och han var i en radarn och i långre tog och det är han framme. Så nu börjar han äntligen att fålla det här på en kärlek ut som han häver. Så Tobias är en stor mäver och han är stärsk i hötterna. Och det som han har lärt nu till är att nu tog han bättre positionera sig in i fälten. Jag syntar, jag ska kalla för en tankser efter förvart tog att han är rymna gåvor tekniskt, han är inte en sån bombare. Men han bekymrar fullt att ta potential ut som man häver. Och så finns det typ kläget att man häver på Lantatui och det är det snäga att göra vi. Och här har vi Bertan Solais som på 60 var det att man gör det så långt som man är här och tar ni kära mig. Jag försöker med över i bandstä.
0: Jag undrar av att man tror att jag går hoppjar på 60 som...
1: Tobias är ju hoppjar. Det är något vi vill ha. Men annars, jo, nu att du snackar om att det är hoppjar i på 60. Här har vi ett dömme om en spelare som inte kunde brukas till hoppe. Och det var medlem i Setshaver. Och nu har han kommit i på 60 och tillbaka till Paul Klein i station. Och han började följa sig ut som vi tog i potentialen. Och vi vill alltid ha vita att han häver. Och det är inte först för han är i på 60. Han kom i på 60 från hoppe som 15 år gammal. Och ta vad det är snitt på att han inte var en som HP vill satsa på ta. Så HP hever det sintröst när Kajs i drömmen via Dor inte bläcka vecka och så tar man in som en läckvärd.
2: Jag minns att det var en period där jag var på sex och hade Rick och HP vänjer nästan. Jag var inte då var 15-20 år sedan. Det var alltid Sigfrid Clemensen var vänjer på sex och jag tyckte ska och Hein Askan var
1: vänjer. Det var ända för när jag var Arch Johansson där.
2: Och Back.
1: Arch
0: Johansson. Bara en vän. Otroliga gott steg över.
2: Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är gott att man kan trivas.
1: Vi vill inte ha det på
2: sömmen.
0: Ja. Så det är nej.
2: Banen är vi.
0: Inte ett öntor på samma dag. Och det är bara att man går och kan man kan brygga på en annan.
1: Det ska lyckas säga så här som är att avvattna någon och ta distinera så att det är inte man heller vill än att vinna upp. Men att han har, gärna som man bor ju så har det gott. Man känner ju att hinna männa. Så man kan ju låsa sig på en annan och hävda skrek och så går in man och så också finner på sig och stort och hinsvärar att man uppar de här stort och så. Och det är så att
2: det
1: ska
2: bli. Han har ju så att på honom att han går sur på en annan så är det kedjest där vi kan vara. Men jag hotlar ta som en större som hände med det på 1620 väst. Jag var lösen i nyan i tre och hållade, men jag hade det nog så viktigt. Och det var han som domaren. Jag får inte allt för, jag får inte stanna och kritisera domaren. Det handlar inte om hjälpa domaren. Det är en större som händer i sätten och hållade. Och det är det att Barsa Pott sänder en bult in fyra. Och Borger Anders Pedersen stodar bulten i malen. Jag talade det mal på 1620 väst faktiskt och... Och norska västerläggaren är ötladda det mal. Det är fyra och det gänga cirka en 15 sekund. Och så är malet inte vi känt hovast allt. Ronny, två varser alla sekunder och fyra är stövna. Guss upplevde stövna.
1: Jag upplevde så som att det är fryspark ute i vänstra borg. Kanske en 5 meter från hotten och i fälten. Och bara på att lägga bulten in. Och på den pelsen han skallar han malet. Och här händer inte. Domaren vänt sig vi och hick ner mot mine. Jag hukte efter honom. Stå faktiskt på efter man får peka. Det gjorde han så inte. Och på 60-åren färg om man är hotny och färgar mal i allt så var näga. Och ta ett så kommer in att rövötterna skulle begynna kring att mot min. Ta upp igen domarna, vipa vid ömnen så att mal inte blev vidkänt. Det som vi sagt att han har. Grundtjiv fyra är att mal blev inte vidkänt och att frysbräck ska täckas om att det har sagt av vötterna och ästen sagt att han har. Det är att balten häver flotse. Och han som häver gjort vart via bulten flytse är linjevägen. Och han linjevägen ständer iver av Hapihusen til å si at han slett ikke her av Søylin, han en trusk meter vekk. Fjordommeren som nærmere, han sier han ser ånds. Ever tatter vi er så støvende enn kvæt ui Esten Linjeværen vær, jeg så ikke Bøltum flytta seg. Jeg hører ikke nægren annan sier beina veien ta at jeg så ikke Bøltum flytta seg, men til så til som det vær annerledes på. Jeg halte, og nu kommer det altså, jeg halte at vi er nødt til å kalle en spekker for en spekker. Og det som henter at Mikael Sjønberg ganger amok av Søylin i ufristen Linjeværen akkurat at Bøltum vær skåten og påstendet til at Bøltum flyts.
2: Hentet det?
1: Ja. Og han klarer at intimidere den linjeverien så mye, at linjeverien så råper inn av bøtlen. Det det som blir fortalt at han var, at linjeverien han som dømer, og man ser at Sjønberg stender og ylder inn av han. Det som så undrer meg, det det en øylig erfaren linjeverien, at han leder seg overskatt så mye av oss ned. Så han har sko en chans til å suttje her på en, så bøtlen flyter seg litt. Da vil stand han ikke tatt det, vi helt ikke suttje det. Du må til å suttje endretøker og hitje etter linjen i bøltene for at han kanskje rådler. Altså, det lukker som om at var og isendisten hører ikke Mikael Sjønberg. Og da blir det simpelt hen bare for ladlet. Og jeg skal lukke, det ikke etter at Arne tidligere har nok ikke å si. Og det helt tilfeldig hvis jeg kommer til å prate med Vimman Kjabajamannen som sportsjournalister, en dansker, jeg arbeider nere og arbeider som sportsjournalister i mer enn 25 år, og forklarer noen strøvende. Og han sier til at han har vært ångkant i sin karriere som sportsjournalister hørt om en sekvens og minner om hantan. Hvis det et frysperk av Baltic slik stittel, så vil det fløyde på en av veien. Han har ångkant i hørt om til at allt vi att Mali är eller bättre kommer att Mali och typ blir fire och sånt där att det blir kallt dem så länge att han och det är inte 15 sekunder till en minut att han det är när han inte känner till han blir det bara förlåtligt
2: jag vet inte om en minut att han har men alltså
1: jo det är
2: en sån kanske också en mitten där bara
0: för att för en låta men det som är synd är över faktiskt väl kan han det är alltså nu ska ske kvärd och jag andas för lägga det var helst kan ta så och såna mitten och headset och något att jag det är ju inte show up någon där du inte så jätta så jag gitte bara ta kanske då att jag en flott bolt från om här står man i skumma också då inte det tas mig gitte kanske då en flott bolt en attan domare liksom att domaren ger typ så tar jag han flöta för då då spelar han ju klart lägger först på så väntar då domaren så inne mot fältet någon och hygger ett han likar som är drunkna någon och särskilt lätt inte han likar som skjuter bolten og bolten så mye innanlig altså mot felt noen at altså og her snakker leikar han leikar han dommer linjeverns som i motsatte enda altså i mot bygdaskulen han har jo ingen sjanse for å sitte i at han bolten han skal jo eisen hitje inn i feltet og for det første han skal sjekke under offside han kan ikke han hitje til bolten han linjeverns som stender langt oppe altså alle langs vekk jeg vet jeg har det veldig møtt at Barta Pott Kjolver som skal tega frisbar stender i vegen for bolten så han kan ikke se henne frutt utsynne til boltena
1: og fjordommeren ser han
0: og så er fjordommeren det er smitt det er omøvelig utan at dommeren tatt over når dommeren ikke uttaler seg så kan man bare gita altså det virker bare løy
1: og nå vil jeg si etter det at det at nu snakker vi om dommeren vi får ikke nevna noen til at jeg mener men det er vel at jeg var siktene i brottsbarket til Witching och emoter hape kvar vi första i var samtidigt där hur det är och så var det dömt om att att Malmö ska det vara flott så han ständer i den här linjen och det har skått på en tåan. Det har samma domare. Så nu är det här och i kontratell är att han samma domare och i sikt av era akkurat största domare talent hever just näka som är så i var samt att kjort är som heter var begynner att huxa om alltså heter han var bättre vi finkar så kipan korsen.
2: Är ens grund till att det väljer nämna till och som sagt de kör kritiserar domare generellt det är öle harsta arbete som det är men det är ens grund till att nämna till att onktu är det bättre att se minne än för nekv och det är tror jag att jag hade ju hesförner till Heine som dömdes den men vi barnförner så att Heine hickar sånt efter brottsägnan han ser inte att Bultsen flyttar sig när jag sa det för nutjande färgen så sa jag att Bultsen flyttar sig att picka det sönt vi vet inte någon men vi är där i förrigen Bultsen flyttar sig att picka det sönt alla tunnar man kanske har omgängat det men det är sagt så så är det en distimental hobby Wiching här är ett Eva samt brottspark som Wiching är färg att alltså ska dömas om att det till att jag vet nu sa jag snitt till vart hon domare egentligen som hen arke hejs ja och herr Lassen tog som hej och Lassen har varit som står om domaren nej mamma är innanför linje eller man inte är faktiskt då men det ska så tagas om att jag håller på att här sitter självan domaren och är förfärligt chelt i oss det han nöjst att döma då till linjen som har arbetat nu alltid Han har ikke vel.
1: Men du vet at Johan Fransola sier at det er dommeren.
2: Ja, men han kan ikke si at jeg tykker ikke på at jeg har blitt dommer utenfor. Og han kan ikke si at dommer
1: kan ivrulle en linjevær. At det er hent i 100,000
2: fjerne. Ja, det kan han. Men han kan ikke snakke om en støve som han ikke ser. Han ser ikke bare sin vosse, det ikke.
0: Men det er rett og avhørst det er for en støve. Hvis han ikke ser det, så er det for en øyne heppe for dommer sine at Baltrum lidser.
2: Ja,
0: det så är det alla för en alltså fackligt är det out here. Men att man så gitta till
1: den straffen nu
0: eller. Nej, alltså man kan dokumentera att bollen är rutland så är det ju en rött out here.
2: Men schenkligt säger när för när att ta tjej där vid domaren, ta tjej där reglerna, ta tjej där spelet. Allt är allt det perfekta till akkreditera.
0: Ja, jag
1: har det handlar om att det blir ett mål blir anledda för några som man inte ser. Tui att en vänjare gänger amok och intimiderar en linjevärna så att han begynner råd på i samtalet. Det är det här som hänt.
2: Ja,
0: men det hade varit en år så är det lasten blir ångt av er i en sån sändning vi sönder.
2: Ja, vi hinner inte.
0: Vi hinner inte,
2: ja. Jag hukte det sändning och i det här faktiskt. Jag snackade om att det är brottspärs med Midland och
0: Happy Witching.
2: Och det var, ja, han säger med ett annat, han kan inte ordentligt vurdera det. Han säger att det var en armer som var uppe till brottspärs, armer till Witching, ja. Och jag är öda riktigt, jag
0: sökte att det är
2: så. Ja, men visst jag ska då man språsbär
0: kvar för det. Och stackade som stod här för att man får
2: sikt. Ja, akkurat. Och till det här ringt att sucha mynt någon och Lassen säger det helt inte. Men han ska Sean säga att linjevärden, han var här sikt.
0: Men det hände på 60 stod han i Sean för nudge.
2: Ja, det är hon för nudge.
0: Möjliga vid nästa.
1: Nej, det är för att säga att Lassen försvärdar sin folk. Det gör han alltid. Det är för att Lassen gör det här. Till det helt inte snackar i om. Men ta, jag vet att det här HP Bushing-listen. Och ta att det har hänt. Ta att det är kjolt är ytler väckna hopp och det ska näck till att det är 60
2: ja, men jag hade det tjejligt och tusen stövning i resten att ta långa finch att Iva som prospark att det ska stäckas om att det är attir på en Iva som stövning det tas mig så oöppig
1: det här menar vi alltså ta Jeff to file upp åt Sturge
2: ja det tas mig vi tar simpelt till mig att vi skulle betala förra mot rätter och vi skulle konkurra det kommande omfärd och det är simpelt bara att tippa och kanske lycka sig och klöjt med Selin som är det vi tar tog inte som jag har försökt att tyna vi har så inte ända sen att jag faktiskt värre. Men jag kan säga så mycket att det är HP och Wichinger som spelar i morgon. Skala och Norge Västra spelar i kväll. Och i morgon är det så AP och NSOI. Och så är det på 8-6-3. Och så är det KI och EP-Stream. Jag vill säga att touchpunkterna... För att snacka allt för en gång. Jag hade det som det tjejligaste touchpunkten. Att det är ett Champions League-final är klockan 5. Och det är att Disney sätter på en mål. HP och Wichinger spelar klockan 5. Och så är det AP och NSOI spelar klockan 9. Samma på 8-6-3. Och så är det KI på same race. Men Disney i kväll är så med det skala och Norge Västra. Det var på den mest spännande listen att ta med Ötland, men det får jag tro att säga sig faktiskt. Vi tar så lite tog, men katt, Atje, hvis vi börjar vid det här.
0: Nej, jag började säga att jag åkte för att Norge Västra, alltså då egentligen har aldrig att Norge Västra är akkurat samma sida till att när ett lustre gör som fjör. Så det var så
2: att...
0: Ja,
1: det är månflott nio.
0: Ja, det är månflott nio, så det här skulle det lägga samman nu. Så, och det har vunnit tvärs när man ska göra. Så...
2: Jag vet inte att man ska ha mer än 15 steg i år.
0: Ja, det ska man helt säkert. Man ska 100% ha mer än 15 steg i år. Men jag hade skala över... Man dammar väl också att skala. Jag hade faktiskt det rättliga stinner. Jag vet inte att jag bara vunnit en dist så tar jag så att jag inte kan repa av.
2: Vi har tappat ut vajmen i år.
0: Nej, det tar jag mer. Och hemma var ett ledare gåer. Så är det gittigt. Om man ska tippa så gittar jag skala för resten av 21.
1: Jag ser att kvart är senast hemmadisten inte skala. Måter AP kvart där vinna och igen öliga roten disten. Men det här var kanske månen nögt lunta. Kjalt om AP var öliga ytler om straffet som skala fär. Helt inte den grundliga vittlig. Jag sätter akkurat i vinkeln och man ser att Böltre bröt rattning då. Så i allt det straffet vi gör då. Vi målade på 6-3, det syns till 20 minuter när vi skadade så mycket om man nu är att det är rättvist vi är en jävla inte. Och man är en tag kunde argumentera för att skadade skulle vinna. Och hin topplin har tappt, eller har orsakat med stigen i skala. Så här råkning vi att vi tog författningen som Norge Västra är i akkurat nu. Sex utlandingar börjar in och börjar trutcher utspelare av bunchen mot på 6-3. Att så skvala grei favoritter.
2: Ja. Tar hava trobleggar vi skavon og alt mulig.
0: Ja, og prior og gardar som blir inne senast her og bare legg på henne. Ja. Så tar jeg veldig kjert til det.
1: Men en av flertet her vi har snakket om Håper, så vi er
2: Norsk-Vester
1: Håper. Norsk-Vester Håper er lukket så dyrer som Wichiga Håper. Og hikk hva det får på seg.
2: Ja, er han til å gjøre. Ja, jeg har aldri kjent er til å gjøre. Det er 22 vanskelig håp noen her åtta damer spalt under 200 minutter faktisk etter kappen gør. Ja, så det er onker sett spalt over. Onker sett vi håper noen gjør til Dan Frå som et annet.
1: Kanskje jeg skal si etter at det er Norsk-Vester min favoritt til Frida Nyr gjør.
2: Ja, men det er en god fyrt av er, ja, men vi får sørge til kappen.
0: Hvis du vil øyelig av kjent, så måtte.
1: Ja, det vil du.
2: Ja, men hva skal vi ta simpelthen til dem her? Vi skal simpelthen bare gange til på kommende snøp. Det er HP og Vujingur som er i morgen klokken 15. Hva er det, Ronny, vi begynner til?
1: Ja, dette er en ringedyster at tippa, og det er ikke mer til. Jeg har hodet å si at Vujingur er favoritter, men jeg har en eller annen tanke om at jeg håper kanskje for å klare at få en spennende sier hjemme og lykke, så jeg sier 1-0 HP.
2: 1-0 HP, ok, interessant. Og det kan faktisk bli interessant. Sett når jeg kommer kappen, selv om det er på 60, det er ikke vinner så inn det, så er det på 60 som har en.
1: Nå er vi ikke trodd.
2: Ja, men så er det på 60 som har vinner så inn Asperen her, og HP har en dismål til AP, og så møtes HP på 60, og så kan det være til 2 stiger mål.
1: 60 har 8 stiger til 9-4
2: plass, så kommer ikke for godt gang til. Nei, jeg sier bare å gå skjøtt en gang i
0: forhold til, men det er
2: spennende å være det hoppar igen så där.
0: Ja.
2: Ja, den nästa är AP och NSOI, Archie. Kvatter och något då vi.
0: Ja, det här är så trubbel sen så även nästan när den är. För spännande den kapis skulle tippa upp en 1-0.
2: Harry Rush så. Helt unfair.
0: Ja.
1: Jag tippar inte upp en 1-0, men jag tippar att det blir en jämnliker och till utfall det samma att Formerich och AP wishar vi rymliga gåvor och ta er stunder och NSOI för avhängigt av Bette Knudsen och Klandeo, så spurningar hur tänker vi sånt här till Clement plus till att NSO är vajtjur i världen när vi har kunnat uppevera rattliga ständer så en 0-0 ett line 1-1.
2: Okej, men så är det syska här som är det är också hesen dessen, detta kan faktiskt vara ivrättes ett omfärg nästa dessen på 6-3 årsaka på 8-3 och på 6-3 och tafton Ronny, börjar
1: det här. Det var en dröjdest för på 6-3 jag hoppas att jag lyckas dröja som dessen i den skala, men i rocken vi att besäkta vinner skulle säga 2-0.
2: Ja, kan säga det, Roger.
0: Ja, är det rocken fast vi att Björn skorar så.
2: Den största distrin som player faktiskt har han också tatt det senaste 2 åren till Kaui och Epistrain. Vi säger som professionella och i det allting att jag finns just team mot Kaui där så heter Kappinger Arm. Men klart, nu är det så. Jag
1: vill säga med professionella och i 2 distrin ska jag ha Sigfrid
3: och Svillinne.
1: Och det här är
3: till tog in i er live.
1: Kila gott för det här. Plus det här är att det här alltid klarar sig väl i Klagsvig och i mot Kaui. Så stack med sensationer så kan det gott för det här att det inte är 1-1 när
2: ja, hva sier du, Atje?
0: 3-1 til KOI.
2: 3-1 til KOI. Hatt av våre, altså årene for Hesefer, Ronny Thomasen og Atje Hansen, takk for til vår vi Hesefer.
0: Takk så mye. Det var sånn speed-dating, eller?
2: Det er ordentlig speed-dating, Jokken Hesferner, men så kan det være ved hverst anker kjemisen sent, det først nevner noen. Men sendisjen kan høre sin fm1.fo i løpet av denon, og klokken halvken tjej i kveld tas er vi så beinleis av skala, mittelen skala og null tjej vester, emergency er fra HP og Vujing klokken 15, og så kveld er det så KOI og Epistreamer klokken 19, og så sjån det er det som 3 og halvleger sunnedein. Alt i leie og godt vikskiftet.
4: Og eitene. Nytt til på Splærheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger en Nordic Continental Song 1.4.200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi tja heimasyogere, eitene.fo og les til på Splær. Eitene. Et sinter hun allier.
5: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Hållek bor av brantan.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjar av Hotel Brantan.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Först omfär i marsadalne av FMI. Och i kväll klockan halv och tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Mösa Väster bästa samman. Och i morgen blir vi klockan tre och i Gundadal. Här HP och Vuxi går spela och ändå i klacksvukt klockan tjej. Det ständer mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
2: Områdene sin samstarvi, Romarvika kommune, Eltransport, Torsana kommune, Malare Marstern R&D, Kristian Grøtenå og JFK.
3: Utrotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hund. Vít hafa lösnum. Prúsir 1255. En perfekt lösn til tún. Vi vil hafa bílun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Hvilek tún var bílrögt kurlavensel.fo Ella á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Hærnuts vindaðu, setjum sér samband við gulutlugar. Við hefa størst urval af vindi under plasti, timbri, etta træl og sværa sjálfandi allt í kjött. Gulutlugar. Tóta tjekkt vei, þú fór tjejistu, 0000. Gulluvæt gæti best. Kvölda umfær og í marsadalni á FMI. Og í kvöld lukkar Holgo tjej sifum eitt frá Disney og Skala. Her Skala og Nusjö Vestur besta saman. Og í morgin fyrir við klokkan 3 og í kundadalli. Her HP og Vuchigo spela og endu í klagsvík klokka 6. Dist inn mellom KUI og EBC. Lusta á FM8, Tutt Fobosradio.
3: Umrøðan sin samstarfi, Rúnarvi kommuno, Air Transport, Tórsana kommuno, Malaramastarne RND, Kristjana Grötno og JFK.
4: Vi trotteren á FM8 i Stolavur av Movi.
5: Jo, takk for det her, og kanskje mangler vi til kanskje at han mest spennende stund av papuren til Middelhetsberg til nummer 20 i måte nummer 20, altså Nolsje Vester og Skala her av Skala. Og det Skala som i av Bøltenån, røgnet at pitchet alle opp, og jeg har Johanna Moren og vi mer til Disney det, og en spennende styr, og nekk rås til Skala til Kappengaret, noen teper tap, kan man si, og Norsi Vester finner ikke sin kritikk til Kappengaret, men her var vunnet Disney som skulle vinne, så det gikk vel, og måtte bære på streme og treferne mot Skala til Kappengaret, sånn.
6: Ja, og det kanskje akkurat her litt ligger akkurat bare nå, til at Skala har tapt i møte til ham, så sier han, Skyvolino, som der kappas med møter, og hun ikke gøver slitt mot Top 5, flere gøver i anleger, men tar tellja bara ikkje nok så bei lin litje chase dei og så tror jeg det så øle vekt ut på at for fair trust dei der la la kvarkan at han tåler til happy goes ja så så tar han alt henta og så vi tror bare at at bei lin er ferdig etter 13 timer siden og slipper håndbremsen senter og kjører all in
5: Og det så beste mæren Kjellskala, Simon Jørgensen, som tog et godt trekken i halvende kjennel til Vester. Han får også en kalt til Begge Frisbarsk, men det har vært ikke stått til som han her. Kjemmer en diagonal sending, men her kommer Ola Arnsson i midtelen. Han klarer akkurat ikke å holde bøtten inn i bøtten for å spille. Det har vært innkastet skatt. Det har vært ikke kjøtt, og det Maxwell som faktisk bryr inn i 16 meter, men... En arbeidsen Sebastian Dalby ville færre fælt av bøtten om først. Så kommer en sending frem etter. Norsk Vester klarer ikke å holde bøtten særlig av landet. Her begynner vi til Skala som gjør bøtten om. Marskos Hedlestel. Lengs sending frem etter. Finner han... Ja, finner så ikke Marskos Isaksen. Den så midt av mine. Til Karl Marsten Johansen. Spiller bøtten om vansjen. Så kommer han funnet til å legge Maxwell, men det så... Oliver Bøtger som rådde ballen borser i fyrst i Adløve. Og hva hender her? Kjempefeiler! Stor sjans til Skala! Og ta Bjerga Sykene! Ta Bjerga Sykene! Nolsje Vester fullstendig av sovetumann som han sier. Ta var en mamansfeiler som utlig herfra i Adløveren. Og så var det i halda Markus Isaksen. Han heier frutt skått. Han smekket i tid. Og ta var simpelt en Bjerga Sykene bøtter for utspill til hotta spørsmål til Skala. Vi tenker at vi kan holde spørsmål. Simon sender ballen fire. Atta Stanker kommer snutt på den malen ballen for Omanfire. Bøtteren fire, Omanfire, ut og spilte over Malspars til Nolsje Vester, som slipper ved sketsjstånd i halvmorgene.
6: Ja, hatta så säger han. Så är Hassan Ferre för boy och så ska man lucka som loftas av bana vägen till hatta just which flyer för när det släpper Ostraff av Rati. Hur open wall, Valbjerg och Stigne, hade Jon Hottne som var lynande shot och reflexion och fick upp just han ut till att till ett hotnadspark. Så hata släppen och inte stöver här.
5: Och det skala så kommer det att tulla väl för Brian. Nu får det så här fryspark och när det är färdiga stöver. Sida skorsten där det klarar bult någon och hur annar. Ja, Simon Jörgensen sen så här med brostar i match någon.
6: Annars är Sintor tankar vi känt att en av er lägaren som är väster är nummer 9. Jonathan Flensborg som annars köpte in som en rollerbörj och köpte mål.
5: Det är rödfrån att lägga avvärst. Frysparsk till Skala. Och det är nummer 14, Sida Skort. Så spelade vi nummer väster i fjör. Nu spelar han så utan av sin gole. Och det blir Brostegar hotne någon som man ser ut i högre syge. Och det är Sida Skort. Exakt. Gott hus och kemer så brukslade domar så kemer så stod där mot ballen och ballen för framvist han snabbt ballen på långt där men och för Jon är en lösche västerliga så det ut till och till hatna spark till Skala.
6: Skala har sett det bara vi.
5: Där har sett det sen och tar verka åt Julia aggressiv och lösche väster släcker klar från början. Ett lag man kan helst se han Skala. Tämmer är klar från början. Hotna spark till Skala. Simon Jörgensen ska täcka det som inte finns något upplägg till kapten Görsholt. Man ska göra en gammal och kommer in där. Han kommer inte flatt, inte särskilt harsht. Det är Jonny Hotne som är första av bulten och har bulten att spela till en nytt hotna spark till Skala. Atter ut av vänster suje. Och atter Simon. Simon sänder bulten hit som är sidan Peter men är det så Norsjö Väster som lyckar färre åt bulten bort till fyrst i Ätlöven. Framvis Skala som är bulten om. Och till Atta som Aaron Lischebarn, Jakob Jakobsen, centrarna till Gnala, sänder Gud av Vonchen, men Simon Jörgensen är rengstatter. Frysparsk till Nolche Vestor, längt att jag äknar halva, som nu får en liten paus. Så det kanske hela bruk för det. Det är inte ordentligt kommer innan halvna till Skala än. Jon Hjeltne smäcker balten frammeter till David Fisti Atlöf som inte fjärdsson och balten så gör Magnus mitt av mina. Han sänder en vänka sänding ut av vunchen till Ola Arnsen. Röjner att smäcker balten upp till David Vidare med stegen fyra Jakob Jakobsen som lyckar för rota balten bort av Vandalaj. Balten för helt alltid till Sebastian Ville vid en liten skåtur. Halt ut och så inne för att smäcker balten frammeter. Skala får fjärta balten om. Och det är ute av vänster suje. Simon Jörgensen som är vid att tro om vilka balten tror jag är. En fraläggande teknik. Jag stämmer här som Norsjö Väster skulle ansätta.
6: Det ser ut att Norsjö Väster har skiftat en fembackskjöt i den.
5: Det ser så ut. Det är lite rattliga kompakter som är nog så avhåverst mot en skala. Det är en liv som tar kappast i måte. Men det är... Det kan hända sådana årsager. Hur Schoenberg vill göra det här.
6: Det ser kanske oss i området. Det är inte att täpa det stället oss för.
5: Och här kommer fint sändigt framåt. Det är Jasper van der Heijden. Den går stående i brösten till Skala. Han pröser en skott utifrån. Men Jakob Jakobsen sänder väl fyra. Och bulten för utespel till inkast i Norsjö Väster. Här var det faktiskt en att det var faktiskt en fradig sänder för upp till Jasper van der Heijden.
6: Det är öliga gott spalt. Och det är Akka Jasper som ska ha bulten. Och det är han som ständer fyra. Det är mest skäpande spelen till Norsjö Väster. Och så att han kommer faktiskt till att gå skott. Men väl blockerar av Skala.
5: Jasper van der Heijden till Norsjö Väster som har skorat 5 mål heter Kappingarne. Jasper, han har skorat 3 damma. Här kommer Kasper Hansen som sänder balten in 4. Balten ändrar helt i behindersynning till Norsjö Väster till Ola Arnsen som släpper inte fram vid skadalägaren. Balten vill prika från honom men det är framme som Norsjö Väster med balten. Oliver Böttger spelar spela balten ut av vunchen till Ola Arnsen. Men det är en skadalägare som... Stutabalten Borster Norsjö Väster här var framme i spalten till Jonny Hotne tänker fint check fram vid Simon spelar så balten ut till Kasper Gestedt han är tossit i högre suje. Kasper Gestedt brukar finna chanser släpps här vid av första mannen spelar balten ut till Rasmus Helgason. Rasmus sender ett inlägg en fyra tar vi rota Borster och Skala vägen i första i Atlöven ändå så kör Flensborg. Jonny Flensborg spelar mitt till Magnus Holm Jakobsen att det till Flensborg. Flensborg till Oliver Böttger. Helt efter till Sebastian Ville. Nu är det Norsjö Väster kommer att lösa det igång. Där känns det tvärmlottnare i Atlöven. Och ut i och säga var det en hotning som var omreppiga med Sebastian Ville från Simon Jörgensen. Och till Sebastian Ville som inte ordentligt stora stövande. Marcus är ja, röjnerna pressan men till Ville som bara... Han kanske annan bara smäcka botten ut och spel. Det var så inkastet till Skala längt upp i halvunnen till Norsjö Väster. Vi är läkter 8 motter. Här är Murichatla. Och stövaren är alltså 0-0 mellan Skala och Norsjö Väster. inkast til skala. Det blir kastet lengt inn fire øyne, lengt inn fire bøtter som er 5 meter, men det Flensborg først i atleve som lykker for å ta bøtter borte, og ikke helt av vandet leibøtter, hoppas inn den nye 6 meter til Norsjø Vester, og er i atleve så klart at lykker sparske bøtter til spil til nytt innkast, og til meg sier jeg sånn her, Bjørse Torlasson, han kastar nekka så lenge innkast.
6: Men så blir det noen 5 meter
5: går over. Ja, det sånn så kjent.
6: En
5: rolig til latt for 15 år siden. Her kommer han ut, innkast. Ja, det en finner, ja, det var så langt inn i 5 meter, men nå ser vi oss rota balten borster. Balten enda så tja Bjørsta atter. Halt i det vansk noen. Bjørsta, tja balten vujer til Karl Marsten Johansen. Karl Marsten til Jakob Paula Fredsberg. Halt ut av vansken, men her røkker sida skort akkurat ikke etter balten noen. Och balten fer ut av spel, nytt inkast till skala. Det är nog Sjövesta där kanske kvar balten ut. Nytt inkast till skala, längt upp i halvan till Anders Sjövesta. Att det är där Bjarste Torlason. Smäcka, ja, han är inte smäcka balten men han kastar balten längt in fyra. Och in i femmer så är det att det är Anders Sjövesta som klarar att rotta balten borster. Nytt inkast till skala. Det blir en riktig inkast nu senast när. Men här svarna är det så Norsjö Vestern som klarar att rota balten borster. Ta i inkastet kämmer. Bjärsta Torlasson får fatta balten utav Vansson. Han är pressad över affär i Norsjö Vesternläggaren. Röjnes på balten efter till Jakob Johansson. Det är ett nästan han var utkännande pressad över att köra ökna halva. Och nu är det så inkastet Norsjö Vestern. Ja, det gånger... Inte näkva sammanhang till Elvinga som Norsjö Vestern. Jag finns inte ens av första touchmotten av Dessnån. Men då är det ganska chanser här till Simon Jörgensen. Men till Jonny Hottne som är första rånen för att lycka sparska på allt det borsta vandalajen. Nytt inkast till skala på allt sin otroligt näkva ute. Jag såg inte näkva sammanhang till Elvinga inte bo här, Johanna Mörne.
6: Nej, det är inte det bästa distren. Men Lina Röjna så skapar näkva chanser. Utan att bli ordentligt farligt. Utan att ha första färgen här. Att han har stora fel. Och vi såg ju att det är plåts att spela i mitten. Alltså, jag tycker inte det är en längd att göra en palla. Var en var skala finner du det av att här är stor rum och i vägen till Norsjö Vester så det är ju som där är ordentliga försörjliga via skiftet i den femmans vägen så hyggen mittelrum är det gott plats att spela
5: och till frispars till Norsjö Vester Oliver Böttger att räkna halva spelade Jonny Hottne Jonny Hottne smäckar bara framåt här till Jakob Jakobsen som tar emot det för att sluta bara framåt till Ja, Røynes på balte fram til Maxwell, men til Magnus som studer balte i spil, innkast til Skala, midt fyrre ut av venstre søye. Det Jonah Pedersen, kastar balten atter til Marcus Hedestad, og så det Skala som bygger opp. Balten ut av høyre søye, lengst hendt fram til Marcus Isaksen, som fremvis ikke finnes så første mål, heter Kappingerare, skorer i en rikve av damen utgjør, og i første delt. Men han hever som kille han vet av skavene i snøen. Mykje andre gamle avloppstekeren til Skala.
6: Det sier syndromoden og støyene først helt og mest av helt. Men han kan, så sier han, han tar med oss en dår og skår om av. Det er sikkert bare spurning og tog.
5: Det er det aller helst. Og Gjørgensen går for god for 2 minutter senere. Ta i Skala flotte nyer. Da visste han nesten gå til kjent. Så kanskje er det bare spurning og tog. Og kanskje tar vi setten i halv. Så jeg kanskje lysene mer til... Marcus Isaksen. Nu är det så hotna spars till skala. Och det är ute av högre suje. Det blir minsta beinen till Silas Gård. Spalter 12 minuter. Här av skala. Stående framvis 0-0 med den skala Norsjö Vester. Här blir Sia Heimali. Det finns ju bästa början. Silas Gård sänder balten in i 5 minuter. Balten blir rota borsten först i alla med dag. Balten satt in i 6 minuter Norsjö Vester. Och så är Simon som... Ja, här är bra sparsk. Bra spars till skala. Simon Jørgensen steps av vidare första och är de representerar för vidare nästa och så är det Magnus Holm Jakobsen som touchar sig efter balton och han räkar bein av Simon Jørgensen och det ger allt från dagsens domare och Aka Leitzen Hansen möjlig att låta en bra sparsk och det ser så ut att han görs där Johan.
6: Tack Jörgen. Kratt helt över det. Jag har läst detta och jag nämnt. Men han får chansen då.
5: Ja, men som sagt han gav honom möjligheten till det. Yes. Ja, så stående vill jag säga och att det är rutinerade av de allas unga Simon Jørgensen
6: ja,
5: om man leder sig detta eller om man följer med att testa sig i kian.
6: Han är 29 år i 60 meter som handlar om att han så ta bit om troligare.
5: Bra sparsk till ett skall. Åh, Simon Jørgensen, han smäckar bulten i den kärnen. Simon Jørgensen skorar inte Hesvenar Lucas han skorar mot Ape men Hesvenar brände han så.
6: Oj så var det. Så lamterar han i Ullejärn.
5: Han knallar han där bollen i Ullejärn och man ser Battadronkren han får en länken tur om att det byggt ett hans bollen någon. Så framvis 0-0 med den skala och Molshej Westers. Alltså en så självsäker med som Simon Jörgensen är vant att han får att skåra.
6: Han är glad heter.
5: Fem mål inte vad jag heter Kappingarare och skåra fem ut av Nutsche som skala skåra heter Kappingarare.
6: Hette det som vi då snackade om i sin åren till dess linje. Hette det till linjen som har skåra faktiskt mål. Och vi såg att attor och attor. Det ska alltså öliga nek till för att det ska gläppa.
5: Frispark till skala. Sia cirka 30 meter frastöven. Från Malnon Tjam, Sebastian Ville. Och hur ska täcka det? Till så spårningren. Jakob Jakobsen ständer här. Simon Jörgensen ständer här. Och ja, han bygger Silas främst igen. Kjallt om till Sinder ut i Höckesöje. Som är ganska lika bete för Silas Gård. Men det är så Simon Jörgensen är tvärman som Mörnån till Norsjö Väster. Spurningen är till Nörgaman i Mörnån till det är så länge utifrån som det är. 35 meter fast av en. Det känns så att Jimmy Harsten lägger fyra och Bötten hoppar sig ner 6 meter till Norsjö Väster. Och till Norsjö Väster som mäknar att rota balten bort i fyrst i allavet. Ändå så till Bjärsta Torrasson som sänder balten i fyra. Går ständer här, Jimmy Stuttar bort och vi är till Maxwell in i 6 meter. Men han klarar inte att få kontroll av balten. Men Olle Ernstsen får smäcka balten bort i stegen fyra. Och så där Flensborg spelar bort fram till Rasmus Helgason. Rasmus Texas inte för gå till och så där skala som långa vunnit bollen åter in i halvan i Jonas Wester. Missar så hepa. Det är kanske mot alla Per. Och så till Magnus Holm. Han är David Wester. Och så där nummer 20 Jonas Nordendal och där Vonchnon spelar bollen åter till Flensborg. Flensborg till Oliver Butker. Till Flensborg. Flensborg har gjort han, ja, färdigt kört, ja, Texas inte för gott huvud och det är, vill jag säga, Nekro Norsjö Västerläggaren har gjort det första 15 minuterna och det är inte en examenhängande spel, det vill säga, hvis jag spelar gånger till tog ju funka till skala med Norsjö Väster, här är inte helt sällan en kilo, vill säga, det första 15 minuterna.
6: Det här värsta jag tunger och värsta finns senare än henne, alltså...
5: Det kanske är det, kan man säga spåren till en former kanske?
6: Nej, det är dock inte så större mån. Jag vet inte vad det känns, men skala med en skala upplagt det.
5: Ola Arnsen sender balten i fyra, Røyne finner David Rød, men balten blir inte för länge, men till er Jasper van der Heiden klarar han akkurat att halda balten i spelen, helt i hinna syne. Jasper van der Heiden, han spelar det till Kasper Gestedt, till Jonny Hotne, innan vi innan till Magnus. Magnus attar till Oliver Bøtger. Men i halvdelen inte skala, han tar några meter fram efter Oliver Bøtger. Skåren mot er skala i Lekmanstepnån. Det är Tegas Altrek som synder optimistiskt tror jag att trippla som har vi tar med att lära skala. Missar sig bulten, men det är inte skala för att måta upp. Norsjö Väster här framme i bulten, Altrek när halvdelen. Flensborg. Spel till Oliver Bøtger. Atta till Flensborg. Framåt till Magnus, mitt av mina. Det är Maxwell Etzer. Spelar bulten fort till och syna till Ola Arnsen.
6: Så gick det öliga sent fyrs.
5: Det gånger rattliga sent fyrs, men det är alltså tvöjda nyaste linjen. Så det är ganska synd årsöjt.
6: Jo, det är inte det bästa förbollsspelet, men det går intensitet och som att han får in i förbollsspelet samma.
5: Det är det i Ötlaföron. Bulten är ute av vunchen till er Kasper Gestedt i den goa stöve. Här kunde han, han prövde att sända bulten fyra. Här kommer Silla på mallon. Och så är det David, han försöker fäta bulten i Fimmensson. Men det har rotat bort sig av skala Vöjne och i fyrst i Ötlöve. Och så är det Magnus Isaksen som ströjes till mitt av mina rönner på fäta bulten. Det är otroligt rått ett fotbollsspel. Nu är det så Jasper van der Heiden som är i bulten. 25 meter från mallon, spelar bulten ut av vunchen. Här är Ola Arnsen. Men vad gör han? Ja, han spelar stort att till Flensborg utav matchen. Jonathan Flensborg som inte spelar sin där vanligare position. Så det är Kasper sender balten i fyra. Hvor sender her? Sender David med balten i fyra. Akkurat fram igjen. Balten i halte hinner sin. Ola Arnsen sender balten i fyra. Det har vi rotat bort seg av skala vergene. Hesvern Var det Bjerste Torlasson som ligger for rota Valten Borster. Valten for å spille innkast til Nolskje Vester, som da Erik Kanner sint i bedre gang. Det var under en øde, og det står en trus til det første 5-20 måten av Dysnån. Skala, som enda har brett et brottspark. Her tuller jeg i Dysnån. Simon Jørgensen som knaller av Valten Torstein og så i på ham. Men nu så tjener vi noen mer feilige innlegg fra Nolskje Vester.
6: Alltså jag vet ju att jag har ingen grej om att säga 2-0 ska alla bara nu, men nu är det alltså Norsjö Väster som mäckar på.
5: Det är det, och här kommer ett enda fyra, Jasper Center i armen, sen så är det att ska alla vara en sån att borsta fisk i Atlebe. Och så kommer Gosko, och så Kasper Gressen med skott utifrån, och tar touchar sig till Balta, får ut av Balta Borster. Och Norsjö Väster till att bytla var hånd då, till att du är inte att sitta härifrån. Men alltså kvart, det har varit en fin stöv att jag Kasper Gestedt som, ja alltså, är med över som in i mittlen, han bojar ganska till tojer och synder för landet. Han var en sån god stöv i Jan, han kunde brukt färgen att köra här, men att det är så outgen stöna så stäcker han sin dra och verkar som att köra tur på självan.
6: Nej, det verkar som att det täcker lusen för länge tror jag. Ejsten Johan tar Rasmus lägger inlägg och han tar över Lutz center att men är framdrift. Och så tar männen kom fram och måste täcka så kommer inlägg. Det var sent. Alltså ta mo brukar framdrift när så här och få skapt chanser med männen in i Alpe. Alltså man får det stingen jag sitter. Timing ju mer än det bättre John och Wester för det ska bli ordet halt. Men hade vi större chans för Jan.
5: Och så är det Skala som är valt någon till Jakob Jakobsen. Spelar bara till One Change med en fin sändig kramat till Marcus Isaksen. Och han är längst att ratter SFNR. Nu är den gamle Marcus Isaksen och till Fruisparsk till Nolskje Vester. Fruisparsk till Nolskje Vester och kurs ska täga till han till Ola Ernsen. Ser det ut till. Att säga Eknar Holve, och det är vinst och suje. Och Larsen får in diagnalsändning, finner Kasper som först finner lunchbulten till Jasper. Jasper van der Heiden, och det är vunstånd. Han är vid trutja skadliga läggar efter sig. Men han får så inkast Borsjöstöne. Inkast till Nolskje Vester. Men i Holven är tjam skala. Bulten är kastat till Jonny Hotne Nilsen. Ut av vansinn til Kasper, klarer akkurat halte balten inne, og at det bare den støve her er han kontefæra rekende frem etter. Men sendes så balten inn fire til en øde ensamvatland av videre. Og så er det Skala som rotar balten bort, så er det Maxwell som rønner kjøp balten videre til Marcus Isaksen. Magnus Holm kjenner vel i midtelen. Ut av Larnsson, ut av vinst og søye, han spiller balten atter til Flensborg. Flensborg, ja, til Merskverdet, så kjenner han så lengt altså bøtlen.
6: Ja, det er vanligt.
5: Det må man sige. Men allt är ju sån årsager och Kurt White kan täcka blåa till. Här är så Rasmus Helgason i The One Stone. Han är ju plås, men ja, han klarar att sända balten fyra. Att han stång går sen till här. Balten blir helt ut i hinna vansinn till Ola Arnsen. Ola sänder balten fyra. Här sänder David, men här är så Jakob Jakobsen som får rota balten bort där. Att det till Ola Arnsen. Och gör till Fensport.
6: Här första samma sträck jämfri. Han hötte ju en inlägge och männen är en vuxna och han tövar. Och så täcker han ett sträck och så kan han in. Men ta er männen kommer in. Så blir det svarligt.
5: Och han är efter på spel nu. Kasper Gestedt, helt som han känner balten en 4-1-4-3-1. Och tar vi rota bort sig av Skalavägerna så där Rasmus Helgason. Han brukar sig hånden och prövar sig med skottet. Och i halvtid att domaren sa att det var frysparsk. Men han leder bara spela köra till det. Det är Skala som till Malmaren till Skala. Hans Jakob Arnkemsson som professar balten om. Han spelar prövar alltid till Jakob Jakobsen. Vi kippar inte Skala. Jakob smäcker bara fram och till Maxwell i Ringstadter. Det ser inte sådär ut att han är till. Och Jonny Hotten kommer att gå mitt in. Och ja, det är Sebastian Wille och Jonny Hotten som mycket där kunde annan. Och Maxwell som pressar och trodde att vi hade stövna. Och det enda så vet är Sebastian Wille som har smäckat bara ett utspel till nytt inkast i Skala. Och det är Bjärsta Torra som visar länge inkastning till honom som ska tagga till. Middag om halvvis här i fyrre halvdagen. Mellan Skala och Nolskje Vester stövande framvis 0-0. Och Skala här var så bränt efter bra spark. Det var Simon Jørgensen som skjedde balten av Illegjern, og så får balten alt om han har bygd nå. Det kommer innkastet, det synes lockt Hesfjernar. Det Karl Marsten Johansen som spiller balten ut til Bjerstad. Han rønner så får nytt innlegg av, men nå skal Vester vinne seg balten, men balten tar så skala som får fætre balten etter balten til Bungen. Simon Jørgensen. Kjølsa, det ikke helt fære, alt om han brenner på sparset, spiller balten midt av mina. Till Karl Marsten och till Bjerstad. Det är Karl Marsten Johansen som befäller balten efter. Det är Simon Jørgensen som sparkar sig sönder runt av vattnet. att det till Marcus Hettlestel till nummer 8 Johnny Pedersen. Johnny Namina Kai Marstin upp till Maxwell som missar bulten till Oliver Böttger som vinner bulten från Sola Arnsen. Ole Arnsen fyrir til strax ut av Vonsson, sender baltene fyrir. Her Ongen, Norsjø Vesterlegger inn i Brosseinon. Baltene fyrir, han sydler fra vi bei bilager og motlager og fyrir ut og spil. Det blir innkast til skala lengt atri og eknare halve. Man skal sies det at det er skala som har bulten Meira. Her, det første fjernsjøn av Disnon. 6,5% til skala. 44 til Norsjø Vester. Annars fyrta fælt som ett upp till dessna där. Här är, jag vill säga, här fyrta annars är västerfältet ägstna till dessen och en rikva av skala Askarn. Helt är inte så överraskande.
6: Och fantastiskt väver.
5: Och fantastiskt väver. Det är stilt och här är inte räckt. Kanske en läge solglottar ägstna.
6: Ja, ja, blåver hemma av
5: det går. Ja, det är det. Inkast till skala till Johnny Pedersen som kastar bollen till Jakob. Det är inte farligt inkast, det är inte risky vill jag säga. Det här var alltså David Vitter och Lugga Lurte. Han fick då inte fäta bollen. Skala har bollen i halvan och känner sig väster till Karl Marsten. Det är bollen utav vansken till Silas. Han får plats här som spelar bollen in fyra. Men här känner Marskos, men här känner Sebastian Ville. Han hällde bollen väl. Och alltså jag kan långt se nu att jag vet inte om vi får sådana mål i stund där. Det är inte det penaste fotbollsspel vi såg.
6: Nej, det är inte den mest eleganta fotbollsspel. Det är gore inte ens det ett år och gore geist och så. Så heter det en öliga fotbollsspel ett år. Och vi såg just en öliga tydligt att skala ligger öliga högt i kontrafasen. Det är fyra man som får upp av Norsjö Västervägen i början av vägen och röjna straffa Norsjö Väster och ta där fotbollsspel. Och det är bara med en fotfär och det här kämre skaparna kastar över. Men som sagt, det har sagt innan båda dessa. Klarar man, har man kvaliteten till att straffa där? Inte vad gör det bara komma ett mål och går det mot dem. Och här till det blir vi hacksmålen.
5: Och det, men det ska så lyckas säga att Jannike kunde kvarken linen bruka den lika särligt faktiskt. Så det kan skulle sätta något, jag kan ta faktiskt på en match stått lite.
6: Faktiskt kunde det inte bruka det, men hinn vägen det kunde så slett inte bruka det. Så det hade helt Jannike.
5: Ja, det är så lyckas det. Det är ganska ett. Och så sort glopp i alla fall.
6: Så det sitter här vid er och jag vill hoppa att jag spelar för jag vinner och hellre än inte täpa. Det ser alltså ut till en hel del. Nu har vi Norsjö Väster sitt vid Ivertäsen här lött och man ska alla pressa i öl då i förstånd.
5: Och det tycker vi inte att skala vänner er och helt lite när det är skala som här har valt mitt av minnen. Det är Karl Marsten, utav vansken till Bjärsta Tollason. Spelar balten vidare innan minnen till Jakob Halla Fredsberg. Ut till Jonna Petersen, stötter ut i vinstra suje, in i halvunnen till Norsjö Väster. Spel stort till Simon Jörgensen, Simon spelar till Marcus Isaksen. Han är inte klar på sig, Elvarsson Fröjörla. Kontrollar balten skala, här har balten efter, men de missar sig balten nu. Och till kanske målhållare till Norsjö Väster. Ola Arnsen, för rekarna framöter, kommer in i halvunnen till skala. Men så stäcker av, väntar sig, satt till Flensborg. Jonathan Fensborg och hade kanske lyckat näga som Norsjö Väster lägger lyckas skulle vänja sig vid att spela bena Fimbach-kjete. Kanske inte minst Jonathan Fensborg som spelar och i myvärn i det. Där är Kasper Gestedt, spelar bara framöver till David Widerö som var öliga harspress av er. Jag har två med skadaläggaren för att inte fälta bort någon skala här och bort nattsäkna halva. Till Jakob Jakobsen och till Bjärsta Tollason. Atta till Nyköbarn Jakob Jakobsen. Bjärsta Marskos. Nu skala som bytts upp. Atta äknar hållbe. John Pedersen, Marskos. Jakob lite balten framöter till Marskos Isaksen. Men här är Sebastian Wille som attter är vätjen och hällde balten om väl. Den trillar balten till John Hotne. Jon Hotne, ja, tågas inte på gott över. Här pressar av Simon Jörgensen. Röjna spelar balten i hennes syna till Jonathan Fensborg. Han röcker inte efter balten. Han färs och inkastar. Läckte att jag äknar halven. Men det läckte tjejen som håller mot. Med den skala och Norsjö Väster står ner framvis 0-0. Och skala har inte brett ett bra spark. Inkast till Norsjö Väster. Balta ver kasta ver framatir så var långt det vi är från Jasper från der Heiden och mina till Magnusson Jakobsen. Magnus är fynar sent gud av bunchen till Kasper Gestet. För jag brukar fyra häst för när. Ja, jag kommer sig fynt tackling från Jakob Paula Fredriksberg som kör balten och det spelar till inkastet till Nolshe Vestor in the halva nacha skala. Det har du det har att säga. Kasper Gestet som ska tagga det. Kastar han bara framåt till David. Men det är Marcus Hedlund som rotar bara bort till Marcus Isaksen. Och så kommer en glöjande tackling från Oliver Butker. Och det är spurningar om han... ja, det var så... Ja, det var så pekar himmen från Aka Leidestein Hansen. Han sa inte ordentligt att det hände. Men det var en... Så ut som en extra tackling från Oliver Butker. Men här var ett annat som Onker Skala lägger att göra det. Jag visste inte annars ut. Så ut som det var frysbart till Skala.
6: Ja, så må in hoa med Verska som Butker kom väl. Mittlen stack för längt från honom. Och han får en glöjande tackling ett sånt. Och min Skala med här smäcker han väck. Om han så rakt Butker, jag vet inte. Man nästan vill också ordet. Det är ett sånt att hata frysbart skulle hända mig. Men...
5: Men det är säkert som sin jag ordentligt helt då så det så här ockurst så till några ockra vinklar att jag då sa mer skvärt det då
6: men det är ockra ju här på ända kanske vi smakar hämta Aron ganska Aron har sagt att tackling så jag kan vara.
5: Tack kan vara. Ja, men jag till TSS här som jag akkurat var ta för stövn och Aron ja. Så tjuta mening. Frisk bask till Norsjö Vester, Magnus spelar bara fram ett spel så 1-2 Magnus var färdig bara natter och han prövar som en inledje in i skala brosta in men jag vet inte helt vad Atlan var han spelar bara ut av vinster så i ånden Norsjö Vester läggare tökare så tror jag att det står centralt och rocknar nog via Magnus för att sända bara mot Malnen helt där en helt farlig inledje kanske men jag har en kommissioning och så det skala som jag har bara det är Jone som sender balten fram till Maxwell som är rengstatter. Maxwell är rengstatter. Och det är frysparsk till Norsjö Vester. Vi har lagt att ha en timme. Här är Skala. Mittlen Skala Norsjö Vester. Stövan är alltså framvis 0-0. Och det är Norsjö Vester som är av balten. Till Flensborg. Utav vunchen till Ola Arnsen. Men Silas Gård. Stände väl fyra. Så som man fick färdra bulten gör det så inte lika väl. Det kommer en diagonal sändning. Haltet och Huggusson till Kasper Gestet. Han rökker kjätte bulten om. Bulten fyrer ut och spel. Inkastet till Nolshe Vestor. En längta tre äkna halva. John Petersen ska täcka det. Vinster backen John Skala. Spelar stort till Simon. Att till Jona. Simon redan dribblar sig fram efter haltet tre äkna halva. Släpps sig väl fram vid tvärläggen. Utan 10 i sned och sådana 4. Och spelar 1-2 och så spelar de kottla i sned. Men spelar kvar vidare säger Ache till Skala som har bulten. Marcus Isaksen ut av vunchen. Och kan hända så här. Det är Marcus som färdar balten. Ja, han ska komma för en skada men så tövar han. Och det är så Norsjö Vester som får färdar balten. Fantastiska flott. Ayman Sjärnrik från Simon Jörgensen. Men det är läckt alls räkna halvbär. Kommer in i 24 till Maxwell. Men här är så Flensborg som får rota balten borster. Och balten får ut och spel. Och tar väl inkastet till Skala.
6: Och Asuka 4 mot 2 mot omförnär. Det ska vara löj hvis Jonas Norden släpper under en golden korsterbarn.
5: Ja, ja tema i sida. Men fint omar på mig att säga lika väl.
6: Ja, avgjort. Han lät det, Jens,
5: det. Ja, jag halter det, ja. Men det ser ut som att han släpper för skrätsen. Det var inte man kom till sig.
6: Ja,
5: det är säkert mest normalt. Och Skala VS är rasande. Och det skiljer slett inte att goda korset kommer. Och hygg efter...
6: Hammar hade gott kort.
5: Och hygg efter Paula Paulsen. Benjamin till Skala. Han är rasande att inte gott kort kommer oft. Och ja, jag vet att det var en mörsk vöjt i stövar. Det är inte för gott kort för det här.
6: Jo, jo, alltså, men han lejtar då. Man har finnits
5: man. Och Simon är rasande. Han har kattat med natter. Och så är det frysparslås. Och så är det frysparslås i väster. Och Simon Jörgens är sändes byggande. Och han skiljer inte att det var gott kort i väster. Och det skiljer helt riktigt. Nej, det var frysparslås i väster. Det skiljer helt riktigt. Det var Kasper Gestet som form kattlas. Det ser ut som en sugskopp från Simon Jörgensen. Det är också akkurat en sugskopp. Jag vet inte om han kommer från några fler kanske som är... Som kanske orsakar till att Aja Medo till er... Att det är frysparsk. Men det är också Flensborg som sänder en längre sändning upp till Jasper van Heiden. Det var Uso Länk och Uso Hör. Och Baltran Fer attir till... Till Malbergen Hans Jakob Arngrimsson. Han spelar stort till... Jakob Jakobsen och tema i så fänker vi att det inte är kong till er i andra morgonen.
6: Ja, ja. Det är så. Jag har bara stått till en utgärd.
5: Och fast som lite efter mannen. Jag visste jag visste skulle görs det. Det är det som tror på att kaska och
6: jag vet inte Rasmus och Richards jag nummer. Jag fann inte nummer åter.
5: Fann inte nummer åter och jag vet inte om den är värd kanske inte visste helt det hur det var och ja.
6: Paul Svack.
5: Ja, det skulle jag inte väl. Men ja, det har så kan hända till värre.
6: Men här har jag kommit efter, vi ser vad var det Björn gör som vi skulle
5: gå. Och så var Silas som fäller strax, sänder ballen till fyra, men det sänder en Norrköp Västerläggar för det finns alla. Silas som fäller ballen till latter, kappa kassetter, så det är Jakob till Simon. Simon, kan sälja ballen, och nu har han nått, han var omröppet. Platsen han, ja, han var inte med han lyckas strej, för han tar in det, men han får akkurat upp om. Flassbär från Skala, en i halvunden till Norrköp Väster. Borsen från Flassbärsen, nog den största chansen till Skala.
6: Ja, största chansen, vi spalter attor och attor här med och Simon ut igen ska köra först för så går i ram med täcker ett streck och så skjuter för inte så mycket här någon som man kanske har hängsar men han får backa på men har att en större chans.
5: Fortsätt dem något lagt här ska alla stå under framme 0-0 med den skala och Norge Wester och sin bottom bracket on. Chase det fast. Här är Spaline. Vi är säkra. Så Iver har där Norge Wester. Så Iver har där en av de som Norge Wester. Nej, Oskar Ebbestream som skulle spela mot der Kai i andra kvällt. Och det är som är för matchen där som ser ifrån. Och det är Flensborg. Som är bara någon. Spann stort till Magnus. Att till Böttger. Böttger, länkig med all sändning. Till Kasper. Som tämmer balten. Och så röjner han att släppa sig på vid Jonah Pedersen till detta sätt. Han spelar stort till Simon. Jonah till Simon som skiftar suje. Till Bjärsta. Se att spelet har skadat det sig längre att sig ägna halvet till för att sticka öliga med alla småspel till dem.
6: Ja, men så är det rätt att spela något snett att sig och den främsta tjejan ligger öliga framhållet. Det har sitt öliga störst glopp med tjejan att köra dem och det ger det inte trobult att man spelar sig fram och djöken och tar man nästan, så säger han, sparka längt kvar jag för jag finna för jag finna sin ägna så det ger det inte torr först.
5: Skala som skorar ett hela malen i fjör. Han tog den norska Sundsvall i första delt, men där ditcha då var Sintemara defensivt, där Sintemara defensivt sätter och det kanske är en orsak att göra med bland annat att ta vid att de ska spela om att Ivi blir bästa deltarna. Och där det var en trobladje för vi där skorar mål och det är en trobladje att det orsakar fyra året att det skorar mål och det är en trobladje att det heter kappingar året. Det här var då flera stundar spelat på imorgon till Ferrari. Här är det näker som kunde skora mål. Här är mitt landa Maxwell och Marcus Isaksen. En god dag så är han förefresad att skora mål. Han är inte som en skriar, men det är Simon Jörgensen som är som skorar en rycka mål i fjärran nu. Så han är sådant av en som ordentligt kom igång till målskjöldingarna som vi har nätt näkare för.
6: Han är nog den största i Vrashus och i massa delen i Armanstein.
5: Ja, det är det. Jag har faktiskt nog så höra honom till han. Arne Kappertje börjar igen. Men tågen har lite kommit igång, ska
6: jag
5: säga.
6: Jag vill säga, han startar inte på nere.
5: Det ska jag känna dig till. Tar man ner ett så kallat bottliga och det kräver sig inte mer leverera. Och i en cirka skala kunde få troplägga vid att hålla fast sig till kommande kappingar där. Men vi får besöka. Så Kasper Gestedt, det var en stund, missar bulten, Simon är en gav stövare, men släpper inte förbry Rasmus Helgason som lyser stövna. Väl är och bättre än Simon, norska 16 meter ska komma till skott, vi ser att Sola väl lyser från Rasmus Helgason. Den bulten är attra till Hans Jakob, spelar stort till Marcus. Marcus till Jonah, det var en stund. Och så är det Maxwell. Så vi ändrar sen en stickning till Marcus Isaksen. Norge Wester får fädra vatten att säkna halvan. Nu kommer en längshändning fram efter och till Hans Jakob som teker emot det. Skala. Spela. Einar för att säga att efter vinster så är sånt där så ofta har vi gjort. Med det stånd där. Så det är Simon som lyfter vatten. Reinhardt spelar fram vid attacketen till Norge Wester upp till Sida Skård. Men Baltzen blir stutad och åter till Sebastian Wille. Och så är det Norge Wester som har Baltzen. Och vad händer här till Oliver Böttger som spelar Baltzen framåt till David. Och ja, David han kommer inte redan till Malte. Och så Oliver Böttger han är rasande och ropar så efter besexade Leisvennon. Balten är vitamina. Det är skiftet som är här balten. Balten är framme till David vidare. Balten är rull. Ja, det är en lunge balten vi gör till Jasper. Och det är inte riktigt att se akkurat kan förhända till det. Det är inte indianer fotboll där nu. Simon Jörgensen vänder sig väl. Det är Magnus Etzer. Tripplas och sindra atträtter och ber till Marcus Hedlestad. Marcus attar till Hans Jakob Ernkrumsson. Hans Jakob spelar stort till Jakob Jakobsen. Jakob tegner meter framöver, stäcker så av, spelar attar till Hans Jakob. Vi är till Marcus Hedlestad. Jonah, ja, men chill, jag bring fra Marcus och han vet väl, då kommer en ombring, fast det får inte spela inkastet till Norsjö Väster, banken i halvande tja, Skala. Kasper Gestedt ska tagga till. Och jag vill inte riktigt skilja akkurat vad Kasper spelar och det är till att det är Johnny Hotte spelar vångbackar så det är till och Kasper är han så att det är en...
6: Nej, Kasper är vångbackar och Johnny är kanske mer den högre mig i vägen. Det ligger så innan Böttker och Jonathan Flensburg är så den vänstre.
5: Okej, Johnny Hotte är mig i vägen i sättet. Ja, okej, så gör det meningen. Det är Maxwell som stryger sig ut i Söjne och det är Oliver Böttker som värjer balten väl för att den fjärdra balten från Maxwell spelar stort till... till Kasper Gestedt innan mina till Magnus.
6: Hvis man ska framhålla när jag kan spela i sådana som Vester här till Kappis så är det sin danska herrn Oliver Böttger. Han är strösst öl av väl, han är gora böttnån och han är ordentlig strösst här och spalt av sig. Rumlig hög och stöj.
5: Öl aggressiv, ja. Tar han för bötten.
6: Så han är en som gör mot. Jag ska bara lugna på henne vid uppaldrig, det är inte minst rätt.
5: Skalan. Att räkna hållben. Bjarste Tollason. Spelar bulten åter till Hans Jakob Arngrundsson. Till Jakob Jakobsen. Och till Jakob spelar bulten och mina till Kai Marsten Johansen. Och vi är till Silaskort. Silas och tunnel i Flensborg. Och här är slags när Frysborsk. Efter följande. Banken i hållben är tja Norsjö Väster. Frysborsk till Skalan. Silas ligger framme i snurren. Och vad händer er? Det kommer en gott kors, eller kvart?
6: Ja, en gott kors, ja.
5: En gott kors, typ stora fröjer för Skala VS-vaccinen som stannade över det här vaken. Det har inte snäkat så väl att det goda korset kom. Och jag hade det var en liten hälsan till dagsstommare Agen Leitzen Hansen att det goda korset inte kom ju an till Jon Nordahl möjligen.
6: Att det var en sån avmänning all det.
5: Ja.
6: Att det var, nu skulle det inte vara så blås.
5: 41 mot Lakter, mellan Skala och Norsjö Väster. Her av Skala, stående framveis 0-0. Nå har synden rådet om fyrre holdage. Det har vært ikke stått. Jakob Jakobsen sender balten inn i brastensja. Norsjö Väster, men det er Norsjö Väster som er styrer stående. Først i Atleve, så er det David som fyrte strax. Spiller balten til Kasper Gestedt. Det er ikke ordentlig, ja. Ja, han er i mødagene for regene fremmefter, men... Det är så att psykar balten framvi Simon, men först och fäder balten efter. Och sen får vi alltså Frysborsk till Skala. Balten i Holden i Kjönsjö Väster till Tietje. Och Simon sepsar förbi Rasmus. Spelar balten mitt av mina. Till Jakob Halla Fridsberg. Så det är Jakob Jakobsen utav Vonchen. Och det är Bjerste sänder balten fyra till Marskos för skottet. Men här är det Oliver Böttger som sänder fyra. Så det är Arnsson som börjar sparska balten himmelagt av Vandalaj. Utespel till inkastet till Skala. Inkast i Etiche och till Jakob Oha så det är Michel mellan Bjärsla Torvason och Jakob Jakobsen och balten fyrer ut och i spel. Det har varit ett V-spel sedan som misslockades så det ska ta inkastet och som är Sten fyrer så inkastet till Norsjö Väster längt att räkna halva och Larsen spelar bara framåt till Sinter Atter och frammer och till Marskos Hedlestad spelar bara till Jonah Pedersen att räkna halva ut av ungen till Simon. Simon Jörgensen bjöar av i mål till Kasper Gestedt. Ja, han släpps inte ordentligt framme i. Han har rotat bort av Norsjö Väster. Och så är det Jasper van der Heijden som bjöar av. Måter, ja, han glöjer så att han ska trippa vid Marcus Hedlestad. Och så är det Skala som får färdra bältnån. Det kommer en sändning framåt ut, men det är Norsjö Väster som täcker måter. Och som sagt, det är inte något sammanhängande allvaringar. Det
6: är öjlig jojo.
5: Öjlig jojo i fotbolltrakan nu. Flensborg är mina till Magnus, att det är Flensborg. Flensborg, Oliver Butker, Jonny Hotne. Jonny Hotne då vanchen. Till Kasper Gestet, han smäckar bollen framåt till och jag vet inte helt David, han renner kanske inte så eka med så han där så du till. Fiskar
6: Kasper har någon annan chans att det var bedrövlig eller en god till.
5: Ja, det ser så ut att för han. Åh, så då. Åh, hade till han så längst åter. Ja, var det så. Bjärste Torvason som sände, han sände kommit till Maxwell som åter är som har längst åter. Det känner kvar stod det ju för Roger från Skala. Det här är inte tajma löpna så där väl och marsch fram i den stammen.
6: Det är kvar affär så lite där konstant skulle fram affär och ta direkt då.
5: Så Oliver Butker.
6: Maxwell han har sägs ända först i norr väster.
5: Ja, det här han ja. Flensborg spelar bollen mitt i mitten och skallas på färd bollen mitt i mitten så. Till Jakob Hallfredsberg. Spelar till Tobias Jona för att ha bollen där på till Simon. Simon Björjau mot Kasper Gestet. Sen det fått evil up till Karl Marstens som inte kan fira och där så rota bort sig och skalla av norska västerbergen först i Altavö så där Marcus kan gå och stoppa han sitter för spurske vinkel och Sebastian färdiga rota bort bort och i först i Altavö Marcus får färdiga bort natter och så på en ens Altavö skåte och tar här sänder efter Sebastian men han bjärkar tar bort så långt i färden ut och det är så Malsbarsk till norska västers. Ja, här var det så Marcus Isaksen var chans att väcka halv stora chansen nästan till skalla i sin halv tulliga distanen.
6: Var det där, ja.
5: Ja, ja han tar värld av Bjarka Stigne från Jonny Hotne.
6: Ja, han tar en gång hur går det.
5: Längsändning från Norske Vester till er David som släpps han för att hitta fyrsta och utan nästa. Det är rått och spel och till er Rasmus Helgason sparskar bort och borsta vandalaj. Jonny kommer lycka mittlen och vad händer till er? Tar vi er fru sparsk. Det är till inkastet nej. Till Skala som vi har till.
6: Nej, Rasmus sparskar djöken hon och Bainy och Skala läggaren är uppe. Här fick Rasmus helt förbigilt.
5: Ja, det har hördes helt till. Det har hördes ner ner.
6: Att han lyktes med men när stämpling så det undrar mig att chatta blir först bara så ska vi höra.
5: Ta sista som Norge Väster har bruk för nu är då skear. Här har var knockout time on och som det som jag omtalade här är det fyra man så bunchen och ta inkludera Eka Malmerian. Och det är som det sen där bunchen Johan Sastai och Edvin Jakobsen.
6: Och tvärkarna till henne i vägen, ja.
5: Ja, Jonas Prior och Lukas Gardner. Lukas som blev matchvinnare och din mötte senast. Detta tar senast vid landskapets stationer som blir tannat 21 mars. Det är så 1-0 till Norske Vesters. Vesters Sörvaje. Och var det 5 minuter läktat? Ja, 5 minuter läktat sett. Vi har tagit det uppkörande. Vi har inte sett att det går fram ur fotbollsspel. Men intensiteten, han faller så inte. Var det Simon, han klarar akkurat halda balten denne. Han bjöar av. Mot Kasper, mot... Jonny Hotne är snö. Och han klarar akkurat att man fattar att spela bort till Jonna. Då är inte så jävla god Elvering. Det är rått att spela där inne i halvan i Kjellus och Väster. Och det skadas med botten. Och Adjel Eisen Hansen som är oragerad här i förra hållet. Han dömer frysbart till Kjellus och Väster. Jag måste säga att det är inte en stortlig dist för en domare. Dömer sådana dist, Johan.
6: Nej, det är inte helt nämnt. Alltså, det är öjlig intensitet och det är attor fram alla tröjorna och... Och ja,
5: det är näkt tjocka spel i mitten nästan. Det är inte så att jag kan hända
6: det. Det är klass med, ja. Det kan färre bo av er i länken för då.
5: Det är David Widerö. En gentleman med en klarstackad ball till en tillsyn. Till en skala som röjna färre i matalopp. Men till Norska Väster som vinner ball till en bjällat in i halvdelen till skala. Ball till Vansson, till Jasper. Spel till Ola Ernsen. Men det är... Jakob Hallefeldsberg som tar färdra balten i stäng 4. Och så är det ganska skjutt mål att börja skala till Bjärste Torlason under Vannstånd. Han är flyrläggare vissa. Prövs som en skott utifrån men här sänder Oliver Butker 4. Och vad händer här? Får platsen...
6: Får han stansna?
5: Ja, får han stansna så ut till.
6: Bandarna
5: framöver. Och tar sina stansna ut och spel till...

0: Sæna sig fyrir hér og í fyrra hálfleiki. Það 0-0 millin Skala og Nólsjö Vestir. Simon Jörgensen hefur brent eitt brottspark og hælt dulja í dystnum. Så var það ein 100% chanser til Skala og það var svo Jóni Hotne Nilsen som bjargaði á strykene eftir að það svo usum það verið ein malmarspæði frá Sebastian Ville. Altså, það hælt stór chansan í því að Skala som har haft það í fyrra hálfleiki.
1: Absolutt, hvis man fyrir hitt eftir, svo segja hann, det som så populært det just expected goals så ligger skalan här kommer för här har haft 200% chanser till dem som snäcka Marcus Isaksen som räddar alla linjerna och så Jean de Brospas chansen så och resten är väldigt såna här så sen rumliga och stå över inte bli orka farligt men ja det är allt man ser att det är en tojande dist för Berlin och men det är färdigt till stallet men det verkar som om att jag vet inte om du fräktar sig att ämnen kanske inte röka till det som jag vill men det räcker så inte ordentligt väl att skapa det stället, det är mera in i andra förbättare och renna röj och tackla röj men det är inte stått legit, det är öliga hövren den stället och faktiskt den får in i förbättare som att
0: en finare förbättare och intensiteten är utförd, du hoppas att det är sett något och kanske ett lite senter bättre förbättarspel här är sett det lika soltun över att det är så om man lutar kvarter.
2: Kvölda omfær og í marsadalni á FMI. Og í kvöld lukkar hóku sé sem við mætt frá Disney og Skala. Her Skala og Nusjö Vestur besta saman. Og í morgin býja við klokkan 3 og í Gundadal. Her HP og Vuttjúkur spela og endur í klagsvík klokkan 6. Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
3: Umrøðanir sem samstarfi. Rúnavíkur kommuna. Er transport. Tórshavnar kommuna. Málara mæstærin RND. Kristjáni Grjótnum. Og JFK.
4: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
5: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja tjæ mannum, við að vít hvursu tutningarmigil tún kassaskipan er. Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kateveideren.
6: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi lägger till lack.kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Är du mål, har hövpinne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate med vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
8: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanda. Kommer in åkara, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Följäck bor av blanda.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttjas av hotellblandan.
9: För jag ringar fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i hamnadelle. Jag är färre. Kom och titt vi.
10: Hans och kvarstar vid badon i Kvalvik. Lägger dig in sönda mig vid sista av Sälartrad Kvalvikar. Här sundalags badafälla kibar för Imsson Honaljön tilltagund i baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och urakna tjaltnån en gav måste ta komma vid land. Hjärtligt välkommen av Badhundar i Kvalvik.

0: Jo, takk for det. Leikerne kom denne vettelen, og Adje Leise Hansen, han akkurat brukt statisten i gangdatter. Støvende altså 0-0, mittelen Skala og Nolshe Vester. Nolshe Vester, frem til en utskifting, og i halvleisdagen. Og det Jonas Nordendal som ferdig ut. Og inn i hans sted kom Høgne Elisthoft Nilsen. Så Norsk Vester frem til en utskifting. Og ja, det her var kvært til utskiftinger av Helman og det. Men her faktisk bare fyra masse bansjen og inkludera Malverian. Og det er vel også avhørst å se Johanna Borgerne hvis det er bruket trutjer og så på en skatter. Og så endte det vi at Och samma stäj må inn och spela sig utspelare Egan Malmarn känner sig väster.
1: Ja, ja, men det är ett annat risk under täckor vi tar ju till höger fyra bunchen. Det är så som det.
0: Men är det inte nu i Erdal känner sig väster som är den går där bunchen känner sig väster? Det är ju spesat väster.
1: Här är flera runt ju till här tings där vi tar halvtid är just. Men det är väl vänjarna så inte och det är helt säkert så innan rörs inte. Men
0: kanske har sänt han något signal och säger att han brukar spela dem. Det var möjligt. Det är så frysparske till Högna Elisat Nilsen.
1: Och tätan för Flensburg vägen. Det är så ett skrutschande signal om det.
0: Ja, det man måste säga i alla fall. Han är inte så riktigt olika i förra året.
1: Nej.
0: Frysparsk till Nolshe Vester, 40 meter från stövet, från Malnon.
1: Han skorar lyckan till Malnon vägen som alla vann i hela.
0: Ja, det hör han, ja. Ett av skatter, svensk Jonathan Flensburg. Det är så Magnus Eltoff Nilsen. Nej, orsaka till Magnus Holm och Jakobsen ska täcka det. Som sänder ballen funnit in i bara stein till Böttger som lagt. Vi är östgivar skulle skåpa av Malmö. Och Böttger för en nyheter! Och med blir vi dackar snacka om som inte skårar alla kappingar. Nu häver han skåra till Jonathan Flensburg som läcker 0-tje i Västerö 8-1-0. Och spalt här 2 minuter in och i sätta hållage. En mål sänder Borsur Onkel. En tjockbyggar var sätta laggarna vårdne.
1: Ja, att vad jag håller på att sätta här alltså Bastian Chimmer fyra chims in the black and fyra dansar sen då åter fram och beskala vägen är inte kunde skulle kvalt nog vi har sparkat han bort väck och han tätte för ni för fötterna då Jan Hansenspor som egentligen inte räkar och snyter han kör upp i Malmö och han trillar spärkligt in i Atterstång och men tätt hela lugan liksom att linda så till 1-0 när Sjöster center emot chansen och spel här till dess nu.
0: En chockerande början och hvis man ska skora på sin chanser så är detta akkurat det som kunde hända. Skala hade stora chanser och i förra laget med Anna Simon Jörgensen som brände brottspark och så bete Marcus Isaksen tulljade dess någon som hejade upp mål och ankersväckna så stod Jonny Holtne 4 och han ballade sin första besynare av. Men nu är det alltså 1-0 till Nolshe Vester tulja och i sätta hållage. Och absolut akkurat det som Disney är bruk för
1: det. Jag kan säga det. Det är akkurat det som Disney är bruk för det. Så nu sker skala fram och Nolshe Vester för att bruka på kontra. Så nu har vi en ordland. En ordland har en indianare i staden. Så nu är det helt galet. Det är bara gott.
0: Simon Jörgensen av The One Stone, Röjna Bjoja och Magnus Kimmelig i mittlen på Fjärtabaltnån och Konne, Nolshe Vester, Vyrsle Gerada, Einafer Atreat där har vunnit av Skala tvärfinnar och jag är 1-0 och nu är det efter av 8-1-0 vunnit i snitt mot Epis Streme som ger att det här var tjejstig in till Bojare, heter Kappingarare och i lötene klittrades upp på ett 8:e plats som stövar ner just nu
1: och det är inte ett akkurat hans roblägen som är inte Skala att han får janlägg mot Hobby och kvar och ju örnlina hade tagit en men det hela som slutade men ta där spela med sån direkta kappingar ner så hade faktiskt varit vi underlåta och tog ständer man ut i stövels man är bara nu det är väl jag tror på att komma och skjuta
0: Fensmark era Bartnon Bartnon rakte lägga handna Silas Gård och Nolshe Vester via spåsen vid Jenna Vitla att det ska vara frysparske till Nolshe Vester i haltet då att han var inte för tappt av kroppen inte för nervig i haltet inte att tala ner om några frysparsk.
1: Nej, samt. Så är det vi hoppna. Jag har lagt den av vi ut.
0: Ja, det är det som är. Frysparsk till Skala. In i halven känner Nolshe Vester. Att det är då Simon Jörgensen som får en katt.
1: Simon manglar kanske en lutsen till Myra att steppa upp i Disney emot det som han kan till. Han är väl nog så välpackad och nyer av Kasper och Johnny Hottne och Högersugan och så väst.
0: Han har haft ett sätt att lunga till den här posten.
1: Ja, han har dubbla upp på han och täcker han sin tur och spelar dem på tammat.
0: Frysparsk till Skala. Det har vi tidigare stått. Jakob Halla ut til Simon. Han bjør av en av fattig at han over helt for en slipper som vi Magnus hender så et innlegg av fire. Ja, så som det var for skått faktisk for 30 meter fra stavet. For vel om av fire. Ut til spill til Masbarsk til 0-6 Vester. Alltså 1-0 till 0-6 Vester Tullja här och i sätna Hållage. En tjock början och i go-vecknen här av Skala där och massor av folk som möter upp till dessen. Det är alltså bänt så att det kan bli en väldigt god fotbollssystem vi får här i sätna Hållage. Och så Jakob som spelar balten i halvan av Tjana och Tjö Vester. Där vill råta borster på ett spel. Inkastet till Skala att tjäkna halva. Och John Petersen kastar bollen till Marcus. Sen så Björsta Torsson sänder den längre sen upp till Maxwell. Han färsar fatta bollen till Maxwell. Ut i avancen och kommer en glöjande tackling från Oliver Butker. Bollen får ut i spel och det blir så hotna spark till Skala ut i högra sidan.
1: Här tajmar Maxwell rennar inte nöjligt väl. Han var så att säga rätt väl och rött och så in i övrängstöden. Så hade det som hade sagt till honom i fyrhållet.
0: Det är Silas. Han spelar stort till Maxwell och att till Silas spelar vägen och så kommer in Legend 4 och där om repet och sitter Sebastian kommer till Sebastian 4 och han kommer skapa med Malon och här Fletcher uppe till Rengstöva.
1: Alltså kan vi höra hans gästnavn till Ekor Sebastian känner bulten av bajt. Han dette bajt ner i hödde honom och hela boxarna från sig.
0: Ja, han sa sin favorör och då bulten kom till jag vet inte om jag klarar på det. Det var inte harsht inlägg och då får bajt emot honom. Skala. Det är framme så Beltman. Och det är Marcus. Och så är det Jone. Sänder Beltman in i Brostein. Och han kommer skott. Och det var någon. Han räcker bara till synare av. En risa chanser till Maxwell. Här kommer en fantastiska flott inlägg in fyra. I halvdelen av Björsten. Att det var Jone som sänder Beltman in i Brostein. Och här står Maxwell pura fröjer. Och han ska börja lita Beltman. Och pom. Sebastian ville, men det klarer han så ikke. Han simpelthen sender balten. Vi synner det av en stor chans til Skala.
1: Atter en 100% chans. Altså, for det første innlegger Jammer, Oliver Butker ser ut til å ha stor rad. Og klærer han rekker ikke balten. Og dette beint for en pura fri av Maxwell. Lopper han pura i seg Sebastian, men rekker ikke mal. Det er utrolig ta chanser som er brendt i det.
0: Maxwell og Marcus Isaksen framhøyen ikke skal ha hatt hver sånn risa store en chans, men tar mekna simpelt enn ikke skåreballer. Perhaps singular Skala. Nå er det så Marcus, spiller balten ut til Jonah, helt etter til Hans Jakob Arngrimsson, spiller stort til Jakob Jakobsen. Lige Bayern smekker balten frem til Simon, han vær ikke fædre noen til Sebastian Bilde som helder balten noen trygt i Fønnesål. Tror du ikke lagt der?
1: Det er noe
0: som Skala og noe som Vester, og så synes jeg at Johan som steg kommer inn nå. Så er det neste utskiftningen. AB, kjenner noe som Vester. Og takk at det er interessant.
1: Hvem mannen kom inn for
0: det? Ja, det er spørningen. Hvor takk for seg, jeg vet ikke om det en skjei et lakkost. Som er også ikke langt kommer inn. Men nå får du sånn.
1: Nei.
0: Ja, det er søsen til David Vidre som takker for seg.
1: Ja, det er deist.
0: Ja. Det er leiesvennene på 60. Da har vi takknet som Vidre som fører ut. Og inn i hans sted kommer så Johan Sosteig. Og hva merker til? Merker til så at Johan tar Flensborg for langere på bøtlen. Et eller annet som han er.
1: Det er ikke sånn.
0: Et eller annet spiller der åttende fremme. Det er søsen til Jasper som er ensom etter fremme nå.
1: Ja,
0: det
1: er det ikke.
0: Og Johan har hatt ned langere på bøtlen kanskje.
1: Högt ner för natt och vägna.
0: Men här ständer, ja, högt ner spelar till mig ser du till. Ja, så Jasper är ensam att lägga fram här och det ser ut som att... Och här kommer det en chans ner på att det är en fin chans att skala till Silas, en gav vars döve. Han tar ett sträck, Kim Berklinde sänder balten för Kappäcken 4, men tar vi en rota bort sig av 0-6 Vester. Vägen i balten blir utspelt, det hattas färsk, att det är en stor chans att det skala. Det är Silas som vakt, vi är pura ensam att bli Malbergen, men han var nöjd till att ta ett sträck ut efter. Och så var chansen inte lika stor som han var Arjen, men han höll fram vid The Go Album och tar ett fint sträck in efter. Och Kim Berklinde, och han ska så sända Kappäck, så är det så 0-6 Vester som rota balten bort sig, Kim så hattas färsk. Men funnet fyra, och där vi rotar bort sig av strikerna ser det ut till. Så da, nå ser vi som i alle veier ikke klar med å rota ballen til Borster. Jone ut i Vannstånd, sendte ballen inn fire. Her ganger, og tro det, her ganger akkurat søtt fire til skalaen.
1: Strøy, strøy.
0: Simon ut i Vannstånd, ja, det skiftet som har ballen. Det ganger ikke mer enn 3-4 sekunder, så det er målstander som har ballen. Så det er hittig som har ballen, som man sier.
1: Det ser ut som etter PlayStation.
0: Ja. Jakob Jakobsen, at seg ikke holde. Senter en lenge sending til Simon. Han tjener bulten ser vel. Og så da Kasper Gesset som vinner bulten fra honom. Spiller bulten ut av vansjen. Til Rasmus Helgason teker trekken etter. Og her at han firme har man lukket Mikael Schoenberg. Som byr likerne halda fokus. Men det vill säga, ju mer tog in för så är ju mer intressant det kanske som blir va.
1: Han har sett Jan i hotne och Jan som steg av mig var nu. Och det är två män som rennar helt och allmänniska när jag ströjas väl. Så det ger ju en mening i så mat.
0: Inkast till Nolsjö Väster in i halvunnen till Skala. Och vad händer här till Skala männen som råpar och viskar sig inte får se det här akkurat nu. Det är ju nästan väl skyldigt. Oha, og så det leikers for Mikael Klant, det synes ikke, nå skal Vester spille hva vi gjør det, alt av Ola Arnsen. Det er Skala som er av Beltenån, altså Ekner Halve. Det er Jakob, link sending frem til Simon, men her kommer Lukka Høgne og i midtelen. Nå skal Vester ha Beltenån, altså Ekner Halve. Halt i det synes. Här kommer sending fram efter. Ja, Röjner att spela ballen fram efter till Jasper. Men kommer så slånken till Marcus Hedlase, alltså Skala. Och han skiftar suje. Spel till Bjärsta Torlasson. Innan vinner till Karl Marsten Johansson. Karl Marsten. Sender en länka sending upp till Simon Jörgensen. Ja, nu gör det allt det kunde för att sända ballen upp till... Ta farliga danska vansken till Skala. Han bjöar det av in i Brassenon till Norsjö Väster. Spelar sig kappa gatt till Marcus Isaksen som är sin för lanska bulten. Och så får bulten prika från honom. Och Norsjö Väster röjna färdig matal upp, men det är ett nästan inte.
1: Jag sagt när jag syns alla på Skala att här spela... Jag vet inte, jag syns inte töv att ha skött att det är så farliga allmänniska för jag för när hon är typisk ut till Simon eller ut till Silas in i mig och jag kan nu utöppna till Maxwell och det är förnämnt att välja fyra till Norsjö Väster. Du spelar faktiskt och i händelserna till Norsjö Väster för jag för när och det är Norsjö Väster som är då ja, i kontroll, för det är väl nog så lättligen i lötning, alltså synd att ta för att sucha kvar mål ska komma från som ska alla leta efter och bli vi spela på andra matan. Ta move inträ mina och spela bulten att göra sen för sparska läck och
0: efter. Vi får sucha att förn här så sida skort som ska ta hata spark för skala sända bulten en fyra. Ta vi rota bort av Bötkar först i Atlabe. Sida så fäta bulten åter. Spela bulten åter till Bjärsta så sända bulten in i en farliga stöve men här så Sebastian Wille som hällde bulten väl. Sebastian kastar bulten ut av vanchen till Ola Arnsen med härda Bjärsta Torlasson som styrer ballen bort där åter till Jasper van Heiden som glöjer men klarar akkurat att resa sig upp åter och spelar ballen till Ola Arnsen som missar ballen och så då skala NFL 3 att till ballen till Ola Arnsen Maximus Arnsen sänder ballen 4 här sänder Oliver Böttger 4 NFL 3 att och ballen för ut och spel till nytt hotnadsparsken till skala åter hes för den ut högre syg till så att säga att det är högre syg.
1: Ja, och tar blöja via söka ut sygnar och så in 4 och Norsjö Väster sitter bara och överger alla dygnar.
0: Och det är spurningen hos Lange Jessica kunde göra det. Sida skort ska tagga hotnadsparske. Sida skort visar den vissa beina ut i högre sy. Och här kommer då Jimmy Ulla Tato. Det här är, ja, jag vet inte om bulten rakt Sebastian Wille Malberg igen och så får han ut till Hötti och annan och kör västerläggare. Men bulten vill spela efter till en nytt hotnadsparske skala.
1: Hotnadsparske ligger Ulla väl till Silas.
0: Det gör det. Inte vad gör det så här var Norsjö Väster klara att rota ballen bort så att de inläggande skita och trodde att tatt i huvudmässan och tar vi rätt till Sven här är det tjejerna på det är väl att tatt och ballen spräckar sig ut till och så där Simon som plötsligt har skått utifrån men det är en nytt bra sparsk det är en nytt bra sparsk
1: tatt är ju naturligare stöv och männen är en glöjande tatt
0: nytt bra sparsk. Nytt brasspars till Skala. Simon smäckar till i brasstämmarstånd. Ola Arnsen, han tacklar. Og han rekker så i håndene av Ole Arnsen, og tar vi så et nytt brottspark til skala. Og Simon Jørgensen fær mølagan enn enn affær, Maxwell Jimlik Ivetland, og jeg vet ikke om han, vet ikke om Maxwell etter selv å teka det, men det er så Simon som fær mølagan at teka. Han brente i fyrre holdage, men kan han skåra nu? Sebastian Ville ikke ordentlig på plassen, og det kanskje, han gjør sånn det han kan, og det jo langre leikeren som skal. Och ifall jag vet att Maverin var nere, tar jag bara sin rakt igen.
1: Fan, det är det som jag menar vi. Alltså, vad ska Maverin göra? Han är ju en gasare i en rullare stöv och då tar han i glöjan tacklig mann av mat.
0: Jag kände så. Simon Jörgensen skjuter och han skårar Hesfurs! Skala, här var Jana till 8-8. Simon Jörgensen är framlukt i Brassbarsk, häft ute av vinstre suje. Sebastian Ville, han får rattande. Men han klarar inte att få fäls av Balton som sitter och Sune Harst och Tjolvia längt ut i isne. 1-1 och Brassbarske, det här kunde vi kunde diskutera. Magnus Ender, ännu diskuterar vi Aka Leidesein Hansen. Men det är lite skalan, Joy. 1-1 med en skala och 0 väster. Och så Rasilas som bjöd av i Davonston. Han släpper från vid Flensborg. Sen är det bara till 4. Och sen är det bara till Attenstång. Simon Jörgensen tänker attack. Och så kör skåret av Bjerga. Kavir Bjerga från Sebastian Ville. Bara till ut och spelar till Hotta Sparsk.
1: Skåla Tevja Blå nu.
0: Tar Tevja Blå nu. Hotna Sparsk till Skala. Hesefernar ute av Vinsesuji. Och Tevja Simon Jörgensen. Malskjuten Hesefernar. Sen är det 4. Det är Jonny Hotne som slutar bollen borsta av Vandalaj. Bollen är... Ja, vi är rätt lövda som lyckas. Jonny Hotne är en efter trä som lyckas sparska bollen himma lökt. Det är helt inne i halvan att jag skala. Och det är Jasper. Färg inte fjärta bollen. Så är det Flensborg framöter till Jasper. Jasper mitt av mina. Strujist. Och han klarar akkurat att göra bollen vidare till Kasper Gestedt. Kasper the one gen till... till Rasmus Helgason, sänder balten in 4, Röjna finna Jasper, men här sänder Marcus Hettestial, korrbalten i Udderspel, inkastet till Nolsjö Väster, längt till behållen i Skala. Inkast till Nolsjö Väster. Och vi sätter Mikael Schönberg, han sänder Tutsche Mesa Fråken, han är rasande. Han helt inte att hata vär Brassbarsk. Här kommer så inledje. Och det är Norsjö Väster som röjna att svära atter. Balten för ut och spel. Hesman är ute av vinstra suje. Det är en nytt inkast till Norsjö Väster. Till Ola Arnsen. Som är av balten hon. Han tänker sig gå åt och att täcka ett inkast där. Vi kämpar, han kastar då inte så länge till Flensborg som lunger bulten. Bulten är sin rattor fram. Flensborg röjnar att spela bulten i virna så innan till Kasper Gestedt 1-16 finnan. Och Kasper Gestedt, han känner ofta och innägar otroligt goda stöver, men mäknar inte ordentligt en gacknöda då. Bulten att jag Sebastian Ville längs händig upp till Ola Arnsen. Här är så Jakob som stod av bulten till Ola Arnsen, och han så ser att Simlugan mittlen, och ja, helter i Ola Arnsen, och tar vi så frysparsk till Nolsjö Väster, och Ola vill gärna häva att Silas Garter ska få det goda korset, men det ser inte ut som att han färd hem.
1: Alltså, gos kan han döma, det var inte det goda korset. Hade professionen frysparsk som vinner?
0: Ja, ta vare vi upp in i halvan i Kjöskalan. Men det är så Magnus Holm Jakobsen som ska täcka frysparsen helt ut av vinstra suje. Här är Aimeaver i Murnon. Magnus sänder balten. Då är det längt väck från malen. Attas och stank. Balten blir stod där innan 5 minuter. Går sänder här. Jag sänder Ola Arnsson. Och så är det Bjärste som rönnar stod och balten bort där. Och det är Nusja Bäste som rönnar kors. Och kämpa skott mot malen. Ett franisk skott från Johannes Jastaj. Och här måste Hans Jakob Arngusson blir fyrst við rysan orki að tötja sig til ballnum og boxa ballt niður út spjall til hotna spartin og sem vestir. Flott skott.
1: Ja, ja, og fantom bjargjeng. Ölja flott bjargjeng. Men jeg synes du tror vi 1-0 målet til noen som vester. Skala er ikke noe skarpert at det skulle klire boksene. Bulten slipper å hoppe flere for en rettere frem, og Jonsson Steiger så eneste rett han smekker til, og det skal til en fantom bjargjeng til fra Jakob i Bergasne.
0: Det er også til Jasper som sender balten inn fire. Da vil Rota Borsas skala i fyrst i alle balten i Dutcha. Og Larnsen har sender balten inn fire etter. Det var ikke særlig godt innlegg. Da vil Rota Borsas skala vergene. Balten fyrir ut spjall, innkast, det lengt opp i halven ikke skala. Og til Ola Arnsen som skal tegge til ham. 5-3 mot lakter. Med den skala og Nolsje Vester. Støvan framvis 1-1. Vi kommer innkastet fra Ola. Og så Bakta Brinkna Bjersta. Så kommer sending fram etter balten i midten av mine. Til skala, nei til Nolsje Vester som har balten. Og så Flensborg, ja, som jeg vet, Sindre Holgjerstad røyner å drippe seg over den vansjen, og så Maxwell inn i gå og støve. Maxwell inn i bosta, enn tja, Lose Vester, og hva hender her, vil det atle jeng eller kvart? Ta med da skala, mener, tar det rasende, men jeg halte ikke at tala ned om en atle jeng, til at her kommer et innlegg inn fire Maxwell. Han under trusste, og til Oliver Budgreisen ser det ut til, som han og da distas av balten, det enda så vi at det Sebastian Wille som bare loftet balten noen. Og jeg vil si at jeg halte ikke at Oliver Bøtker rundes på balten etter til Sebastian Wille, men Johan, jeg vet ikke om du er samt her.
1: Jeg er samt, jeg er
0: Du är dansad då?
1: Ja, men eftersom där jag fick upp straff så jag så utlägnade det här spelarna.
0: Men det är kanske en gång till. Jag tänkte att Octi må ut, Jonas. Och så är det Jonas, får se funktspelet där Batchton, steps av förbi, en steps av förbi, tvär, sänder alltså bulten framåt där, men det är Tensborg som tegar mot den. Så det är Norsjö Vester, funktspel från Norsjö Vester till Jasper Fandar Heiten, som för bättre mot er. Och vi vill inte ha skala, så prövs vi med skott i utifrån, så ska, ja, vi ser 18 meter frastöver, men räcker så bättre av Marskos Hedlestel. Och ja, så som har räckt av knäje av Marskos som haltar av Lundsinter. Men balten för utifrån, det blir så inkastet till Norsjö Vester. Och det läckte behållning till skala, till Tietje. Så det är Magnus som förfärdar balten vid Brostein Marsnån. Magnus spelar stått under vantjen, så kommer balten till Jasper van der Heiden. Han får inte ordet att spalt balten på gärna, skala på Petrabalten att jag äknar halva. Och så är det Hans Jakobs, han länkar sändning upp till Maxwell. Nu är det Simon. Men Simon, han får inte att dribbla sig förbi Oliver Butker som får Petrabalten. Sänder en sändning mitt av mina till Magnus. Magnus Holm Jakobsen väntar sig väl. Och finns det Kasper Gestedt. Och Kasper, framme till Jasper, han är längstad till Fruisparsk till Skala. Fruisparsk till Skala. Nu fick vi SS Olma.
1: Ja, ja, tack för svärvor.
0: Fantastiskt fotbollsvärvor. Och ifall vi tar direkt i morgon så stort sett han spelade. Han som mest har fått Champions League-finalen vid klan 5 i morgon. Ja. Nej, alltså för att det är skån i morgon. En är klockan 3 i Gondadalle. Mittlen Hapi og Vujink, og hun tror ikke det spalter klokkan tje, men i visste jo om Seren Hikker Leikar for å få det store vi av finalen mittlen PSG og Arsenal, som er klokkan 5. Det gjør seg ikke Disney i flott, synes jeg, men altså, om det spørs meg, at det skulle spalte klokkan 2 enn det da, det er passet bedre, vil jeg si.
1: Ja, Kristus er i morgen, altså. Nå er jeg sånn, om jeg spalte klokkan tje?
0: Ja, då är det ständan, ja, hon sa ist. Ja, det är ist när ist kanske ja, ja med den ja, akkurat. Klaxvik. Med den Kai och Ebsem. Och så Maxwell. Missar bulten. Ja, håller den till Molsche Vester och Herbux så att Lisa Hansen men Fredrik Wert.
1: Marskos
0: skumpar världspelaren i Sverige. Det ser så ut, och vi ser hyggade sig bänkna nästan här. Det är rasande till att han lägger hörsta. Det har inte sett bottomkir som vi där var akkurat där.
1: Schönberg vill ha det att han brukte albå, han vill känna. Det är inte strängare straff än bara frusbar.
0: Och Jan, jag har alltid lite, det har varit av skalabockar som är fullständiga gåse. Oliver Butker stod av batten ut och spel, inkastet till Skala längt upp i halvan i Kjellorsjö Väster. Det är nummer 15, Bjärste Tarlason som ska täcka den. Och han börjar sen där, det börjar till skala läkaren är inne i bröstenen. Det kommer att kasta längt som han alltid gör. Espen är som Magnus som rotar balten borster. Och så är det Jonny Hotne som stjuter balten natt till Bjarsta Tölason. Han vill spela 1-2 men det är Ola Arnsen som duger till mittlen för att lycka rota balten borster. Skala hela fram i spalten. Bjarsta Tölason sänder balten 74 och här är Böttger ännu för att säga som perfälsan. Bartaren Marcus Isaksen träffar från någon. Och possession till framvis 6% till skala. Det är inte brått sedan ägg. Sen den första korsen var färre. 44% till 0-20 väster. Här är så hatan spark. Det är sidaskart. Sen debatten är fyra. Bönten hoppar sen till nya 5 metron. Och så vill han rota bort sig av 0-20 väster. Ända en affär. Simon Björn är av det vansinnigt släpp från Bui 1, släpp från Bui 2, kände så balten 4, men för inte ordentligt spart balten till Marsko, så kommer Ola Böttger toucha sig till balten och försöka sparska balten borster till inkastet till Skala. Inkast till Skala, längt upp i halvdelen till Lucia Wester. Det är helt lite syne. Och till efter det här, Bjarste Tarlason. Nej, det är så John Pedersen är spinnare. Kastar balten in 4. Balten in 5 metron. Rekar en Norsjö Västerläggare. Så sitter Oliver Böttger. Balten för utspel. Det är nytt hotnadsparske till Skala. Det här har haft det rätt i en ekor timon. Och det vill säga att det är minst 15 av dem. Det är ganska herre. Kan du ha vattat den?
1: Nu är det Simon Hesfjär.
0: Nu är det Simon Hesfjärnar. Ut i av vinstra suja. Prövar vi som högra beina. Sänder balten in 4. Sitter väl att det Hesfjärnar in i 5 metron. Men han räkar kvörja för att Nolsjö Västerhött. Så färdigt som inledningen är viskat laver i ödla för honom. Så är det inte skala med över som mäknar att stjuta handabalten Vujar i Malle. Simon, Björn, Avid och Vansson. En för tre att mot Jonny Hotne. Tjeker, Kjemmen, Norskast, Berklinne, Sensorbalten 4. Och att är det Nolsjö Västerhött. Ja, det bränner av framför Malle och Nolsjö Västerhött. Ja, ja.
1: Och heter Hotnadsparken med fjörstan till Skala. Och Nolsjö Västerhött har haft ett.
0: Först inte hatnadsparske tja Skala. Och det läckte ju 24 minuter över det. Och nej vad han säger att det senaste hatnadsparske Hesmen till Stotta Simon. Simon förfärdar på allt natter. Tänka träck. Sen det som bara en flatt i fyra. Och onka så verkar jag Sebastian Ville. Att det halte här som bara någon. Han smäckar balten framåt till en öde ensam Atlan. Jasper van der Heiten. Han färs fjärdar balten till Skala. Så får fjärdar balten alltså äkna halvet. Bjarste Tarlason längt att räkna halvspel stort till Kamarsten Johansen. Kamarsten längs en ting upp till Marskos. Men här är Flensborg guys. Flensborg kvar omkallt. Spelar kvar weird. Marskos har stång chansen. Marskos säljer balten vidare. Och jag sätter Maxwell. Och så är det 2-1 till Skala. 2-1 till Skala. Flensborg kvar omkallt. Marskos Isaksen räcker fram efter. Sänder som balten vidare. Tampura är som alla Maxwell. Så färs ett annat mål heter Kappingerare 2-1 till Skala.
1: Det är inte så när grära när jag kan sätta fingret och det är faktiskt förtjänt att Skala kommer fram om Loxens. Flensborg vill ha frusparsk i halvdags allround för Latni och det är inte så där är. Och visst det att jag inte vill näka så vet jag skit ätande på ett vägspel just det ska vara och han blir pura för er högre så jag och Maxwell är mot en och man finner väl Maxwell så sitter han in i ett ömmal förtjänt tror vi like gång till Jansi.
0: Det ser ut som han dötter till han vantar att få frusparsk eller också
1: det här. Det här ser ut för åkare när vi åkare vinklen, det var inte så att jag säger men det ser ut det ser så ut för åkare vinklen ja.
0: Och till Jasper som ska centra. Och nu är spurningen klara Skala att halta heta. Norsjö Väster har vunnit tvärfinnar av Skala. Ena för i landskapingsne och ena för i stebakapingsne. Det blir till 2-1-0 säkrar. Nu är det så Skala som är 8-2-1 emot Norsjö Väster. Det har spalt i 4,5 minuter. Och så är det till Marcus Isaksen som femkott spelar Kåre Vujare till Norsjö Väster som är rabatten alltså äkna halva Jasper van der Heiden femkott, han har frysparsk Ola Arnsen gör kött av sender opp til Ulle Eisenbattland Jon Hotne, men det Hans Jakob Angrimsson som helder belten om. Malvern Kjanskala triller belten til Marskos Hetlestel til Jakob Jakobsen. Til Marskos. Og da vunnen til Jonah, fremme til Simon. Simon bjør av. Måter Kasper Gestedt, fremme til Simon. Simon Jørgensen. Da må vi ha ta bulten. Men her så Rasmus Helgason som lukker fær priga bulten fra honom. Bulten bytter spjall innkastet til Skala. Innkastet til Tietje. Simon høy bulten. Det var ikke noe. Bulten spalter etter til Marskos. Marskos setter selv til Jakob Jakobsen og til Bjerstad Tarlason. Og nå så Skala som spiller bulten rundt atterbeierne. Nå føder ikke at det her var skånt. Men det virker som til her som har søkt Meira. Her er sett noe at jeg får til å ha vinnende male, og jeg vet ikke om det ikke vet at jeg blir nøkte vi til ene sti, kanskje det akkurat, det skal jeg ikke si, men det har ikke vært selv aggressiv til at det finnes ikke tveet male.
1: Det virker som om at det er for å fortulle at det er veldig og ta færre hit lige chanser. Det er simpelthen for lenge tog, og det er bra for ned ved til å skala, så sier en rymlig tulle, og et avhaltende tog styrer ut denne tveet leisle, og det er ikke overforsett.
0: Hvor er det som Maxwell? Etter en feilavering fra Skala, en stor chanser det Bernt, og det sier det som er prøvfrøyer! Og herfra ligger Bjergjeng fra Sebastian Ville, og så ligger han nødre. Sebastian Ville ligger nødre, og hva sier Ache? Ja, her brukser han. Malmö ligger nere, så här brukar Ache leda sen Hansen. Men en fantastisk bjärgning från Sebastian Wille. En pura fröjer. Silas Gard mäknar inte. Han hade väl 100% chanser?
1: Ja, 100% ja. Han blev spalter och så säger han. Han är pura fröjer ut i högra bord. Han blev spalter ut i högra bord. En mot en och möter Sebastian som kommer väl ut. Han ger vinklen ut till honom och faktiskt en god bjärgning för Sebastian.
0: Sebastian Wille ligger nere och jag må hoppa för Norge Vester att han inte ska skifta sig ut.
1: Det ser ut som han är och mästar sig i Gustafsson.
0: Det är det...
1: Är det knä, ja? Han hälsar för knä.
0: Han hälsar för knä någon, ja. Och här kommer två... Han färger sin tre av Vitcher från två månader för att kunna dra Norge Vester bunch någon. Och det är så att jag spår om han klarar fota sig. Och samma steg, jag vet inte om han får hitta upp, det ser så ut. Så det är han, Ribren.
1: Nej,
0: Edwin. Ja, det är Edwin som hittar upp. Ja, det är en av senaste utläggaren som är efter. Tja, nu ser Väster till att komma in. Och jag vet inte, det är lukt att gänga ner småskatter. Men nu är det bara en kök och stående i tjonen.
1: Det går som en video ut där vi ska göra. Så jag ska så klara ner.
0: Kommer du in med på 60? Det är en nästa bunch nu.
1: Men det är faktiskt...
0: Men Sebastian Wille, han är av fotnatter, men spurningen är klar, han är att hålla fram och spela. För en 021 särskilt som han bara vannat här. Spalten går under studiet. Sebastian Wille. Och Tartosa framvis. Och till, visst är vi så länge man tar om det så kan det vara till ganska troligt. Nu vet jag inte hver jag kan vara en samla stajer. Han är spaltnäga med något där heter Kappin Garari. Han kom in och kram dest.
1: Ja, men inte spaltnäga.
0: Han kom in till en av desten i utförn.
1: Det ser ut till att han fortsätter.
0: Det ser så ut. Men på knäje. Fem minutter for en rattelig helt.
1: Han testet den ikke, så han halter øylet.
0: Han halter øylet, og det er spurning om han bare sier at jeg vasket i korriberatet, så synes jeg etter måten her på stedet som jeg har klart sett. Og så har man takket det herfra, men det er sørste som Norsk Vester har brukt for det. Det er han lager å se at. Han skier det stannet. Og ser at han er malværen.
1: Ja, han är också så väl och området. Han är verkligen någon flyer här när och är ön är bränd och döpt att ha det kan ner i tabellen och han är väldigt rymlig god.
0: Och spel är så igång där till och Sebastian Wille han är framme så vet någon. Och det så nu kör Väster som röjna att svära åter men skala Santa Fe det mesta som nu kör Väster här av Bjoa. Bulten är mitt av mina. Och skala som har bulten. Bulten är det vansinnigt. Bjarste Torlason sender bulten helt til vinner sine fralik sender ut til Simon som starter ut i hinnebånsen og Simon Jørgensen Bjørja og teker at seg inn i brosten sender seg bulten 4 sender Maxwell han toucher seg til bulten for akkurat ikke ordentlig skåta men det fremme skala som har bulten Skala hur bulten här kommer inlägget 4 det har vi Tite Paulsen som sender bulten in 4 det har vi rota borsa av Norge Vesterbergene bulten rekker tvärsta igjen och så var det Torlund åh men han är rengstad där Han är rengstatter i halvet det var Marcus Isaksen som rönte sig in i femmeson och han sprack att första igen.
1: Och ni är så jag alltså ja ja att han
0: checkar. Det var charmen för det går där men han var så rengstatter.
1: Han dömdes rengstatter.
0: Men dömdes så rengstatter.
1: Ja, annars kom Tider in för Silas så som vi då in
0: i Ja, jag säger nej till jag har det schön ja, det är sen Tider Paulsen kom in för Silas skort. Så det till att det hände så med han Sebastian Wildeland där. Frysbarsk til Nolsjø Vester og Sebastian Bilde, han fer ikke tid til Malsparsje så tar vi ikke stått hest for den her til Bøtger som sender balten frem etter Rasmus Helgason, Mittamine Strujest til Magnus som fer fjelsen og det synner til Joni Hodne og så det Rasmus Helgason, sender balten inn fire her sender, åh, sender Frensborg han fer akkurat ikke foten av Inni Fimminsson, inni ikke var det ut foran Skjelvi. Det er fullt innlegg, og han var rengt av rengstøva. Så det er ikke talt. Og det blir som malspark til skala. Et eller kvart. Nei, det blir rengt, ja, det blir, ja, nå var jeg ikke ångte, ja, han brukste altså fire etter i rengstøva. Ångte brukste han ikke fire til her, og bare til malspark, og så var det malspark til fire. Men her, da så rengstøva, da blir brukste han fire. Hans Jakob smekker ballen i halvdelen av tja, Nolsjø Vester. Det ser mer ut til at det er Skala som har hodet skåret til 3-1. Og stedet blir Nolsjø Vester Jauna. Det er 3-1 til ødeleføren. Jasper spiller midt av til Rasmus Helgason. Og til Joni Hotne. Joni Hotne sender ballen i 4. Det er Slinde Tensborg som nå ferdig opp i A-lobbet. Og det er Sassa Sjående som det skulle gjøre. Nolsjø Vester. Jakob Jakobsen spelar bollen ut av Vanjus och kommer sända kommentar till Maxwell Maxwell vi har skottet men är alltså Sebastian Wille och han hever stora trotläggar med Alvaren Kjellos och Väster han får ett eller annat klotse han haltar näka så ytla men är framme i Sabetlund och tar med att han tar med sig väl till att spela dessa nyttan Jansson Stai Det var inte någon. Spel till Magnus. Magnus lägger ballen till Jasper van der Heijden. Jasper ger ballen till Larsen. Och Larsen till Magnus. Får inte småspel från Norsjö Väster. Ballen är så inne till Jonas Stai. Jonas Fimkott. Och jag ser inte. Spelar kommer vi här. Så är det Magnus. Magnus Holm. Åter till Oliver Butker. Åter till Magnus. Magnus Holm Jakobsen. Spelar stort till Udersund till Jonas men Jonas missar så bulten skala på fjärdson att så äckna halva och så då ja till Jakob Paulen och till Simon som bjöd av att det är Simon Jørgensen fyller stocks i The One Stone men Rønner att det är han sitter som har vit för Nolsjö Vesterläggar hans för ett och stäckte kanske mot av tja Nolsjö Vester Rasmus och Amina till Ola till Magnus Holm Magnus Holm Jakobsen ut av vunchen en avring som kicksaje så det skala som har bara snart säkna halva kommer sin halva till Norsjö Väster en sending fram och från Jakob Halla Fritz Berg ja men Maxwell och han missar det på en annan center Maxwell inte ränner i djupna Norsjö Väster har bara snart säkna halva skala tar lovat att man inte får upp och pressa av Vi ser att skala standard alla förnuftigt och låg och kör Norsjö Väster till att färra upp och pressa.
1: Nej, jag pressar två månader nu mot till. Jag tar körs resten av distan. Så skala tritja distan i Gostur nu. Eller röjning i Gostur.
0: Och här har vi riktigt att sitta akkurat för utdannade maler till Norsjö Väster ska komma från. Vi tar 5,5 mot ett spel och pustar Sjöndöver som vi lagt att säga att.
1: Samtidigt.
0: Men det är alltså skala som här var värre. Och tack om vi kött för samtrum. Men som här var värre bättre liv där.
1: Alltså hvis det ska komma så ska det vara löj. Hvis det inte ska komma vid omkron Imans average i Jasper van der Heiden. Det ser ut att det mesta kommer till andra vägen. Men tog ju ner i Susanne. Hon ger en omtag.
0: Det är Ron. Det är Hans Jakob som smäckar balten under halvan av Tjandors i väster. Balten fär ut och i spel och tar värde i hotens kardobalt nu. Och det är inkast till Skala. Du hörde så igen. Under halvan av Tjandors i väster. Bjärste Tolosson. Ska tagga till. Kasta balten fram efter. Till tight pulsen. Men när Kimmelige Jansson stajar fyra så missar bulten att det är Skala som kanske får en chans. Det är Marcus Isaksen vi har skått. Och så ligger han nere. Han ligger nere ut i en tjej. Och han är väl näka så att han ser skott ut.
1: Nej.
0: Hatta ser inte gott ut. Han pynnes då. Här är ett land hänt.
1: Jag ser ut att man snärar ett land.
0: Vi omkar Marcus Isaksen ut i en tjej. Så räkar så händer ett land vid benen Jannon. Och man ser han över näka så illt och han färre vittje men jag vill säga han kommer inte, han får inte spela vågare.
1: Han är inte krampen. Nej.
0: Han ser åt soliga poängfullt ut och det här är inte krampen. Han har det så som, ja så nu ska jag lycka sett kan jag säga men det ser ut som att jag var ett annat ställe av Bainbrot i Luxor i stöven här eller kvart. Nej, så visst man ser, ut till Sean och maten han regerar på.
1: Ja, han skifter ut nu mest.
0: Han blir skifter ut. Så det till med Ferran Ginche. Han haltar. Okej, okay, ja, jag ser reaktionen. Ja, nu, men jag ser reaktionen, John. Så sa det otroligt äckligt ut. Men nu gånger han sig ut efter. Så ja. Okej, okay, kanske inte för inte dramatiskt. Det ser han. Marcus Isaksen som lägger upp till 2-1-målet. Som Maxwell skorar på. Han tackar för sig och in i hans steg kommer nummer 9, Sölve Johannesson. Ja, här var det sin kälska. Vi är så vurs att det var...
1: Ja, det var väldigt exakt ut, det måste
0: jag. Det är så Simon som sänder balten i fyra till Flensborg som rotar balten bort. Så att Heide Paulsen har skått längt utifrån. Han räkar inte i handa balten. Han får himma lagt upp om och utspel till Masbarsk till Skala. Det är Oliver Böttger, spelbalten är mina till Magnus. Magnus Holm Jakobsen. Jonsson Stai. Det kan vi inte se. Att sina mina till Magnus. Magnus, det är synd för Lange av balten kanske. Så Jonas spelbalt fram till Jon i Hottne, men till Bjarste Tolasson som får fäta honom. Spelat till Skala Marian som smäckar balten framöter. Balten får ut och spel, inkastet till Norsjö Väster. Jonas gör kött av. Och Ola Arnsen, han firm kottl och ja, det verkar sig inte ja, han detter sig inte lat upp att sen värld så är vi ut det var som att tog ganska han vill att detta hoppa han får frysparta fjärn i alla för honom men man vinner en så att han inte när skvärt det ut
1: han vänder för test och bara för ut och så detter han
0: ja frysparta till Norsjö Väster och det är bara sån här vaks för funnet till och det stannar där och det är helt ut i avvinst så ja Magnus Senterbalten är fyra. Hvor sender alltid sanger til Flensborg? Han fær høtt i av, og skulder kanskje helt til stodende balten på tvers. Vi er helt ute av høkkesøye, med fem minst sånn. Ikke en så god støv at han stod mot malen noen, og han fær ikke ordentlig fyra. Balten fyr ut og spiller til Malsborg, og Malsborg er ikke en tid. Nå får balten spille til innkastet til Norsjø Vester. Inkast Norsjö Väster, alltså Ekner Holven. Och här är det så en utskiftning att säga till Maxwell. Efron som tackar för sig. Och nu är det så att säga, kommer Roe Dahl Olsen.

0: Magnus som bröt ner utespel. Det blir hotna spark till Skala.
1: Det såg jag nu att ha Skala kontra. Det är vi håller manning och helten ligger att ju säkert. Det är inte samma. Så att säga. Det är samma all uppe och flow ju nu som tar det extra och lästerna.
0: Och ska lyckas säga att det är spalt i nutje forsen och hålla av något. Så, men jag ska säga att det är alltid över sex mot att läkta att säga att det är alltid är så att det lyckas att halva ner. Här kommer Illege. Och det blir rådda bort av Norsjö Västerbergen. Helt till finnas innan till Tite Paulsen som tar emot för att få ett nytt inlägg här. Tite Paulsen, Björn av. En stepser från vi högna men... Plötsligt är fyra synder för läktaren för utespel och tar vi maspars till Nordsjö Väster. Vi ser nio utrymme nu och sex minuter är det lagt till att säga.
1: Ja, nu har vi Nordsjö Väster, jag synder trallt.
0: Ja, men tar vi inte mäktna att pressa Skala och Lukasen Skala i 8. Så jag vet inte helt hur det ska göra. Skala stannar otroligt väl. Jansson Steg i den minsta sygen, spel till Högna. Hakne Nilsson Nilsen, vänta Serge. Kemen Holmen som skala. Spelar bulten på rätt syna, kemen ett inlägg som Jakob rota borster. Bulten ändå ut till Jasper, ut av Vansdon. Jasper van der Heiden, spelar ett för Magnus. Jasper från Atter, ut av Vansdon till Johannes. Johannes, teme bulten som kemen ett inlägg, en fyra. Här sänder Jakob som rota bulten borster till Bjärst ut av Vansdon. Och är det så Oha och Kasper Gester Hansen prövar sig med skåte. Han prövar ettna bett innanför Brostein men bulten för himmel högt upp om. Man klarar sig inte av nevläggar från Norsjö Väster och jag vet inte helt kvar det ska komma från Jasper för att ha hittat ner. Han ska tro med att Kappinger har det men Norsjö Väster har bara ska fem mål tillsammans att Kappinger har det. Så är det sin oss Kasper?
1: Ja och inte vad jag är inte nöker stöva som är så att säga lugnt av harlig till att göra mål så. Så det är inte tar för att söka kvart att komma för att det är bra samtryck men var de är vecka så är öl i området att de kör västerfär ett mål för att få den young legend för att vi ska stanna efter tjej stigen så har man en trubbläga.
0: Så är det alltså de kör väster som är nere av botten och Skala som lyckas upp på ett åttonde plats. Det måste sägas nu att undan dessen Klaksvik så är det alltså Ebbe Streimer som är en nutsendanpassar. Det är alltså Karl Marstin Hansen. Spelar balten inom innan till Jakob Halla Fredriksberg. Nu till Bjärsa Torlasson som prövar när det knallar sig inte i ena syna. Men det är... Norsjö Väster som får fälsarbalten. Jonny Hotne, Strysväl, Mittamine för fälsarbalten. Så det är Högne som prövar för regnande framöter. Men missas av balten, skala hela balten, att jag ägnar halven. Och nu är det bara att sidla balten runt och få tyna genka. Tvair och en halv motor är lagtir. Av tyna som domaren har lagt att säga att han har lagt sex motor att säga att ska så ses att tvair och en halv är färre av timon. Och så är det... Rauta Olsen, det var en stund, han får börja hotna fatje, efter en av 3-2 ut. Och han får in i allväng till Simon Jörgensen som tar bara till sin in i brosthand till Norsjö Väster. Ja, väntar så lika vi och röjner att 3-2 sin ut. Missas av bulten, Norsjö Väster får fäderbulten att äkna håll, men missas av bulten efter, det skalas med bulten. Jag syns det är en grej med en tv, Gustisten är värd i det. Här linjen skiftas om att ha bulten så vi ska komma 15 sekund. Det är ett penast av fotbollsspelet, men visst ska vi det är väldigt heimallige som kanske haft ett lite sin det bästa fotboll än Norsjö Väster över. Det är också inkast till Skala. Det lagt ju trutsar och en halv minut att han har sex som domaren har lagt att säga. Inkast till Skala. In i halvunnen till Norsjö Väster. Ute i Hökkersöje. Bjärste Torlasson. Kastar balten fram efter. Och det är Karl Marsten som inte körde för att teacher balten till sig länka. Han säger att Magnus prövar sig att vi är en trettje. Och vad händer här? Här är det så... Det är det Aja som brukar för frysbars till Norsjö Väster. Länka att sträckna och hålla. Och det är Oliver Böttger. Smäckar balten framåt till Flensborg. Och han fyr fram vid Flensborg och fyr fram vid Jasper van der Heiden. Och så är det Jakob Ullar och tonera som mäknar akkurat att stå på vattnet till Hans Jakob.

0: Jonsson. Hans Jakob, sedan bollen till Jakob Jakobsen. Och till Bjärsta. Bjärsta Torvason, den sändning upp till Roa Dahlsen, men Oliver Putker i första ramen. Och han så kommer Harskon på ryggen till Frysparta skala, nej till Norsjö Väster. Frysparta till Norsjö Väster, Oliver Putker gör kött av, spelar till Högna. Till Sebastian Lille, sedan Böttger, längs händig upp till Flensburg. Flensburg hiss från Akara Lundja, bollen till Jasper van der Heiden. Jasper klarar att tacka bollen till sin. Ja, det klarar han, men klarar inte att sända Ola Arsen i Egypten. Bollen till Fyderspel, inkastel skala. Jansson Stai, ut av Vansnån. Ja, Rönn spelar 1-2 vid Ola Arsen, men efter hiss från Erda Skala som mäknar rota bollen bort. Det är 1 minut och 1 att spela. Vi har spelat i 55 minuter och 6-5 som skulle spelas. Nu är det inkast till Nolche Wester. Här var tidigt kött. Magnus Holm Jakobsen sänder bollen 4. Kurs ändrar att så stank. Här sänder Ongen. Och jag har varit att lycka. Ja, en lika Jonas Jovester som klarar att toucha sig efter bollen. Men det är inte särskilt farligt. Bollen 4 ut och spel. Det blir malsparsk till skala. Och jag vantar till det sista som hände i det. Och jag måste säga, jag sänder skuffan till en del lycka väl. Jag vantar faktiskt att jag sänder större trus mot skala. Du måste skala vägen, men det kom faktiskt alls ner.
1: Nej, och det hade ju skala i stora rås uppe på det här omgången du kom. Det var steg och väl i vägen. Och Norsjö Väster är ganska inte nog i arsenalen till att pressa en av vägen nog till. Det var så jävla ästningar och bestämt att aldrig skåra i massa delten. Så det blev omgången, det blev omgången ordentligt spännande att han har skala kom fram om och så. Sindre här blir räntet. Annars är det fullt av intensitet och neggon duellon. Men det donar jag Sindre till att skala kom framom.
0: Det gör det faktiskt, ja. Och här är sex minuter som Adjel Leister Hansson helt lagt att säga att här är det farner. Och det är inkastet till skala. Den håller den känner sig väster. Balten blir kastad framåt till Simon som kör balten ut och i spel. Och inkastet till Norsjö Väster. Att säga äknar halva. Och det är väl se till er skala som är i shoulder än och kör väster och den här fronten.
1: Det vet.
0: Det här är alltså Adjo som brukstar för det senaste fjär. Ta ändrar 2-1 till skala som får alltså en annan seger. Hetta Kappingar och Arre och Norsjö Väster som här har vunnit fjärrfjärr mot skala. Ena för landskapet nu och ena för stäverkapet. Men tar mäknad alltså inte hets för den här skala vinner. Fullt förtjänt Johan, 2-1. Ja. Mot Norsjö Väster.
1: Ursligt är det inte snäck att sätta fingrarna. Skala här, vi har haft Bulten Majerat här, har haft Marskant, flyer i Hottans Börs där, har haft Marskant, flyer chanser, och en ägg, flyer stora chanser. Så det som Norsjö Väster kommer att skuffa er till är att komma fram om och inte klara att välja fyra. Och Skala kommer så in efter distan och göra arbete livet. Och ja, full förtjänt, men så att det säger till Skala och uppe på den säger. Sinte vanda mig för Norsjö Väster nu där lite nyast i tjejst i hon och här var rymmen längt upp om strikerna av spärskatta del. Och man har inte trubbel för sådär vi spel och chansen gos där skulle komma på.
0: Det här är för en spännande att sådär nu den landslis stäcker värder. Vi ska lyckas tacka Norsjö Väster för det här så tjejst i. Det här manglar lycka följt sig. Gott nog omkring skriar er det. Men alltså här tronger sanja till några friska krafter i stadsen.
1: Ja, det ser så ut. Så det ser så ut att här har ett eller annat hända. Alltså rysta på sig eller få omkring in eller vad det ska vara. Hvis man ska vara livliga. Jag vill säga att det som man ser nu i det hos den sista veckan är det inte tråkigt att det är som man ska arbeta sig efter det.
0: Och Skala, han får äntligen en seger att det är här och klintar sig upp på ett flott åttonde plats och en fralig uppflyttare vill jag säga som intervjuar i Kappis. Jag har bara haft tatta dyster och en dyster, det har faktiskt bara tappt i en mål, det är som har tappt och det är vunnit dyster vid enorna och senast dyster som du har vunnit, det vunnit 1-0 mot i AB, kanske ett helt bra brottsperson, kanske fick ut av dysterna, men det är som vi har vet till, men det är helt dyster, det är bara en rätta samförande syr.
1: Ja, alltså
0: det
1: står häckligt till dyster och vi har fått där långt, så är det samförande syr. Inte samma vanskår nu, men samma chans och spelande så är det faktiskt samförande seger. Och det är det som jag menar vi, att man är inte nervös för Norsjö Väster och vi skallar så. Så det var øyla flott så de jøkken kappa gør. Tvitt det var spalt opp mot Øtlandliv. Til så var det stange ut når jeg var nær. Men formkurvan är så uppåtpekande och där finns det några viktigaste steg senast. Nu får där så äntligen där förlösa att säga det som där bor i ett råd till Hesa Berna Mötren och direkta kappegarnet. Så nu har de vunnit två. Och det är sådär att du bygger vad jag är på. Jag tycker att Skala ska nog få en spännande kappegarnet.
0: Vi får utföra så tja. Vi får tacka för Jokon och Johan Amorne. Och jag får lycka vidare med kampanjen och omkara samröver. Och här är sättet att ta in som jag har utbildat.
2: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. I kvöld lukar Holger Shea så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Mishe Wester bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i Gundadal. Här HP och Vuxigo spela och ändå i klagsvikt klockan 6. Det stänger mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt fotbollsradio.
3: Områdes en samstarvi. Brunavia kommuner. Air Transport. Torsana kommuner. Malare marsdärner än det. Christian Grötenå. Og JFK.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
5: En så kvart år vil baden i Kvalvik.
6: Leier den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilmenninger kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltene er en gøy målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av baden i Kvalvik.

0: Johannessen Samstarvi, Runavika kommuna, Ertransport, Torshanna kommuna, Mallare Marstern RND, Kristian Grotno och JFK.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
2: Det som Magnus Eltoft-Nilsen, nej, orsaka till Magnus Holm och Jakobsen ska täcka det. Som sender ballen fint inn i Barstein til Bøtger som lager valgte hvor gjør, og så kommer han skåpet mannen, og passer fyren i etter! Og med å bli dakket, snakker han som ikke skår alle kappingere, nå hever han skåret til Jonathan Flensborg som legger 0-2 Vestøy og 8-1-0 og spalter 2 minutter inn i sette halvleggje. En mål, sender Borsrud Onkel, en sjokkby av å sette lagene vårene.
3: Ja, att det var så alla konceptet här. Alltså Bastian kommer fyra, det kommer sin blätten fyra. Dansarna sin attra fram och beskala vägen. Är inte kunnig så kvalt nog. Vi har sparskat alla bara tillbäck. Och han tänkte ni för fötterna då Jonathan Svensborg som egentligen inte räcker. Och snyter han Jakob i Malmö och han trillar späckligen i attra stång. Men det är helt lugan som ödlar inne. Så det är 1-0 mot Västerö. Sen tar de emot chansen och spela här till dess nu.
2: Ja, vi har tagit det och bara sen spräckas den ut till och så där Simon så börjar vi ha skott utifrån. Men det har nått bra spark. Det blir en nått bra spark.
3: Att det är en naturlig stöv. Men vi är en glöjande tack.
2: Nått bra spark. Nått bra spark till Skala. Simon smäckar till i bröstet i marston. Ola Arnsen, han tacklar. Och han räcker så i handen av Ola Arnsen. Och det blir så ett nått bra spark till Skala. Och Simon Jørgensen fair mölagan en affär Maxwell Jimmy Givetland och jag vet inte om han vet inte Maxwell att själva tagga där men det är så Simon som fair mölagan att tagga han brände och i förra halvleken men kan han skåra nu? Och if I vet att Marvin Lanner tar bort sin rakt igen.
3: Han är test med mina vi. Alltså, vad ska Marvin Jerry? Han är en gossare en underliga stöv och då tar han en glöjande tackle på honom.
2: Det kändes så. Simon Jørgensen skjuter, og han skårer Hesburg! Skala, Hava, Jana til 8-8. Simon Jørgensen fralukt brassbarsk, helt ute av vinstre søye. Sebastian Wille, han får rettet ned, men han klarer ikke å få fjell til ballen, som sitter og Sune Harst og Tjolvia lengt ut i eisene. 1-1, og brassbarsket til Konevisjående diskuterer Magnussen, det enda diskuterer vi Aka Leidestein Hansen. Men det er litt skala, Joy. 8-1 med den skala och 0-2 väster. Men här är Flensborg, alltså Flensborg kvar omkallt. Spelar kvar, hur är det? Marskos har stor chans. Marskos sätter ballen till bilen. Och så är det Maxwell. Och så är 2-1 till skala. 2-1 till skala. Flensborg kvar omkallt. Marskos Isaksen räcker fram efter. Sänder som ballen till bilen. Tampore som avlar Maxwell. Så färs ut annan mål. Hette Kappinger är 2-1 till skala.
3: Det är inte så nära grejer när jag kan sätta fingrarna till Max Fogent att skala igång från omlocksens. Flensborg vill ha frysparsk i halvdekjolvran för latten i år i Kjörna Sucha där är. Och visst är det att jag inte vet när jag kan så vet att skit ätande på ett vägspel hvis det ska vara. Och han blir pura fri röker så jag och Maxwell är mot en och man finner väl Maxwell så sitter han in i ett ömmal. Fogent, vi tror vi är igång till Jansu.
4: Fösta omfär i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Norsjö Väster bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i Kondadal. Här HP och Vuxi går spela och ändå i klagsvukt klockan Tjej. Det stänger mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
0: Områdene sin samstarvi. Romarvika kommuna. Ertransport. Torshanna kommuna. Mallare Marstern RND. Kristian Grotno. Och JFK.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen.
1: Du kan eisen søtja urvalokkara av gullev.fo. Gulleklubber. Tofta Jack 2. Gulleveit.
0: Hans kvörstar vir badun i Kvalvik. Leia den sønda mai vir sista av Selatrat Kvalvikar, her sundalags badafella, kipa fri imsum hunaljon tiltagun vi baddeilin. Tilmenningar kostnader 300 kroner, og urakna tjaltmon en gau måste ta komme vir land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.
5: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulla vensel, punktum FO.
6: Toppfjørde USA.

Nåt läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer du ihåg jomfruhummara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjordan, popcornnois och nekva annat. Hör läckbor av branta.mefo eller ring 32500. Vi kliar oss att bjöda dig till bors. Vi suttjar till Hotel Brandan.

0: Draken.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.